0: арганізацыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Нібыта плач, нібыта стон панада сном.

0: даже некому.
1: Ну як? Тепер не страшно.
2: У темру звідна.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і эсэнцыі апошніх дзён.
4: Ці толькі інвестыцыі, чым яшчэ адметнае турне Лукашэнкі па краінах паўднёва-ўсходняй Азіі.
6: Мы паехаў Лукашэнка да Пекіна, не хоча ўцягнуць у Мінск 3 Сі.
5: Рост колькасці працоўных мігрантаў. Ці спрацуе план уладаў?
7: Бізнес, ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных, і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць.
4: Пункт інтарэсаў ЗША і Кітая. Як доўга Беларусь утрымае гэту пазіцыю?
8: Ну, мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: У чацвер пасля Кітая і Інданэзіі беларускі кіраўнік прызямліўся ў М'янме, краіне, якой кіруе ваенная дыктатура.
2: Як сцвярджаюць прапагандысцкія медыя, камандзіроўка Лукашэнкі ў краіны ўсходняй і паўднёвай Азіі найперш звязаная з інвестыцыямі і паглыбленнем эканамічнага супрацоўніцтва.
1: Напрыклад, улады М'янмы цікавяцца фабрыкай Белвест, хочуць, каб беларускія майстры шылі абутак для арміі гэтай краіны.
2: Але чым яшчэ цікавая гэтая паездка? Сваю версію ў эфіры Еўрарадыё высунуў кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення і намеснік Святланы Ціханоўскай па аб'яднаным пераходным кабінеце Павел Латушка. З ім пагутарыў Дзмітэр Лукашук.
3: Вы досыць крытычна паставіліся і ўвогуле, гэта ўсё ж такі была нейкая, ну я не знаю, дзелавая, афіцыйная, там ці якая паездка, ці это была проста паездка бацькі да сына на выпускны.
4: Гэта была паездка бацькі Лукашэнкі, да, не хачу яго бацькам называць, на выпускны Мікалая, адназначна. А пад гэты выпускны ўжо, канешне, яму трэба абгрунтаваць дзяржаўны статус візіта, што там рабочы візіт, ці там каб афіцыйны нейкі быў візіт. І яны, канешне, пад гэта пачалі прасіць сустрэчу з кіраўніком Кітайскай народнай рэспублікі Сі. В прынцыпе, лагічна, ён жа не хацеў бы, каб пазней мы з вамі тут дыскутавалі, глядзіце, Лукашэнка прыехаў на выпускной да сына, і ніхто яго не прыняў. Але і ён дыпламатам была пастаўлена задача забяспечыць сустрэчу Сі. І яна якраз такі супала з вельмі важным момантам, калі Пуцін сустракаўся з Лукашэнка, а перад гэтым быў ультыматум Зеленскаму. Таму Лукашэнка тут скарыстаў дзеля таго, каб атрымаць у тым ліку заяву з боку Сі аб тым, што Кітай выступае за суверэнітэт і незалежнасць Беларусі. Узнікае пытанне, які гарантыі можа Кітай даць у гэтым кантэксце Лукашэнку, ці, можа лепш сказаць, нашай краіне. Яны умоўныя, таму што гэта палітычная дэкларацыя. Я не думаю, што Кітай будзе ціснуць на Пуціна, каб Пуцін менш ціснуў на Лукашэнку. Не будзе ён гэта ўмешвацца, а Пуцін, нават калі такая размова адбудзецца з кіраўніцтвам Крамля і Пекін будзе размаўляць з кіраўніцтвам Крамля, я не думаю, што на гэта будзе рэагаваць. Не будзе. Ён лічыць, што гэта яго тэрыторыя ўплыва, і ён тут галоўны, і ён не будзе аддаваць кітайцам права тут кантраляваць палітычна Беларусь. Але з пункту гледжання інтарэсаў Лукашэнкі, канешне, ён хоча стаяць на двух нагах. Усё ён спрабуе гэту другую нагу паставіць. З пункту гледжання то, што Кітай выступае за нашу незалежнасць, ну, у прынцыпе, гэта таксама добра. Але паглядзіце, як па шчылчок по носу зрабілі кітайцы Лукашэнку. Хто яго сустракаў у аэрапорце? Міністр адукацыі. Вось вам пацверджанне, што ён ехаў не з візітам да Сі. Сімейны там візіт Снапкоў, да, Мікалай Снапкоў казаў. Сімейны, ўжо там любіць гэту мінулы раз таксама так называлі, там абед з дачкой, з жонкай старшыні Кітая і Лукашэнка са сваім колі, да. Таму яны далі вельмі моцны канкрэтны адказ нам на гэтае пытанне. Сустракаў міністр адукацыі, ехаў Лукашэнка на выпускной, ехаў за дзяржаўныя сродкі. Калі ляцеў самалёт, пералёт да Кітая каштуе вялікі грошы. Летела хова, летели суправаджаючыя асобы, гэта гатэлі, гэта бюджэтныя грошы, якія зарабілі беларусы і беларускі. У любой краіне пасля такога палітык павінен вярнуць гэтыя грошы ў дзяржаўны бюджэт. Другое, ставіцца пытанне аб магчымасці займання пасады гэтым палітыкам. Ну, калі там гэта ўрадовец нейкі, яго адназначна ў адстаўку накіруюць, а ўрад можа нават выйсці ў адстаўку. Тут бы ставілася бы, калі б у нас былі дэмакратычныя працэдуры, пытанне аб імпічменце, выкарыстанне службовага становішча ў прыватна-сімейных інтарэсах сям'і Лукашэнкі. Паехаць на выпускной, я думаю, кожны з бацькоў бы хацеў, у каго тож зараз слухае, калі вашы дзеці вучацца ў нейкіх краінах, добра, каб вам далі дзяржаўны самалёт, каб вам далі ахову, каб вам гатэлі зарэзервавалі, вазілі вас, паілі, кармілі, і вы бы злёталі да сваё дачкі альбо сына на выпускны. Вось так мы пабачылі самі, як Лукашэнка. Ну, гэта ж не першы раз. Ну, давайте так. У Лукашэнкі 20 рэзідэнцый. 20 рэзідэнцый. Это ж колькі трэба ахоўнікаў, а прыбраць гэта ўсё, колькі гэтага метража. А газоны, да, садоўнікаў. У яго 25 аўтамабіляў у парку. 25. Гэта ўсе аўтамабілі трэба абслугоўваць, тэхнічны агляд рабіць, да. То есть гэты чалавек, які проста разглядае нашу краіну як уласны гаманец, ён просто сядзіць на грошах народа і лічыць, што ён мае права распараджацца як хоча. Ну да, гэта так стварылася за 32 года яго панавання. Але мы павінны людзям аб гэта гаварыць. Я паглядзеў па соцсетках, калі я даў гэтыя каментары, у мяне там сотні тысяч праглядаў. І гэта вельмі важна, каб беларусы чулі, што чалавек просто варуе, да, крадзе гэтыя грошы з дзяржаўнага бюджэта. І нават не саромецца. Ну, хаця які там сорам, чалавек жа злачынец у прынцыпе, што ім там сорамна з сумленнем яго ёсць.
1: З Кітаем усё зразумела, а наколькі карысны візіт Лукашэнкі ў Інданэзію, працягвае Павел Латушка.
4: Я думаю, што там увогуле прайшлося ломка па гэтаму візіту. Праходзіў беларуска-інданезійскі форум і планавалася, што Лукашэнка адкрые гэты форум, але ён на яго не трапіў. Атрымалася, што урадавая дэлегацыя, там жа быў і Рыжынкоў, там віцэ-прэм'ер, там іншыя, да, яны прыехалі на яго раней там за паўтары, за два дні. І фактычна ўсе перамовы эканамічныя прайшлі без Лукашэнкі. Тобто, а планавалася, што гэта будзе пашыраным складзе дэлегацыі і адкрыццё Лукашэнкі гэтага форума. Так што тут Пуцін з яму карты спутаў. Гэта напэўна. Што тычыцца Інданэзіі? Падпісалі на там шмат мемарандум пра культуру, ахову здароўя. Мне заўсёды ёсць пытанне, калі мы падпісваюць такія дакументы па культуры, ну як яны там будуць супрацоўнічаць? Але ну культура, як кажуць, заўсёды добра. Галоўны інтарэс Лукашэнкі зноў жа такі сямейны бізнес. Некалькі месяцаў таму назад Дмітрый Лукашэнка знаходзіўся ў Інданэзіі. У той момант, калі мы з вамі наглядалі, што Лукашэнка сядзеў у Амані. І сядзеў на Амані з кім? З Віктарам і з Мікалаем Лукашэнка. І там не было ўрадавай дэлегацыі. А нам прэс-служба яго расказвала байкі, казкі пра тое, што Лукашэнка вырашае дзяржаўныя інтарэсы ў Амані. Як ты можаш вырашаць дзяржаўныя інтарэсы ў Амані, калі з табой няма ні аднаго члена ўрада? Дмітрый Лукашэнка ў гэты жа дні знаходзіўся ў Інданэзіі. А чаму ён там знаходзіўся? Бо Дмітрый Лукашэнка кантралюе продаж белазаў. Ён кантралюе продаж белазаў на расійскім рынку і на казахстанскім рынку. Памятаеце, было расследаванне, я не памятаю, здаецца, БРЦ рабіў, да? Колькі зарабляе сям'я Лукашэнкі на продажы белазаў на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі.
3: Ну, пра белазы Белпол рабіў тры фільмы.
4: Зараз яны стваралі там фірму, ўжо пад сваю сям'ю, і белазы, які пастаўляліся ў Інданэзію, гэта была галоўная артыкул экспарта беларускіх тавараў у Інданэзію на працягу 10 гадзяў. І зараз яны хочуць гэта пашырыць, і будзе сядзець там зноў дачка, фірма сям'і Лукашэнкі, якая будзе забіраць асноўны прыбытак, а ўжо капеечка будзе вяртацца на белаз. Вось усё, ён стварае там сабе бізнес-схему, плюс вайскова-прамысловы комплекс. Я ведаю, я размаўляў з аўстралійскімі дыпламатамі, яны вельмі занепакоены тым, што Інданэзія актыўна супрацоўнічае з Беларусю ў галіне вайскова-прамысловага комплекса, таму што там ёсць как бы такая рызыкі для рэгіянальнай бяспекі, у тым ліку для дэмакратычнай краіны Аўстраліі. Але паглядзіце, што адбываецца ўвогуле вось на расійскім рынку зараз. Зараз на расійскім рынку вельмі цікавы кантэкст кітайска-расійскі паўстае. Ствараюцца фірмы-дублёры. Дублёры, які з беларускіх прадпрыемстваў прамысловых, якія ствараюць кітайцы разам з рускімі. У трох абласцях Расійскай Федэрацыі ствараецца вытворчасць трактароў. Гэта азначае, што кітайцы і рускі хутка будуць выцісняць беларускія трактары з расійскага рынка. Яны і так выцісняюць. Зараз ідзе канкурэнцыя якая? Кітайцы заходзяць на расійскі рынак, яны больш танныя, яны больш якасныя, і беларускія прамысловыя тавары памяншаюцца іх продаж. Ну калі там будзе створана лакалізацыя гэтай вытворчасці, а рускі выставілі па імпартазамяшчэнню пытанню лакалізацыі. Гэта значыць, што некі там працэнт, 50% камплектуючых павінна быць зроблена на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Всё, яны выкінуць мінскі трактарны завод. Далей глядзім, што робіць КамАЗ. КамАЗ ужо практычна асвоіў лінейку крупнагабарытных самасвалу. Гэта значыць, што КамАЗ выціскае БелАЗ. Далей строіцца, будуецца кітайцамі разам з рускімі вытворчасць крупна і суперкрупнагабарытных шын. Гэта значыцца Белшына. Беларуская нацыянальная гэта карпарацыя, як яна, біятэхналагічная карпарацыя. Памятаеце, недавно нараду Лукашэнка склікаў, што там грошы змарнавалі, мільёны выкінулі, там же прэзідэнт Кыргызстана збеглы за гэтым быў. Зараз ствараецца кітайцамі вытворчасць глыбокай перапрацоўкі зерня на тэрыторыі Беларусі біятэхналогій. Значыць, беларуская этой БНБК рабіць там няма чаго будзе. І гэта я толькі некалькі прыкладаў. Разумееце, што з Белджы атрымалася? Белджы, якая для іх расійскі рынак, это адзін з галоўных рынкаў. Зараз з улікам з гэтых нарматываў па лакалізацыі тых машын, якія могуць купляцца па імпартазамяшчэнню Расійскай Федэрацыі, Белджы ж не займаецца зборкай на тэрыторыі Расіі. Значыцца, яны ўвялі новыя нарматывы для таксі. І па гэтых нарматывах Белджы не праходзіць. І іх выкінулі з рынка таксі. А уявляеце такое, што такое рынак таксі Расійскай Федэрацыі? Это ж агромісты рынак. Таксама выкідваюць. Так што тут праблемы з тым, што все дзяржаўныя прадпрыемствы працуюць па 100% прадаплаце. Калісьці пасадзілі дырэктара Белшыны, што ён прадаваў на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі тавары без 100% прадаплаты. Зараз усе баяцца, каб не сесці ў турму, а это не эластычнасць. Нема эластычнасці ў продажы, а кітайцы могуць пракрэдытаваць, а беларускія прадпрыемствы не могуць пракрэдытаваць. Так што і вось глядзіце, нібы Лукашэнка сябруе з Кітаем, але Кітай больш сябруе з рускімі. Нібы Лукашэнка сябруе з Крамлём, але Расія больш сябруе з Кітаем. Вось, вось твая стратэгія. Глабальны, як ты сказаў, глабальны палітык Коля Снапковы, это віцэ-прэм'ер. Сябравалі калісьці, да? Мікалай, ну што, сур'ёзна, глабальны палітык? Паглядзі, ты ж адказваеш за эканоміку ў краіне, першы віцэ-прэм'ер Урада Беларусі. Што ў вас адбываецца на расійскім рынку? Пройдзе 5 гадоў, і это ўсё можа, ну, калапсам, прыйдзе да калапсу.
3: То бок гаварыць пра тое, што мы там за суверэнітэт, за непарушнасць межаў, але калі узнікаюць там пэўныя пытанні, то гэта гаранты яй для Лукашэнкі, што там заступіцца Сі, за яго перад кімсьці там ці нейкім чынам гарантуе недатыкальнасць, няма такіх гарантый.
4: Не, ну, канешне, будзе глыбокая заклапочанасць, вялікая заклапочанасць, але я думаю, мы яшчэ не павінны забываць, што Лукашэнка разыгрывае зараз Мінск-3. Я паўтараюся да гэтай тэмы. 3 дні таму назад Зарубіну дае Пуціну інтэрв'ю. Што ён кажа? Ён кажа, што мы ўдзячны Александру Григорьевичу, который прадставіў нам тэрыторыю 2022 годзе Мінск, да, ну, памыліўся, не Мінск, а там у Гомельскай вобласці было Белаэшскі.
3: Да, да.
4: Мы ўдзячны за тое, што раней перамовы ішлі ў Мінску. Значыць, ён фактычна дае сігнал, што Лукашэнка атрымаў яго згоду дабівацца Мінск-3. Мы паехаў Лукашэнка да Пекіна, не хоча ўцягнуць у Мінск-3 Сі. Мы ведаем пазіцыю прэзідэнта Украіны, які сказаў, не будзе перамоў ні ў Расіі, ні на тэрыторыі Беларусі. Я перакананы, што Лукашэнка ўжо

0: я развітываюся на сёння. До сустрэчы, жыве Беларусь.
1: Жыве вечна, дзякуй вялікі.
2: Далей у праграме Еўразум.
3: Рост колькасці працоўных мігрантаў, ці спрацуе план уладаў.
4: Бізнес, ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных, і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць.
2: Пункт інтарэсаў ЗША і Кітая. Як доўга Беларусь утрымае гэту пазіцыю?
5: Ну, мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего.
3: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Віцебск абвясціў пра пераход апорнага паўабаронца Сіласа Гнакі. 27-гадовы футбаліст Кот-д'Івуара праходзіць з нямецкага Магдэбурга, за які 4 сезоны выступаў у другой Бундэслізе. У мінулым сезоне Гнака правёў 28 матчаў без выніковых дзеянняў. Усяго за Магдэбург ён згуляў 132 сустрэчы, забіў 6 галоў і аддаў 8 галявых перадач. Раней паўабаронца выступаў за бельгійскі Эйпен і выклікаўся ў маладзёжную і алімпійскую зборную Кот-д'Івуара. Паўабаронца зборнай Бельгіі Юры Тылеманс устанавіў новы рэкорд чэмпіянату свету. У матчы 1/16 фіналу супраць Сенегала ён рэалізаваў пенальці на 124 хвіліне і 43 секундзе, прынёсшы сваёй камандзе перамогу ў дадатковы час 3-2. Гэта самы позні гол у гісторыі мундыяляў. Тылеманс пераўзышоў дасягненне зборнай Алжыра, гулец якой забіў на 120 хвіліне і 49 секундзе ў 2014 годзе. Раней у ліку самых позніх таксама быў гол італьянца Александра Дель П'єра на 120 хвіліне і 13 секундзе ў 2006 годзе. Юрген Клоп можа вярнуцца да трэнерскай працы. Паводле інфармацыі інсайдэра Фабрыцыя Рамана, былы настаўнік Ліверпуля гатовы разгледзець прапанову і ўзначаліць зборную Германіі, калі да яго звернецца нямецкі футбольны саюз. Пытанне пра будучню цяперашняга галоўнага трэнера Юлія Нагельсмана застаецца адкрытым пасля вылету немцаў з чэмпіянату свету на стадыі 1/16 фіналу. Сам Нагельсман хоча працягнуць працу са зборнай, а яго кантракт дзейнічае да 2028 года. Клоп пакінуў Ліверпуль летам 24 года і з таго часу не працаваў галоўным трэнерам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Белстат хваліцца ростам колькасці працоўных мігрантаў у Беларусі.
2: Згодна яму, летась на працу ў нашу краіну прыехала 48 тысяч работнікаў. І гэта значна больш, чым паза летась. У 24 годзе ў Беларусь прыбылі працаваць каля 34 тысяч замежных грамадзян.
1: А яшчэ годам раней, то бок у 23 годзе, ў нашай краіне было зарэгістравана ўсяго 13,5 тысяч замежнікаў, якія уладкаваліся на працу, то бок рост у 3,5 разы.
2: Наколькі гэта добрая лічба для закрыцця вакансій, якіх больш за 200 тысяч у краіне? І увогуле атрымліваецца, што стаўка на прыцягненне працоўных мігрантаў спрацоўвае?
1: Запыталіся ў эканамісткі Алісы Рыжыченка.
3: І так, і не. Таму што перш за ўсё тыя мігранты, якія прыязджаюць, і чыноўнікі гэта таксама пазначаюць, што гэта у першую чаргу гэта разнарабочыя. То бок людзі з нізкай кваліфікацыі. Але калі мы паглядзім, хто з'ехаў з Беларусі, калі мы даже будзем лічыць з 2020 года, і гэта наўпрост, наадварот, людзі з высокай кваліфікацыі, гэта лекары, гэта інжынеры, гэта IT-спецыялісты, гэта розныя менеджеры розных узроўняў. І таму, так, мы прывезлі шмат мігрантаў, не шмат, не столькі, сколькі патрэбна насамрэч, каб замясціць вось тых, хто з'ехаў, таму што па розным дадзеным каля 500 тысяч чалавек з'ехала з Беларусі, а мабыць і больш, з 2020 года. Але прыехала толькі вось 48 тысяч, і гэта разнарабочыя. То бок якасць тых працоўных рук, якія ёсць зараз на працоўным рынку, яна падае. І гэта вялікая перашкода да развіцця бізнесу, перш за ўсё. Гэта перашкода да таго, каб ствараць нейкія інавацыі. Гэта перашкода да таго, каб наўпрост працавала даже сацыяльная сфера, так як яна павінна працаваць у краіне. Гэта перашкода, гэта дае толькі тое, што вось тыя працоўныя месцы, напрыклад, як у будаўніцтве, там на стройкі, ці нейкія такія некваліфікаваныя прафесіі, яны займаюцца, гэтыя месцы займаюцца, але гэтыя людзі не плацяць вялікія падаткі, таму што заробкі на гэтых пасадах таксама вельмі маленькія. І ўплыў эканамічны ён не такі, як, напрыклад, бы было б, калі засталіся тыя людзі, тыя беларусы, якія з'ехалі з 2020 года. Таму што мы таксама павінны лічыць гэты ўклад у эканоміку. Таму што на сённяшні дзень, калі мы глядзім на салідарную пенсійную сістэму, якая працуе ў Беларусі, гэта менавіта пра тое, што тыя выплаты, якія робяць працаўнікі, якія працуюць зараз у Беларусі, яны і насамрэч ствараюць вось гэты фонд для выплаты пенсій сённяшнім пенсіянерам. І калі людзі зарабляюць маленькія грошы, гэтых працоўных становіцца менш, дэфіцыт кадраў, гэта ўсё наўпрост паўплывае на то, што прадпрымальнікі павінны плаціць больш заробкаў тым, хто выконвае, ну, напрыклад, не зусім з высокай кваліфікацыю нейкую працу, што кваліфікацыя і, так скажам, выбар на рынкі працы, ён становіцца менш. Ад гэтага страдае перш за ўсё якасць таго, што вырабляецца на тэрыторыі Беларусі, якасць паслуг, якія аказваюцца беларусамі, і таму гэта ўсё паўплывае негатыўна перш за ўсё на беларусі эканоміку. Таму тое, што вось 48 тысяч працоўных прывезлі мігрантаў, ну так, яны закрылі нейкія дзіркі на рынкі кадраў, але гэта не тое, што патрэбна зараз Беларусі, каб стварыць умовы для развіцця эканомікі.
2: Каб выратаваць сітуацыю на рынку працы, дзяржава працягвае прыцягваць пенсіянераў. Асабліва гэта заўважна хваляцца чыноўнікі ў Брэсцкай вобласці і Мінску.
1: Пра што гэта сведчыць? Вось што думае Аліса Рыжыченка.
3: перш за ўсё гэтыя вобласці яны прапануюць больш працы у параўнанні з іншымі абласцямі. Таму, канешне, тое, што гаворыць, аб чым гаворыць чыноўнікі нашы, што вось зараз пенсіянеры вяртаюцца на рынак працы, гэта сведчыць аб двух фактарах. Першы фактар – гэта тое, што настолькі не хапае працоўных рук на рынку працы, дефіцыт кадраў, што неабходна выводзіць пенсіянераў на працу. По-другое, тое, што пенсіянеры, напрыклад, некі бухгалтар у 70 год выходзіць на працу, гэта не сведчыць аб тым, што гэты бухгалтар адчувае сябе вось так добра, што ён згодны працаваць. Гэта сведчыць аб тым, што яму не хапае яго пенсіі. Каб пражыць, умоўна жыць нармальна у Беларусі, мець магчымасць пакупаць ежу нармальную, мяса, ніякіх излішек, просто добра питацца, каб жыць, дапамагаць сваім дзецям, мець магчымасць нешта пакупаць, нейкае адзенне, пакупаць лекарства таксама. Вось аб гэтым гэта сведчыць. І гэта насамрэч вельмі дрэнныя рэчы, таму што і зараз таксама вось чыноўнікі падаюць статыстыку, што Беларусь перайшла вось тую мяжу, калі кожны чацвёрты чалавек у Беларусі гэта чалавек больш за пенсійны ўзрост ужо, за працоўны ўзрост, то бок гэта пенсіянеры, кожны чацвёрты чалавек у краіне. І гэта вялікая праблема, таму што працоўных становіцца менш, пенсіянераў больш, пры гэтым эканоміка скарачаецца. То бок, калі ў нас беспрацоўе скарачалася за кошт таго, што развіваецца эканоміка і ствараюцца новыя працоўныя месцы, гэта было б добра. Але таксама вось той узровень беспрацоўя, там менш за 2,5%, гэта таксама сведчыць о праблемах, што, о якіх я ўжо казала, што бізнес, ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных, і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць. І ад гэтага страдае перш за ўсё якасць таго, што вырабляецца, і тых паслуг, якія аказваюцца. І таму гэта пытанне і праблема ўсёй эканомікі. Тое, што выходзяць пенсіянеры, гэта насамрэч вельмі шкада, што так адбываецца, таму што пенсіянеры працуюць усё сваё жыццё, калі яны яшчэ не пенсіянеры, для таго, каб выйсці на пенсію і жыць, напрыклад, як у Еўразвязі, у краінах Еўразвязу, каб жыць у сваё ўдавольствіе, каб наткняцца, каб займацца сваімі дзелами, таму што людзі працуюць усё жыццё, адкладаюць сваё жыццё на пенсію, каб мець магчымасць там нейкіх адпачынкаў, путешэстві і так далей. Але для беларускіх пенсіянераў гэта ўсё мара, якая не пераўтвараецца ў рэальнасць, таму што гэта немагчыма з тым узроўнем пенсіі, які ёсць сёння. Гэта менш за 40%, каля 36% ад сярэдніх заробках па узроўню Беларусі. Таму гэта насамрэч гэты грошы наўпрост не хапае, каб жыць. І таму пенсіянеры ідуць працаваць. І тыя прадпрыемствы, якія зараз маюць свабодныя вакансіі, яны вымушаны браць пенсіянераў на працу, таму што больш некаму працаваць. Яны таксама бяруць на працу студэнтаў, якія яшчэ не скончылі сваё навучэнне там у вышых установах. Гэта таксама з аднаго боку гэта добра, што студэнты маюць магчымасць ісці на працу, калі гэта па іх кваліфікацыі і мець ужо практычны вопыт. Але з іншага боку, калі студэнты вымушаны працаваць таксама, каб дапамагаць сябе жыць у нейкіх іншых накірунках, якія не датычацца іх кваліфікацыі, гэта таксама перашкаджае, каб яны атрымлівалі добрую кваліфікацыю і былі сканцэнтраваны на сваём навучанні. Таму тут ёсць і пазітыўныя, і, канешне, негатыўных больш фактараў і наступстваў, перш за ўсё, наступстваў негатыўных для беларускай эканомікі, таму што пытанне асабістай выплаты пенсіі, яно ўжо зараз вялікае пытанне і праблемы. Што будзе адбывацца праз 3-4 гады, будзе яшчэ складаней.
1: Эканамістка Аліса Рыжыченка расказала, чаму пенсіянеры ідуць закрываць дзіркі ў працоўных вакансіях і ці ратуюць рынак працы працоўныя мігранты.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Пункт інтарэсаў ЗША і Кітая. Як доўга Беларусь утрымае гэту пазіцыю?
0: Ну мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего.
2: Сустрэнемся пасля навіну шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Канада дэбютуе на Еўрабачанні ў 2027 годзе. Пра гэта паведамляецца на сайце Еўрапейскага вяшчальнага саюза. Канада стала першай краінай, якая далучылася да Еўрабачання больш чым за 10 гадоў. У 2015 годзе новай краінай-удзельніцай стала Аўстралія. Дырэктар конкурсу Мартін Грын заявіў, што далучэнне Канады – гэта яшчэ адзін знак таго, што, нарадзіўшыся ў Еўропе, конкурс працягвае прымаць увесь свет. Паводле яго слоў, Канада мае незабыўную сувязь з Еўрабачаннем. Ён узгадаў перамогу грамадзянкі Канады Селін Дыён на конкурсе ў 88-м. У той год яна прадстаўляла Швейцарыю. Акцёр Дэні Гловер, вядомы па фільмах «Смяротная зброя» і 2012, распавёў у праграме «Тудэй» на тэлеканале NBC, што ў яго дыягнаставалі хваробу Альцгеймера. Паводле слоў артыста, ён праходзіць лячэнне цягам ужо некалькі гадоў. Гловер даведаўся пра хваробу яшчэ ў 2022, і з таго часу яго рухі, маўленне і памяць пагоршыліся. Тым не менш, акцёр стараецца захоўваць актыўнасць. Дэні Гловеру ў ліпені споўніцца 80 гадоў. Акцёр нарадзіўся ў Сан-Францыска ў 46-м годзе, дзе навучыўся акцёрскаму майстэрству. Яго дэбют у кіно адбыўся ў 79-м годзе ў фільме «Уцёк з Алькатраса». Японская карпорация Sony Group спыніць вытворчасць фізічных дыскаў з гульнямі для кансоляў PlayStation. Пра гэта кампанія паведаміла ў сваім блогу. У заяве карпорация тлумачыць такое рашэнне тым, што спажывецкія перавагі і індустрыя змяняюцца. Фізічныя дыскі выцясняюцца лічбавымі. Для Sony Interactive Entertainment гэта натуральны кірунак – адаптавацца да тэндэнцый спажыўцоў, паколькі агульная перавага лічбавых носьбітаў значна перавышае перавагу фізічных дыскаў. Гэты пераход дазволіць нам больш дакладна адпавядаць таму, як большасць нашай супольнасці аддае перавагу атрымліваць доступ да гульняў і гуляць у іх сёння, напісалі яны. З студзеня 28-го года новыя гульні будуць даступныя толькі ў лічбавым фармаце, аднак пераход не ўплывае на гульні на дысках, якія ўжо выйшлі. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all. Высокий ропост жмогу стейсис висьемс.
3: Права человека для всех.
4: Все права людины для всех.
5: Усе правы человека для всех.
6: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
7: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску. Спецыяльны дакладчык па пытанні аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі Нілс Мужніекс прадставіў свой даклад у Радзе па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Пра тое, як прайшоў інтэрактыўны дыялог з ім, што распавядалі розныя краіны, а таксама прадстаўнікі неўрадавых арганізацый, мы пачуем у рубрыцы «Падзея». Далі нас чакае рубрыка «Праваабарончы слоўнік», якая будзе аглядам даследавання праваабарончага цэнтра «Вясна» пад назвай «Схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі 2020-2026». А ў рубрыцы «Каментар» пачуем размову з валанцёрам Дзянісам, які, як індывідуальны актывіст, дапамагае былым палітвязням. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Праваабарончы слоўнік.
1: З вамі Ева Бардзілоўская. Сёння ў нашай рубрыцы мы разбяром вынікі новага даследавання праваабарончага цэнтра «Вясна» пад назвай «Схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі 2020-2026». Гэты дакумент фіксуе прынцыповую змену дзяржаўнай стратэгіі пераследу грамадзян. Як зазначаюць аўтары ва ўводзінах, цытата, «Даклад разглядае трансфармацыю рэпрэсіўнай палітыкі ў Беларусі ў перыяд пасля пратэстаў 2020 года». З асаблівай увагай да фармавання і пашырэння практык, якія ў межах дадзенага даследавання вызначаюцца як латэнтныя або схаваныя рэпрэсіі. Канец цытаты. На практыцы гэта азначае пераход ад дэманстратыўнага гвалту да глыбокага і закрытага кантролю, які хаваецца за імітацыяй прававых працэдур.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Першы фундаментальны блок даклада прысвечаны маніпуляцыям з судовай статыстыкай. Праваабаронцы падкрэсліваюць, што дзяржаўныя інстытуты цалкам закрылі доступ да інфармацыі, якая б дазваляла ацаніць сапраўдныя маштабы пераследу. У прыватнасці, Верховны суд Беларусі публікуе толькі скарочаныя даныя. З гэтых дакументаў немагчыма вылучыць дакладную колькасць спраў, завезеных па так званых экстрэмісцкіх матывах. Акрамя таго, у публічнай прасторы поўнасцю адсутнічае статыстыка па артыкулах адміністрацыйнага кодэкса, якія штодня выкарыстоўваюцца для затрыманняў. Генеральная пракуратура і следчы камітэт выдаюць інфармацыю выключна фрагментарна у фармаце вусных заяваў для дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Згодна з гэтымі заявамі, паводле экстрэмісцкіх артыкулаў, у краіне былі асуджаныя больш за 6500 чалавек. Дзяржаўныя органы адкрыта заяўляюць, што па гэтых справах не было вынесена ніводнага апраўдальнага прысуду. Аднак аналіз, праведзены праваабаронцамі «Вясны», выявіў сур'ёзныя разыходжанні паміж дзяржаўнымі лічбамі і рэальнасцю. У базах даных праваабарончай супольнасці на той жа перыяд зафіксавана амаль 8500 асуджаных паводле палітычных матываў. Гэтая розніца амаль у 2000 чалавек сведчыць пра тое, што ўлады наўмысна прымяншаюць хаваюць рэальныя маштабы крымінальнага пераследу.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Другі аспект утойвання інфармацыі, зафіксаваны ў дакладзе, тычыцца пенітэнцыярнай сістэмы. Дэпартамент выканання пакарання ў МУС Беларусі цалкам хавае інфармацыю пра колькасць зняволеных у калоніях і СІЗА. Поўныя афіцыйныя даныя аб колькасці людзей у месцах пазбаўлення волі апошні раз публікаваліся яшчэ ў 2018 годзе. Усё, што адбываецца за сценамі турмаў сёння, з'яўляецца цалкам закрытай зонай. Замест гэтага дзяржава стварае пастаянныя інструменты прававога абмежавання, фармуючы так званы рэзерв для пераследу. Гэта адбываецца праз рэгулярнае папаўненне спецыяльных спісаў. Згодна з данымі на канец траўня 2026 года, маштабы гэтых спісаў выглядаюць наступным чынам. У тэрарыстычны пералік паводле палітычных матываў унесены 717 чалавек. У экстрэмісцкі спіс МУС уключана ўжо 6650 чалавек. Уключэнне ў гэтыя спісы цягне за сабой аўтаматычнае пазбаўленне шэрагу грамадзянскіх правоў, увядзенне жорсткага фінансавага маніторынгу і фактычную забарону на прафесійную дзейнасць, ператвараючы жыццё чалавека на волі ў форму пастаяннага пакарання.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Аднай з самых цынічных праяваў латэнтных рэпрэсій у дакладзе называецца эканамічны ціск, які афіцыйна атрымаў форму кампенсацыі за данаты. Следчы камітэт выкарыстоўвае атрыманыя банкаўскія звесткі аб ахвяраваннях грамадзян у фонды салідарнасці за мінулыя гады. Паколькі гэтыя фонды пасля былі прызнаны экстрэмісцкімі, улады пачалі масава выклікаць людзей на допыты. Як адзначаюць аўтары даклада, грамадзян прымушалі пад пагрозай крымінальнай адказнасці выплачваць кратныя сумы кампенсацыі на рахункі падкантрольных уладам дабрачынных праектаў. Гэтая схема набыла дзяржаўны маштаб і ператварылася ў крыніцу папаўнення бюджэту. Паводле афіцыйных звестак, толькі за адзін год улады спагналі з грамадзян такім чынам больш за 37 мільёнаў рублёў, гэта каля 10,5 мільёнаў еўра. Гэты механізм дазваляе дзяржаве фармальна не ўзбуджаць крымінальную справу і не папаўняць статыстыку палітвязняў, але цалкам дэмаралізаваць і абрабаваць чалавека.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Асобную ўвагу даследчыкі вясны надаюць сацыяльным і псіхалагічным наступствам такой рэпрэсіўнай мадэлі. Ва ўмовах, калі сістэма дзейнічае непрадказальна, а санкцыі могуць быць ужытыя за дзеянні мінулых гадоў, грамадства прымусова выштурхваецца ў стан татальнага маўчання. Правядзем важную цытату з высноваў даклада. Маўчанне ўжо не ўспрымаецца як прыкмета грамадзянскай няспеласці або баязлівасці. Гэта толькі бяспечная стратэгія, асабліва ва ўмовах непрадказальнасці санкцыі. Стомленасць ад пастаяннага чакання рэпрэсій пераходзіць у адаптацыю, пры якой маўчанне гэта рацыянальны выбар. Канец цытаты. Больш за тое, схаваныя рэпрэсіі выходзяць далёка за межы індывідуальнага пакарання. Дзяржава актыўна выкарыстоўвае прынцып калектыўнай адказнасці ў дачыненні да сваякоў. Сем'і і блізкія людзі тых, каго ўлады лічаць апанентамі, падвяргаюцца звальненням з працы, допытам, пагрозам і пазбаўленню маёмасці, што стварае вакол пацярпелых зону поўнай сацыяльнай ізаляцыі.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: У заключнай частцы даклада праваабаронцы папярэджваюць аб доўгатэрміновых небяспеках такой палітыкі. Схаваны характар пераследу і зніжэнне колькасці адкрытых судовых працэсаў ствараюць памылковую ілюзію зніжэння напружанасці для знешніх назіральнікаў. Насамрэч, сістэма ціску стала больш трывалай і глыбокай. У сувязі з гэтым праваабарончы цэнтр «Вясна» фармулюе канкрэтныя рэкамендацыі для міжнародных арганізацый, галоўнае з якіх гучыць так, улічваць кантэкст ацэнкі рэпрэсій у канкрэтнай сітуацыі. Міжнародная супольнасць павінна перагледзець свае аналітычныя падыходы і распрацаваць новыя метады фіксацыі і маніторынгу парушэнняў, якія ўлічваюць латэнтны і схаваны характар дзеянняў беларускіх уладаў.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Гэта быў аналітычны агляд афіцыйнага даклада «Схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі 2020-2026». Поўны тэкст дакумента з усімі лічбамі і метадалогіяй даступны для азнаямлення на рэсурсах праваабарончага цэнтра «Вясна».

забралі галоўныя ролі у нашым спектаклі, і ты ведаеш, на што я здольны. Гэта заблакавана, але ты скрала паролі. Я запрашаю ў палёт у высокія высі, будзем там я і ты, Аня, вызімся дзівяцца на тое, што мы сабралі да

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8, у Польшчы 7 гадзін. Другім віцэ-спікерам каардынацыйнай рады Беларусі абраны Яўген Андрэйчык. Беларускім і расійскім лёгкаатлетам падоўжылі адхіленне ад спаборніцтваў. На светлафорах у Магілёве адключылі ўсе таймеры. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Дэлегат фракцыі «Наступ» Яўген Андрэйчык увечары 3 ліпеня абраны другім віцэ-спікерам каардынацыйнай рады 4-га склікання. Паводле інфармацыі прэс-службы рады, Андрэйчыка падтрымалі 44 з 79 дэлегатаў, удзельнікаў галасавання, а яго суперніка Паўла Мар'еўскага з фракцыі «Еўрапейскі выбар» 35. Выбары прайшлі ў два туры. Напярэдадні ніводзін з кандыдатаў не атрымаў патрэбнай колькасці галасоў. 1 ліпеня першым віцэ-спікерам каардынацыйнай рады абраны дэлегат ад руху «Воля» Анатоль Міхнавец. Падчас самапрэзентацыі 30 чэрвеня Андрэйчык заявіў, што лічыць важным працягваць працу па ўмацаванні ролі дэмакратычных сіл Беларусі, развіваць супрацоўніцтва з парламентамі дэмакратычных дзяржаў і падтрымліваць намаганні, накіраваныя на мірны выхад Беларусі з палітычнага крызісу, у тым ліку праз нацыянальны дыялог. 3 ліпеня ў Беларусі ўлады адзначылі афіцыйны дзень незалежнасці, так званы дзень рэспублікі. Але ці гэтую дату павінны святкаваць вольныя беларусы, кажа былая палізняволеная рэдактар каналу «Мая краіна Беларусь» Ірына Шчасная.
3: Тэма незалежнасці на сённяшні момант для беларусаў вельмі балючая, таму што мы ведаем, што адбываецца з нашай краінай. Па-першае, яна ва ўнутранай акупацыі, па-другое, пад акупацыяй расейскай фактычна. І таму, пэўна, кожны з нас марыць аб тым, што Беларусь сапраўды здабыла свабоду і апынулася вольнай краінай без маскоўскага дыктата.
2: Па словах Ірыны, нават за кратамі палітвязні адзначаюць дзень волі 25 сакавіка.
3: За кратамі мы з дзяўчатамі палітычнымі адзначалі 25 сакавіка, і гэта было не адзін раз, так і малявалі нейкія паштоўкі з БЧБ сцягамі вельмі акуратна, зладзілі сапраўдны перформанс на валадаркі, калі на праверцы ўсе былі ў белых цішотках з чырвонымі кветкамі. У зоне гэта зусім іншае, так ціхенечка, але мы адна адну віншавалі.
2: Ірына Шчасная правяла за кратамі амаль 4 гады і была вызваленая 29 чэрвеня 2024 году. Сусветная асацыяцыя лёгкай атлетыкі падоўжыла адхіленне расійскіх і беларускіх спартсменаў. Такое рашэнне было прынята па выніках пасяджэння рады арганізацыі, якое прайшло 3 ліпеня ў фармаце відэаканферэнцыі. Мы прадставілі радзе магчымыя варыянты для разгляду гэтага пытання. Аднак першапачатковае рашэнне аб санкцыях, якія абараняюць сумленнасць і чысціню нашых спаборніцтваў, застаецца ў сіле, паколькі не адбылося ніякага рэальнага прагрэсу ў кірунку мірных перамог. Мол, гаворыцца ў прэс-рэлізе арганізацыі. Беларускія і расійскія спартсмены адхілены ад міжнародных спаборніцтваў сакавіка 2022 года пасля пачатку паўнамаштабнай вайны супраць Украіны. Аб незвычайных рашэннях. На ўсіх светлафорах Магілёва паводле распараджэння ДАІ адключылі таймеры. Прычынай назвалі праблемы, якія таймеры нібыта ствараюць пешаходам і кіроўцам. Таймеры нібыта павялічваюць магчымасць аварыі, выклікаючы эфект апошняй секунды, перадае тэлерадыёкампанія Магілёў. Кіроўцы, бачачы, што да змены сігналу засталася секунда, пачынаюць паскарацца, каб паспець праехаць скрыжаванне. Пешаходы, наадварот, выбягаюць на праезную частку, калі да чырвонага застаецца 2-3 секунды, патлумачыла інспектар аддзялення агітацыі і прапаганды абласнога ДАІ Аліна Шведова. ДАІ заяўляе, што мера скіраваная на павышэнне бяспекі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна. Дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра плюс 16, плюс 20. Вецер заходні да 12 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Знатнемна і баразына. Польский программ на фалях Белорусского радио «Рация».
5: Вітам панства в праграме «Знаднем на Іберазыны». В звязку з антыпольскаў палітыкаў рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о контактах мэнзы Варшаваў а Мінскім на падзёме служб спецыяльных. А о чым яшчэ услышымы в праграме? На Беларусі у Аскавёна 32 асобы.
6: Они сау барзо каштовні для tego, że można teraz handlować.
5: Jak działa antypolska propaganda reżimu Łukaszenkowskiego?
7: To jest propaganda, która ma wzbudzać nienawiść wobec sąsiadów.
5: Co czeka Białoruś po ewentualnym przełomie sytuacji na Ukrainie?
8: Białoruś jest krajem półtotalitarnym, w niektórych aspektach już totalitarnym, gdzie wiele rzeczy zostało zabetonowane. W związku z tym trudno jakieś radykalne zmiany.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларусі, 8 у Польшчы. Падыходы новага ўраду Літвы да Беларусі адрозніваюцца ад падыходаў папярэдняга. Сябра каарнацыйнай рады Александра Мамаева пакінула фракцыю «Еўрапейскі выбар». Дональд Трамп выказаў спадзеў на сустрэчу з беларускім дыктатарам.
3: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
2: У Літве пэўная змена падыходу да Беларусі назіраецца ў праекце праграмы новага ўрада прэм'ер-міністра Міндаўгаса Сінкявічуса у параўнанні з праграмай папярэдняга кабінета міністраў пад кіраўніцтвам Інгі Ругіненя, сведчыць праведзены выданнем «Позірк» аналіз абодвух дакументаў. Абодвы ўрады салідарныя ў тым, што дэмакратычная і свабодная Беларусь ёсць адной з найважнейшых доўгатэрміновых мэт знешняй палітыкі Літвы. Аднак у праекце праграмы Сінкявічуса наўпрост не пазначана, што рэжым Лукашэнкі пагроза для літоўскай дзяржавы. Замест безумоўных актыўных дзеянняў па ізаляцыі Менска ставіцца ўмова, калі Беларусь працягне падтрымліваць агрэсію Расіі супраць Украіны або будзе ажыццяўляць гібрыдныя атакі супраць ЕС або Украіны, мы будзем узмацняць ізаляцыю і ціск. Папярэдні ўрад прызнаваў беларускую АЭС пастаяннай пагрозай для Літвы. У праекце праграмы новага ўраду патрабаванне пра закрыццё станцыі няма. Урад Ругіненя заяўляў, што будзе і надалей дамагацца дэмакратычных выбараў у Беларусі. У праекце праграмы ўрада Сінкявічуса пра гэта нічога не гаворыцца. Прыналежнасць да беларускай недзяржаўнай журналістыкі ў 2020 годзе была адзнака якасці. Так пачала сваю прамову на сустрэчы з беларусамі ў Вільні журналістка былая палідзняволеная Кацярына Андрэева. Яна згадала, якую моцную падтрымку беларусаў мелі незалежныя журналісты ў той час.
4: Я памятаю цудоўна, калі мы асвятлялі з камандай Белсата стрымы і былі, дарэчы, апошнімі, хто яшчэ наважваўся весці гэтыя стрымы. Я памятаю, што людзі проста расступаліся перад намі. Нам былі адчыненыя ўсе дзверы. У любой кавярні, калі мы бяжым з адной лакацыі здымак на іншую, нам былі радыя. І сапраўды вось гэта давала гэта адчуванне, якога хіба ў папярэднія гады не было. Менавіта такой масавай падтрымкі людзей.
2: Журналістка распавіла пра свой час у зняволенні і зазначыла, што трэба усялякімі спосабамі змагацца за вызваленне сваіх родных, сяброў, калег, што яна зараз і робіць, змагаючыся за свайго мужа, журналіста Ігара Ілляша.
4: Я была па абодва бакі і сядзела і чакаю на волі чалавека і такім бездапаможным стане, бо калі б я была ў Беларусі, я б хаця б магла прыязджаць на прыём да гэтай адміністрацыі калоніі і запытаць, чаму чалавека няма 30 дзён на сувязі з сям'ёй, а на якой падставе ён змешчаны ў ШИЗА і гэтак далей. І калі ты маеш папярэднюю згоду ад чалавека, які знаходзіцца за кратамі, на згадкі ягонага імя, на тое, каб быў розгалас, то рабіць усё, што можаш на гэтым кірунку. Як публічна, так і не публічна.
2: Падчас сустрэчы Кацярына Андрэева падзякавала ўсім за салідарнасць і лісты, зазначыла, што фільм «Мары Тамковіч пад шэрым небам» не толькі пра яе лёс, але агулам пра сітуацыю з беларускімі незалежнымі журналістамі. Сустрэча адбылася 3 ліпеня ў Віленскім беларускім музеі імя Луцкевіча і была арганізаваная Беларускай асацыяцыяй журналістаў. Сябра каарнацыйнай рады Беларусі Александра Мамаева напісала заяву на выхад з фракцыі «Еўрапейскі выбар», паведаміла 3 ліпеня прэс-служба выбарнага органа. Пры гэтым яна застаецца ў складзе рады ў якасці пазафракцыйнага дэлегата. Яна можа і надалей удзельнічаць у працы рады, уваходзіць у камісіі, уносіць прапановы і галасаваць. Нагадаю, 6 чэрвеня ў тэлеграм-канале «Еўрапейскага выбару» з'явілася паведамленне пра тое, што ў сувязі з абгрунтаванымі перасцярогамі Мамаевай вынесены вотум недаверу. Ёй у прыватнасці паставілі ў віну тое, што яна нібыта перасылала скрыншоты ўнутранай перапіскі трэцім асобам. Мамаева гэтае абвінавачванне адрынула. Да іншай тэмы. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп ад імя сваёй краіны павіншаваў беларусаў за афіцыйным днём незалежнасці. Адпаведны ліст паступіў на адрас беларускага дыктатара, паведамляе яго прэс-служба. Гэты дзень прысвечаны вызваленню Менска ад нацысцкай акупацыі і назаўсёды застанецца напамінам пра барацьбу беларускага народа за свабоду. Вам і народу Беларусі я перадаю свае шчырыя першыя зычэнні мірнага і квітнеючага года і спадзяюся на сустрэчу з вамі ў будучым. Прыводзіць прэс-служба Лукашэнкі тэкст віншавання, якое паступіла ад амерыканскага лідара. Паводле інфармацыі амбасады Злучаных Штатаў Амерыкі, народ Беларусі з афіцыйным днём незалежнасці павіншаваў і дзяржаўны сакратар Марка Рубіо, таксама ад імя ЗША. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашым памежным рэгіёне воблачна, з невялікімі праясненнямі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. 15-16 градусаў на тэрмометры і няшмат цяплей днём, бо сіноптыкі прагназуюць плюс 18, плюс 19 градусаў. Вецер заходні 6, у парывах да 12 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
3: Сёння 4 дзень ліпеня, суботні інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя. У студыі Міхал Андрасюк і буду з вамі да 12 беларускага, да 11 гадзіны польскага часу.

0: каментар рацыі.
1: Гэтымі днямі з 2 па 4 ліпеня у нацыянальным санктуары ў Буцлаве праходзіць штогадовы урачысты фэст у гонар Маці Божай. Тысячы пешых пілігрымаў з розных куткоў краіны прыйшлі да абраза апякункі Беларусі, каб паяднацца ў супольнай малітве. Аднак сёлетняя урачыстасць зноў азмручана горкімі навінамі. Каталіцкі касцёл у Беларусі сутыкнуўся з новай хваляй сістэмнага ціску і пераследу святых, што ставіць пад пагрозу душпастырскую дзейнасць у многіх парафіях. Адным з самых балючых сімвалаў гэтага пераследу стала адсутнасць у івянцы паважанага манаха-францысканца Леха Бахэнака, які больш за 25 гадоў сустракаў паломнікаў на іх шляху ў Буцлаў. Сёлета вернікі са смуткам адзначылі, што айцец Лех, як і шэраг іншых польскіх святароў, вымушаны быў прыпыніць сваё служэнне за адмовы ўладаў працягнуць яму дазвол на рэлігійную дзейнасць. Паводле інфармацыі вернікаў, улады паставілі польскім ксяндзам жорсткую ўмову. Прыняцце беларускага грамадзянства як адзіны шанец застацца ў краіне. Пры гэтым нават тым, хто пахадзіўся на гэты крок, часта адмаўляюць у атрыманні пашпарта, фактычна выціскаючы іх з Беларусі. Рэпрэсіі ў дачыненні да каталіцкага духавенства набываюць розныя формы, ад ціхай высылкі пасля 10-годдзяў працы да адкрытага гвалту. Беларусь ужо пакінулі дэкан Стаўбцоўскага дэканата Мар'ян Шэршань, які служыў там 36 гадоў, і пробашч са старых Васілішак Збігнеў Драгула, які працаваў у Беларусі 27 гадоў. Агулам стала вядома пра як мінімум 5-6 святароў, якім адмовілі ў далейшым служэнні. Пра гэта піша сайт Католік Лайф. Агульная сітуацыя з правамі чалавека ў сферы рэлігіі і культуры застаецца надалей крытычнай. Так, паводле маніторынгу беларускага ПНО, у мінулым годзе зафіксавалі 1435 парушэнняў культурных правоў і правоў чалавека. А сярод іх палітычны пераслед як мінімум 23 хрысціянскіх служыцеляў, большасць з якіх складаюць менавіта каталіцкія святары, што выступалі супраць гвалту і вайны. У краіне працягваюцца затрыманні і нават дэмантаж польскіх мемарыяльных пліт з храмаў. Як зазначаюць эксперты, улады імкнуцца выбіць з галоваў людзей любыя думкі пра незалежнасць і самастойнасць касцёла, выкарыстоўваючы сілавыя метады для здушэння нелаяльнасці. На гэтым фоне фэст у Буцлаве, які яднае тысячы вернікаў у адзінай малітве, набыў асаблівую значнасць. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
0: Каментар Рацыі.

0: Радио Рация. Рация.
1: Ад выяўленчага мастацтва і скульптуры да літаратуры адзін крок, і ў нас 3 хвіліны пра літаратуру беларускую, бо яна найбольш цікавая і беларускаму радыё, і беларускаму слухачу. Маштабны творчы тур па гарадах Германіі і Польшчы працягвае беларускі пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Сярод апошніх пунктаў маршруту Люблін, дзе аўтар прэзентаваў выданне сваёй новай кнігі. Пра ўсе летнія планы распавядае сам Альгерд.
2: Лето, як і любая іншая пара году, гэта заўсёды пара натхнення ў пісьменніка адпачынку не бывае. Як і выходных дзён, так што я стараюся і ўлетку працаваць таксама, так ці інакш праходзіць нейкія новыя ідэі, ты прабуеш пісаць нейкія новыя кнігі, але безумоўна лета выдаўцы называюць мёртвым сезонам, таму што, як правіла, ўсё-такі ўлетку не так шмат імпрэзаў, не так шмат выступаў, не так часта людзі завітваюць у кнігарні. Хоць вядома, як паглядзець, наколькі я ведаю, у Польшчы, нават сярод беларусаў, даволі папулярная такая актыўнасць наведваць розныя фестывалі ў Кракаве, ў Варшаве, у іншых польскіх гарадах.
3: А ці маглі мы з вамі таксама распавесці пра нейкі

0: ідэі, напрацоўкі, над якімі вы зараз працуеце, можа гэта кнігі, пераклады, нешта яшчэ?
1: Я шчыра скажу, што я апошнім часам чакаю. Вось гэта мой такі асноўны занятак улетку. Я чакаю выхаду сваёй новай кнігі па-беларуску. Я яе ўжо анансаваў. Гэта раман пад назвай «Падземныя пераходы». Я завяршыў працу над ім увесну ў Берліне. І вось рукапіс ужо ў выдавецтве Янушкевіч. І спадзяюся цягам летніх месяцаў, прынамсі да канца лета, мая новая беларуская кніга выйдзе ў Варшаве.
0: Вы сказалі таксама, што зараз шмат вандруеце, а ці толькі да Польшчы, ці разглядаеце яшчэ нейкія іншыя краіны?
1: Апошнім часам гэта пераважна ўсё-такі Польшча, ну, Германія таксама. Але апошнім часам я б не сказаў, што гэта вандроўкі, звязаныя выключна з літаратурай. Гэта такія летнія вандроўкі, трохі больш трызняволеныя, без нейкай канкрэтнай мэты. Зусім нядаўна я наведаў Варшаву, дзе ўзяў удзел у такой школе перакладу, называецца «Слова на слова». Цэнтр Мірашэўскага, па-моему, арганізуе гэтую школу перакладу для польскіх перакладчыкаў з беларускай мовы. І вось я там праводзіў сустрэчу польскімі перакладчыкамі. Это была такая вельмі плённая, цікавая сустрэча. Так што апошнім часам я кожны месяц наведваю Польшу.
0: Вы кажаце таксама, што сустракаецеся з іншымі пісьменнікамі, а гэта проста абмен досведам?
1: Для мяне пісьменнік – это заўсёды такі самотны воўк, які сам па сабе, але магчыма можна назваць калібрацыяй пэўным сэнсе супрацу пісьменніка і перакладчыка, то бок мне апошнім часам даволі часта даводзіцца камунікаваць са сваімі перакладчыкамі, працаваць з імі над новымі кнігамі. Вось, напрыклад, з Яннай Бернатовіч, якая пераклала кнігу «Сабакі Европы». Мы недавно бачыліся у Варшаве, абмяркоўвалі да гэты пераклад, і мы вельмі чакаем гэтага перакладу, які ён мусіць выйсці ўвосень у Польшчы. То бок моя галоўная кніга нарэшце выйдзе ў польскім перакладзе, гэта вельмі мяне цешыць.
2: А днямі ў Любліне адбылася прэзентацыя польскага перакладу новай кнігі Альгерда Бахаравіча «Ператрусу» ў музеі, якая прысвечаная падзеям 2020 года. Паралельна Альгерд Бахаравіч удзельнічае ў буйных міжнародных еўрапейскіх фестывалях і рыхтуе да выдання чарговыя пераклады сваіх раманаў.

0: Раніца з рацыяй.
1: А на гадзінніку ўжо 29 хвілін на 10 у Беларусі, 29 на 9 у Польшчы. На беларуска-польскім памежжы воблачна з невялічкімі праясненнямі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу, каля 15 градусаў на тэрмометры, днём крыху цяплей, але не шмат, 18-19 градусаў прагназуюць сіноптыкі. Вецер заходні 6, у парывах да 12 метраў за секунду, а ціск ніжэй за норму.
2: Часам не да закону. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
3: Добрый день. Вашей увазе огляд фактов политических репрессий в Беларуси, порушению закона ці вышваренского разумения его с боку представников лукашенковской влады, про что стало вядома на гэтым тыдні. Вынесены присуд громадскому активисту Скалинковича у былому сябру объединенной громадянской партии Александру Елисееву. Его обвинувачивали у здраде державе и образе белорусского диктатора. Суд отбывался у закрытым режиме. Елисеева осудили до 10 годов позбавления воли. Его працягваюць утрымліваць у следчых камерах турмы номер 4 у Магілёве. У 2020 годзе і пазней улады затрымлівалі Александра і прызначалі працяглыя адміністрацыйныя арышты. Падчас аднаго з іх ён абвяшчаў галадоўку.
2: Часам не да законаў.
3: Менскага маналітчыка 39-гадовага Дмітрыя Аўчынку асудзілі за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Мужчына жыве з жонкай, разам гадуюць дзяцей. Апошні раз Дмітрый выкладаў нешта ў соцсетках у снежні 2025 года. Пасля гэтага яго затрымалі і змясцілі ў СІЗА. У гэтым годзе Менскі гарадскі суд вынес яму прысуд, верагодна, хатнюю хімію.
2: Часам не да законаў.
3: Па тым же самым артыкуле аб так званым садзейнічанні экстрэмізму асудзілі і 20-гадовага алімпіядніка з Рэчыцы Данііла Брыкуна. Пра крымінальны пераслед маладога чалавека стала вядома нядаўна. Працэс праходзіў у Менскім гарадскім судзе. Верагодна, яму прысудзілі хатнюю хімію.
2: Часам не да законаў.
3: Таксама Берасцейскі абласны суд асудзіў 44-гадовага Рамана Булыгу за нібыта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Мужчына нарадзіўся ў Баранавічах. Доўгі час жыў і працаваў у Расіі як менеджер і кіраўнік аддзелаў у кампаніях, якія гандлююць аўтазапчасткамі. Суд над спадаром Булыгай адбыўся сёлета. Яму прысудзілі хатнюю хімію.
2: Часам не да законаў.
3: У Гародні пачалі судзіць палізняволеную актывістку Валянціну Навумаву. Жанчыне прад'явілі абвінавачванне паводле 9 артыкулаў крымінальнага кодэксу, у тым ліку садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці і распальванне іншай сацыяльнай варожасці. Валянціна Навумава доўгі час была сябрам партыі левых «Справядлівы свет». У 2017 годзе яна была аштрафаваная на 15 базавых велічынь па адміністрацыйнай справе за ўдзел у акцыі недармаедаў.
2: Часа не да законаў.
3: 39-гадовы жыхар Ашмянаў запісаў відэа, дзе груба паводле версіі сілавікоў параіў, як трэба працаваць работнікам ДАІ. Пасля гэтага ім зацікавіліся сілавікі. Яны нібыта знайшлі ў яго парушэнні ПДР, а таксама падпіскі на так званыя экстрэмісцкія рэсурсы. Мужчыну адправілі ў ІЧУ.
2: Часам не да законаў.
3: 29-гадовы украінец Богдан Герыш ужо амаль 2 месяцы знаходзіцца пад вартай у Беларусі. Яго затрымалі 6 траўня на мяжы пры выездзе з Беларусі, аднак прычына ўтрымання пад вартай дагэтуль невядомая. Паводле інфармацыі, якую сям'і ўдалося атрымаць, цяпер Богдан утрымліваецца ў кастрычніцкім ІЧУ Гародні. Пры гэтым адвакатка пакуль не змагла атрымаць дазвол на наведванне падабароннага і высветліць, з чым звязана яго зняволенне.
2: Часам не да законаў.
3: 30 червня з другой спробы на аукцыёне ўлады прадалі кватэру завочна асуджанага журналіста нашага калегі і праваабаронцы Уладзіміра Хільмановіча. Яшчэ раней улады прадалі ўсю бытавую тэхніку сям'і, а таксама лецішча праваабаронцы ў мастоўскім раёне Гарадзеншчыны. 19 жніўня 2024 году Гарадзенскі абласны суд завочна прызначыў Хільмановічу пазбаўленне волі тэрмінам на 5 гадоў у папраўчай калоніі ўзмоцненага рэжыму і вялізны штраф 40 000 рублёў.
2: Часам не да законаў.
3: У Беларусі працягваюцца масавыя катаванні і збіванні, утрыманне ў нечалавечых умовах у ізалятарах. Пра страх і рызыкі пераследу людзі баяцца звяртацца да праваабаронцаў для дакументавання гэтых фактаў. Але праваабаронцы ўсё ж заклікаюць дапамогай фота і відэа фіксаваць сляды катаванняў і збіванняў. Акрамя гэтага звяртацца да лекараў, каб фіксаваць траўмы і захаваць медыцынскія дакументы. Гэта дапаможа ў будучыні прыцягнуць да адказнасці усіх датычных да рэпрэсій.
2: Часам не да законаў.
3: Катаванні і жорсткае абыходжанне ў Беларусі застаюцца шырока распаўсюджанымі, сістэматычнымі і санкцыянаванымі дзяржавай. Гаворыцца ў глабальным індэксе 2026 года, падрыхтаваным сусветнай арганізацыяй супраць катаванняў. Беларусь ацэньваецца як краіна ў зоне вельмі высокай рызыкі ўжывання катаванняў. Складальнікі індэкса адзначаюць, што крызіс у галіне правоў чалавека выкліканы спрэчнымі прэзідэнцкімі выбарамі 2020 года, паглыбіўся і ператварыўся ў сістэму рэпрэсій, якая цяпер укаранілася.
2: Часам не да законаў.
3: Спецыяльны дакладчык ААН Нілс Муйшніекс выступіў 29 чэрвеня з дакладам аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі за перыяд з 1 красавіка 2025 года да 31 сакавіка 2026. Імаверна, палітычных зняволеных на душу насельніцтва ў Беларусі больш, чым у любой іншай краіне свету, заявіў спецдакладчык. Паводле яго, Беларусь стала таксама самым вялікім наватарам і буйным лідарам і ў транснацыянальных рэпрэсіях.
2: Часам не да законаў.
3: У Осіповічах мясцовы РАУС прымусіў працаваць грамадзян, якія стаяць на ўліку, а заробленыя імі грошы пералічыў туды, куды захацелі міліцыянты. Адметна, што з падапечнымі міліцыі былі аформленыя працоўныя дамовы, але грошы людзі з уразлівых слаёў грамадства так і не ўбачылі. Усе заробленыя імі сродкі былі пералічаны на рахунак Асіповіцкага раённага цэнтра карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі. Такімі былі некаторыя спадзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
2: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: акцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Дзень оф. Праграма Юліі Сівец пра варыянты лянотнага адпачынку для самых актыўных людзей.
2: Добрый дзень, паважаныя слухачы. У эфіры праграма «Дзень оф» і з вамі Юлія Сівец. Сёння выходны, мы размаўляем пра кнігі ці пра фільмы. І сёння ў нашай праграме журналістка Ларыса Шуракова. Добрый дзень.
3: Вітаю.
1: «Дзень оф».
2: Ларыса, ці ёсць час увогуле цяпер чытаць і глядзець фільмы?
3: Ну, шчыра, фільмы я гляджу мала, а кнігі маё захапленне з дзяцінства, і я з задавальненнем чытаю, не шмат чытаю. Ну просто я чалавек, які выйшаў і 2,8 гадоў прабыў у зняволенні, СІЗА і калонія адпаведна. І шчыра мне і ў тым ліку, як чалавеку, які быў у гэтых варунках, і як гісторыку вельмі цікава успаміны іншых зняволеных, іхні ўласны досвід, што ў іх там было. І апошнім часам я прачытала успаміны Алега Груздзіловіча і Мікола Дзядка.
2: Ну вось і пачнем спачатку так пра Груздзіловіча. Успаміны уразілі.
3: Ну так, это было моцна напісана. Ён вельмі добра піша, ён вельмі валодае мовай добра, ён добра назірае, ён шмат піша пра людзей, пра канкрэтныя сітуацыі, шмат апісавае такіх нейкіх кейсаў канкрэтных людзей, так? І не грэбуе звычайнымі крымінальнікамі, таму што сярод палітычных ёсць такая, як па мне, бяда, што яны іншым разам на крымінальнікаў глядзяць, скажам так, як на людзей, які, ну, вінаваты, як смертны грэх, ўсё такое. А у Груздзіловіча, канечна, ёсць спроба паглядзець больш аб'ектыўна на людзей, таму што не заўжды чалавек, які здзейсніў злачынства, гэта был ягоны выбар. Ну, то есть, так, гэта был ягоны выбар з аднаго боку, а з другого боку гэты выбар был у шмат якіх выпадках абумоўлены тымі умовамі, ў якіх ён нарадзіўся і якіх ён жыў і дзейнічаў.
2: Вось, а у спаміна, прыклад, Дзядка, яны чым адрозніваюцца ад успамінаў Груздзіловіча?
3: Просто Груздзіловіч распавядае пра папраўчы калонію номер 15, і апроч таго, ён быў пенсіянерам на той момант, калі ён сядзеў. І, канешна, пенсіянерам, я як чалавек, які сама была ў калоніі, пенсіянерам было, канешна, лягчэй, таму што іх не прыцягвалі да нейкіх прац. Яны лапатамі калюжыны не разганялі з вадою, яны не збіралі снег, не цягалі гэты снег, не прыбіралі яго, не дзяўблі лёд, напрыклад, да, у зімовы час, што вот такія вельмі цяжкія для асуджаных рэчы, калі вось цябе кожны дзень ганяюць там той снег прыбіраць, напрыклад, так. Ну, пенсіянерам было лягчэй, што казаць, нават палітычным пенсіянерам. А от Дзядок, ён акурат, ён у яго фокус быў на сітуацыю, калі ён быў у гарадзенскай крытай турме, і у пэўны час яго змяшчаюць у, я нават не ведаю, што гэта быў, карцер, не карцер, шыза, не шыза, то бок яго, вот так называемая пражарка, яго змяшчаюць, і ён 4 месяцы знаходзіцца ў сітуацыі, калі справа і злева наўмысна содзіць крымінальнікаў, якія проста дзень і ноч яго абражаюць, правакуюць на нейкія дзеянні і не даюць яму спаць, напрыклад, уначы там увесь час грукаюць нейкай алюмініевай талеркай. І это неверагодна цікавыя ўспаміны. Я гэтыя ўспаміны пачула яшчэ, як толькі нас выпускалі, таму што была акурат гэта самая група наша. Мы былі разам 11 верасня, нас адпускалі разам. І вось мы сядзелі, чакалі на мытні, на мяжы мы чакалі, як нам зробіць дакументы, так? І ён нам распавядаў гэта вот акурат сітуацыя, калі ён вось сядзел у гарадзенскай крытай турме, і вось калі гэта адбывалася. Цэлых 4 месяца чалавека вот такім чынам цкавалі, і ён вось гэта вытрымал. І вот з тых часоў я да Дзядка стаўлюся просто з неймавернай павагай, таму што ён просто, ну, для мяне ён герой, так? Гэта ещё вельмі добра апісаў насамрэч. І што вам казаць? Я сама прачытала два раз эту кнігу, і мой сын, потом я дала свайму сыну пачытаць. Ён адразу зацікавіўся ўсёй той блатной тэмай, чамусь не палітычнай, а блатной. Ну, vocabulary так называемы, да, як это, як блатныя здзяйсняюцца, якія ў іх і паняцця, якія ў іх правіла ёсць. Вельмі моцная кніжка, вельмі раю людзям ўсё ж такі яе пачытаць.
2: Вось у мяне пытанне такое. Згадаем з савецкіх часоў літаратуру трэмную. Розніца, чымсьці ёсць, чым адрозніваецца ад тых часоў, вось цяперашняя вось літаратура турэмная.
3: мало чым адрозніваецца. Ну, это і пра Гузіловіча, і пра дзядка, і, канешне, я ў свой час чытала і не толькі ў свой час, а цяпер, калі трапіла ў турму, таксама перачытала і таго самого Салжаніцына, і Шаламова, мало чым адрозніваецца. Але, канешне, часы памяняліся, і ўжо не так всё крыважэрліва, і ўжо гэта, канешне, не гулаг, але практыкі засталіся тыя самыя. Ну, то бок, нявага чалавека, вось спроба яго просто прынізіць, расчалавечыць нейкага чалавека. Вось гэта калі аператыўнікі выкарыстоўваюць іншых асуджаных, каб яны ўплывалі на палітычных. Ну, як бы яно, ніхто не вынаходзіць нейкага ровару. Яны просто, ну, тэнсіна выкарыстоўваюць тыя практыкі савецкія, якія існавалі, тыя НКВДшныя, КДБшныя, і просто імплементуюць іх цяпер. Можа быць, ступень крыважэрлівасці іншая, можа быць, але, канешна, все тое самае, все тое самае. І яшчэ таму гэта цікава зараз чытаць, таму што гэта актуальна. Ведаеш, таму што шмат хто, я бачыла, як людзі чытаюць не толькі палітычныя, але звычайныя крымінальнікі, які начытаюць Салжаніцына і кажуць, што гэта актуальна.
1: Дзень оф.
2: Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
1: Дзень оф. Праграма Юлія Сівец пра варыянты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.

0: Беларускае радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Суботні інфармацыйна-музычны эфір на радыёрацыя працягваем. Святлана Алексіевіч, Саша Філіпенка, Мікалай Халязін, Дмітрый Салоткі. Гэта яшчэ не поўны спіс выступоўцаў Мальдзіс Фэсту. Івент пройдзе ў Варшаве ў панядзелак 13 ліпеня і стане ўжо другім. І чым будзе адметная гэтая падзея? Нашай журналістцы Марыне Савіцкай больш распавёў суарганізатар Рыгор Астап'яня.
2: Я думаю, што год таму мы толькі распачыналі традыцыю, ўсё было ўпершыню. Цяпер мы, зразумела, расцем, бо гэта нешта новае, і сёння мы маем больш гасцей, то бок больш за 10, я думаю, нават за 15 чалавек. У тым ліку спадарня Святлана Алексіевіч, Саша Філіпенка, Мікалай Халезін, Лівон Вольскі. То бок мы растем колькасць спікераў і, зразумела, растем тым, што мы цяпер просто больше памяшкання берем, да? То бок мы заўжды абмежаваныя літаральна памяшканнямі. У гэтым годзе мы робім у музеі сучаснага мастацтва. Там, ну, чалавек 200-250 павінна змясціцца, таму рэгіструйцеся загадзя, таму што хутчэй за ўсё ўжо праз тыдзень мы будзем зачыняць рэгістрацыю.
3: А як наогул абіралі гасцей? Хто будзе, а каму? Не зусім варта.
2: Зразумела, што мы цікавімся людзьмі, которые найбольш уплываюць на грамадскае меркаванне. І тыя, хто найбольш важныя для беларускай культуры. І зразумела, што спадарня Святлана Александровна – гэта акурат той чалавек, які з'яўляецца, пэўна, найважнейшым для ўспрыняцця беларускай культуры у Беларусі за межой. І яна, зразумела, прыцягвае ўвагу тым, што зараз піша новую кнігу. Я думаю, што шмат людзей прыйдуць, каб даведацца, што напіша, як яна піша і калі выйдзе гэта новая кніга.
3: А іншыя?
2: Зразумела, што ім складана канкураваць з нобелевскім лаўрэатам, да, таму я выбачаюся перад імі, што я пачаў менавіта з яе. Іншыя людзі – гэта сапраўды важныя людзі для беларускай культуры, якія маюць вялікае значэнне, якія ўплываюць на то, як мы глядзім на культуру, да, і як мы фармулюем беларускасць. Я думаю, што гэта вельмі важная рэч цяпер, якбы калі значная частка з нас знаходзіцца ў эміграцыі, і для нас паўстае пытанне, як мы расказваем пра Беларусь і што мы самі думаем пра Беларусь, зважаючы на тое, што мы знаходзімся ўжо ў нейкай адлегласці ад сваёй краіны.
3: Хто выступае гэтым разам у якасці мадэратара ў панелю?
2: Зразумела, што будуць людзі, якія нам блізкія, то бок Саша Івулін, наш вельмі блізкі сябра, які ўжо за апошні некалькі гадоў стаў сур'ёзным гісторыкам, ён ўжо час ад часу нават мне расказвае рэчы, которые я сам не ведаю, я дзівлюся ім. Да, таму будзе Саша Івулін, будзе мадэратарам панэлі са спадарняй Светланай, буду мадэраваць я сам, і будзе таксама журналістка Ірэна Кацілавіч, якая будзе мадэраваць адну з дыскусій.
3: Калі вы зазначылі, што некаторыя ісціны вам адкрывае Саша, якія менавіта ісціны?
2: Саша вельмі шмат паглыбляецца ў беларускую гісторыю, чытае вельмі шмат кніг. Цяпер маю ўжо два праекты, на вялікі жаль, не вельмі прыемная рэч. Змусіла яго стаць ведучым «Загляне сонца». І гэта важны праект для яго персанальна, але ў любым разе Саша расце ў гэтай сферы і паглыбляецца, і вельмі шмат. Я думаю, што Саша, можа быць, чытае цяпер больш гістарычных кніг, чым хто-небудзь іншы. Саша паглыбляецца ў людзей, ў біяграфіі людзей. І гэта сапраўды важна, што мы пераадкрываем шмат якіх людзей, якіх мы не ведаем, напрыклад, там, са школьных падручнікаў, якіх мы не ведаем з нашага звычайнага жыцця. Да? Якбы, я думаю, шмат у каго ў эміграцыі менавіта адбываецца гэтае пераадкрыццё Беларусі. Да? Калі людзі жывуць унутры, то гэта іх менш цікавіць. Калі не знаходзяцца ўжо за межой, то яны больш цікавяцца і гістарычнымі асобамі, і мастакамі больш цікавяцца. То бок, і мы ўжо бачым, куды больш падабенстваў паміж нашымі лёсамі і лёсамі тых людзей, якія з'язджалі з Беларусі 100 гадоў таму. Да? То бок, калі там мы ще 10 гадоў таму казалі, ну вось, нехта там з мастакоў з'ехаў з Беларусі. Ну, вось яны там рэалізаваліся, ну і малайцы. Да? І мы не адчувалі сваю блізасць з імі. Цяпер жа, калі мы шмат у чым паўтараем іх жыццёвы лёс, яны з'ехалі, мы з'ехалі, гэтыя людзі нам становяцца куды бліжэй.
1: Рыгор Астап'яня падкрэслівае, што рэгістрацыя на Мальдзіс Фэст яшчэ адкрытая, але хутка закрыецца. Жадаючых наведаць фэст шмат, а прастора абмежаваная.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: А што пачуем у бліжэйшым выпуску навін на радыёрацыя? Расія заявіла, што цалкам акупавала Луганскую вобласць Украіны. Злучаныя Штаты папярэдзілі Польшчу пра планы Крамля зладзіць правакацыю. Беларусы другая паводле колькасці група замежных работнікаў у Польшчы. Больш скажа Уладзімір Лапцевіч ужо праз 3 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я в Беларуси, 9-я в Польше.
3: Россия заявила, что цалком оккупировала Луганскую область Украины. США попередили Польшу про планы Кремля зладить провокацию, поведомляют СМИ. Белорусы – другая поводле колькости группа замежных работников у Польши.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: Увечары 3 ліпеня Владимир Путин наведаў адзін з дапаможных камандных пунктаў аб'яднаных войскаў, паведамляе ТАСС са спасылкай на прэс-сакратара расійскага прэзідэнта Дмітрыя Пяскова. Путін заявіў, што войскі Расіі ўзялі горад Канстанцінаўку, баі за які ішлі больш за год. Ён назваў вызваленне Канстанцінаўкі першым, але вельмі важным этапам ва ўзяцці славянска-краматорскага вузла абароны УСУ. Дмітрый Пясков таксама адзначыў, што Владимир Путін паведаміў, што ўдалося цалкам захапіць Луганскую вобласць і істотна прасунуцца на тэрыторыі Данецкай. Украінскія ўлады пакуль не абверглі і не пацвердзілі гэтую інфармацыю. Вашынгтон неаднаразова папярэджваў Варшаву пра планы Расіі зладзіць узброеную правакацыю на тэрыторыі Польшы, паведамілі польскаму парталу ОНЭТ крыніцы, блізкія да прэзідэнта краіны Караля Наўроцкага. Брытанскае выданне «Тэлеграф» адзначыла, што мэта меркаванай правакацыі, якая можа быць ажыццёўленая ўжо на працягу некалькіх месяцаў, заключаецца ў тым, каб узмацніць напружанасць і прымусіць заходніх саюзнікаў прыпыніць дапамогу Украіне. Паводле звестак гэтага СМІ, крыніцы ў польскіх структурах бяспекі не выключаюць і больш традыцыйнага сцэнарыю, у прыватнасці абмежаванага наземнага ўварвання расійскіх вайскоўцаў праз усходні фланг НАТО. Да іншых тэм. Беларусы займаюць другое месца сярод замежнікаў, якія працуюць у Польшчы. Пра гэта сведчыць новае даследаванне галоўнага статыстычнага ўправлення, прадстаўленае на 6-м кангрэсе польскай статыстыкі, паведамляе польскае радыё. Паводле справаздачы 70% усіх замежных работнікаў складаюць украінцы, 13% беларусы. Далей ідуць грамадзяне Індыі 1,8% і Грузіі 1,4%. Аўтары даследавання адзначаюць, што замежныя работнікі застаюцца важнай часткай польскага рынку працы, асабліва ў транспартнай, лагістычнай і IT-сферах. Аб культуры. У галерэі ПІК Падляшскага інстытута культуры даўно не было такога шматлюднага адкрыцця выставы. У экспазіцыі карціны Эвеліны Рамантоўскай і скульптуры Каміля Каліноўскага. Абодва творцы з Беластоку і ўваходзяць у мастацкую суполку «Багемія», якая існуе пры галерэі ПІК.
4: Wydaje mi się, że twórczość moja i Kamila jest spójna. Udało nam się znaleźć wspólny mianownik. Rzeźba Kamila jest nieoczywista, wydaje mi się, że moje obrazy również. Stąd pomysł wspólnej wystawy.
5: To są rzeźby z okresu kilku lat. W zasadzie do samej wystawy robiłem te rzeźby. Jedna jest jeszcze świeżo wyschła, także no to jest z przedziału jakichś 6-7 lat.
3: У Беластоку выстава Эвеліны Раматоўскай і Каміля Каліноўскага будзе працаваць у галерэі ПІК на Кілінскага 8 да канца ліпеня. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна, з невялічкімі праясненнямі магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. У найцяплейшы момант дня чакаецца 18-19 градусаў цяпла. Вецер заходні 6, у парывах да 12 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: It should have been so sweet, too. But it turned out to be the last time that street guys like us were ever given anything that fucking valuable.

0: Радыёрадыё. Тут жыве Беларусь. Жыве Беларусь.
1: Я адчувала падтрымку і ціск пра свой статус у зняволенні, кажа журналістка, былая палітзняволеная Кацярына Андрэева. Так кажа пра сваё знаходжанне за кратамі ў Беларусі. Учора адбылася сустрэча Кацярыны з віленскімі беларусамі. Прайшла яна ў віленскім беларускім музеі Мялуцкевіча і была арганізавана Беларуская асацыяцыя журналістаў. Паслухаем Кацярыну Андрэеву.
2: Приналежность до белорусской журналистики, до недержавной журналистики в 20-м годе она была отзнакой гатунку, якости. Я памятаю цудовно, когда мы осветляли с командой Белсата стримы и были, до речи, опошними, кто еще наваживался вести эти стримы. Я памятаю, что люди просто расступались перед нами. Нам были отчинены все двери. У любой кавярни, когда мы бежим из одной локации с дымок на иншую, нам были рады. И, саправды, вот это давало это отчувание, якого хіба ў папярэднія гады не было. Менавіта такой масавай падтрымкі людзей. І даходзіла, канешне, да таго, што людзі проста ратавалі нам жыцці, калі падчас, напрыклад, жнівеньскіх дзён гарачых пускалі нас да сябе, здымачныя групы. Журналісты вельмі часта хаваліся дома у людзей, якія абсалютна не былі зануранымі ў гэтую павестку раней. Таму, канешне, памяць пра гэта яна давала моцную падтрымку. Ну, а таксама першыя месяцы, калі было яшчэ дазволенае ліст мне не толькі з блізкімі сваякамі, як гэта было ўсе астатнія гады, але і з усімі ахвотнымі. Скажам так, мне проста гэтыя моманты ў памяці засталіся назаўжды.
3: Як вядома, Кацярыну Андрэеву разам з журналісткай Дар'яй Чульцовай затрымалі пасля прамога эфіру Белсата з месца жорсткага разгону сілавікамі дэманстрантаў на плошчы перамен у Менску 15 лістапада 2020 года. Такім чынам, яны сталі фігурантамі крымінальнай справы аб арганізацыі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, артыкул 342 крымінальнага кодэкса Беларусі. Кацярына згадвае той час, як гэта ўсё адбывалася.
2: Я цудоўна памятаю, калі я збіралася на стрым на плошчы пераменаў, і у нас была такая спрэчка з мужам, куды больш бяспечна пайсці. А ў той дзень людзі былі настолькі абураныя забойствам Рамана Бандарэнкі, што было дзве лакацыі, адна на Пушкінскай, а другая вось на плошчы перамен. І чамусьці мы так сышлі у меркаванне, што плошча перамен будзе больш бяспечна. І больш лагічна і сімвалічна журналісцкага пункту гледжання паказаць, як людзі менавіта на самім месцы забойства Рамана вось выйшлі, каб выказаць свой пратэст. І калі абіралі лакацыю для здымак, думалі, што будзе больш бяспечна знаходзіцца ў кватэры. Таму што гэта як бы над людзьмі, і ты не знаходзішся ў гэтым натоўпе, як мы рызыкавалі 9-10 жніўня. Усе мы, усе журналісты, якія працавалі тады. І толькі Белсат. І ў пэўны момант я зразумела, што гэты будынак цалкам аточаны з чатырох бакоў, і яго бяруць у так званую каробачку, і пачынаюць хадзіць па кватэрах. І вось гэта самае страшнае. Для мяне было разуменне, што зараз да людзей ходзяць, каб выкрыць, адкуль вядзецца здымка, каб выявіць, хто пусціў журналістаў да сябе ў кватэру. І вось гэта было хіба самае страшнае, бо я разумела, што людзі як бы церпяць у тым ліку праз мяне, праз тое, што мая здымачная група знаходзіцца недзе ў адной з кватэр у гэтым падзесце. Але таксама было зразумела, што выйсця няма. Мы з Дашай зрабілі такі імпульсіўны крок, можа, такі быў парыў, забегчы проста ў суседнюю кватэру. Але мы разумелі, што пакінем у такім разе ўсю тэхніку у гэтых людзей, якія нас пусцілі да сябе. І мы проста не маем ніякага права маральнага іх пакідаць у гэтай сітуацыі. Людзі пусцілі нас да сябе. Яны хутчэй за ўсё не ўсведамлялі, што падзеі будуць настолькі хутка і драматычна развівацца. І цяпер мы мусім заставацца, каб проста прыняць гэта на сябе. Я памятаю, што беру Дашу за руку, мы сідаем з ёй на канапу дзесьці і проста кажам ўсё. Проста дыхаем і чакаем. Шкадавання ў той момант не было аніякага, бо я цудоўна разумела, што гэты стрым быў важны і быў патрэбны.
3: Кацярына Андрэева распавіла прысутным пра ўмовы свайго ўтрымання за кратамі, таксама падзякавала ўсім прысутным за салідарнасць і лісты і дала свае парады тым, хто чакае сваіх родных і сяброў за кратаў. Дарэчы, яна за зараз таксама чакае вызвалення свайго мужа, які пэўны час змагаўся за яе свабоду, а зараз сам знаходзіцца ў зняволенні.
2: Была дыскусія яшчэ ў калоніі. У нас з дзяўчатамі, каму больш складана, таму, хто знаходзіцца ў турме, або таму, хто чакае на волі. І меркаванні заўжды былі розныя. Я сустракала меркаванне, што прасцей сядзець. Бо ты як бы ні за што не адказваеш, ты проста сядзіш і проста чакаеш моманту X, калі табе скажуць збіраць рэчы. А чалавек на волі, ён перажывае, ён не мае з табой сувязі, ён мусіць думаць пра перадачы, ён мусіць здагадвацца, чаму ў дзень званкоў па графіку, напрыклад, ты не пазваніў. І праходзячы праз усё гэта цяпер, зведваючы вось гэта на сябе, бо я была па абодва бакі і сядзела і чакаю на волі чалавека і такім бездапаможным стане, бо калі б я была ў Беларусі, я б хаця б магла прыязджаць на прыём да гэтай адміністрацыі калоніі і запытваць, чаму чалавек не пазваніў, чаму чалавека няма 30 дзён на сувязі з сям'ёй, а на якой падставе ён змешчаны ў ШИЗА і гэтак далей. Як чакаць, зрэшты, знаходзіць тых, хто патрымае вас проста цяпер. Хіба не заставацца з гэтым адной. І калі ты маеш папярэднюю згоду ад чалавека, які знаходзіцца за кратамі, на згадкі ягонага імя, на тое, каб быў розгалас, то рабіць усё, што можаш на гэтым кірунку, як публічна, так і не публічна.
1: Як зазначае Кацярына Андрэєва, яна зараз робіць усё магчымае ў замежжы, каб наблізіць вызваленне свайго мужа, журналіста Ігара Ільяша. Робіць у замежжы, бо ў Беларусі гэта наўрад ці было б магчыма.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: І суботні інфармацыйна-музычны эфір на Радыё Рацыя. У Маларыце пад коламі цягніка загінуў мужчына цыганскай нацыянальнасці. Афіцыйная прычына – няшчасны выпадак з нецвярозым чалавекам. Версія была прынята гараджанамі, але ёсць меркаванні, што В'ячаслаў скончыў жыццё самагубства, гаворыць знаёмая В'ячаслава Наталля.
2: У Маларыце пад поездам загінуў мужчына, 62 годы. Казалася, што я яго знаю. Ще тоді я за цією ситуацією розбиралася. Коротше, то оказався циган, але циган такий не вельми циганський. Він в армії служив, він ПТУ окончив, він трактористом робив. Жонатий був на білорусці, в його п'ятеро дітей, футбол грав. Такий приятний мужчина, приязний. Ну і він...

мяне. Гэта кроў і цела, так проста, як лісце выйшаў з гэтай зямлі і хутчэй за ўсё туды вярнуся вось так. Але мне не зразумець, як можна біцца ў паўсілы, калі ўвязаўся ў бойку, перамажы

0: Radio Racja!
1: Ranica z racją i u sobotu, efir z akcentem na kulturę i woś bliżejsze chwiliny pra kulturu i pra groszy. Fond Tutaka otrzymał podtrymku Podlaszska Województwa na prowadzenie festiwalu białoruskiej autorskiej pieśni Bardowska Wosień 2026. A Фонд Беларусь 2020 на проект «У пошуках белорусской идентичности на Белосточине». Поводля керавника фонду Тутака и старшини фонду «Беларусь 2020» Паула Станкевича у першиню подписание домовов на реализацию проектов национальных меншащав отбылося в официйной урочистой обстановце.
2: Вядома ж, падтрымка, яна заўсёды патрэбна, каб рэалізоўваць праекты, якія тут накіраваны чы на падтрымку, прынамсі, можа нават на развіццё чи прамоцію беларускай культуры, але таксама мы ў гэтым у сваёй дзейнасці бачым таксама такую велізарную задачу культурніцкай і грамадскай адукацыі. Таму падтрымка патрэбна. Ну, канешне, заўсёды можна сказаць, што павінна быць паболей, ну, але маем умовы такія, як маем. Тут, безумоўна, ваяводства кажа, што гэта шматкультурніцкі наша гэта ваяводства, і варта гэтым ганарыцца і гэта падтрымліваць. Я думаю, што гэта безумоўна важна, але важна таксама з арганізацыямі непасрэдне размаўляць, як гэта рабіць.
3: У якой атмасферы прайшло само падпісанне умоваў?
2: Першы раз прысутнічаў у такім афіцыйным падпісанню дамоваў. Заўсёды гэты дамовы падпісываліся проста тэхнічна. Ну, я разумею, што ў ваяводстве таксама важна падкрэсліць, што аднак ж такі яны падтрымліваюць, таму патрэбна такі падзеі. Канешне, для нас гэта там нагода таксама падкрэсліць уклад ваяводства. Ну, хаця не забываемося, што ваяводства дыспануе грошыма, які ідуць з нашых падаткаў. Таму файна, што ваяводства заўважае, варта ладзіць добрае партнёрства, варта пры любой нагодзе, хаця б нават падпіс дамовы, сустрэцца і гэтых там некалькі словаў паміж сабою сказаць.
3: На што ў першую чаргу будуць накіраваны атрыманыя сродкі? Якія канкрэтныя мерапрыемствы змогуць адбыцца дзякуючы фінансаванню падражскага ваяводства?
2: У нас будуць два праекты. Гэта Бардовска восень, якая ў гэтым годзе будзе ўжо 31 раз гучаць тут на Белосточчыне і паказваць беларускую паэзію, беларускую бардскую музыку. Ну, гэта падаецца такая падзея, якую нельга згубіць. Яна важна. Мы некалькі гадоў таму вернуліся з гэтай падзеі выключна ў Бельск. Будзем глядзець, як надалей гэты фестываль будзе развівацца. А другі праект, гэта такі праект, які першапачаткова цягнуўся ў нас на чыста валанцёрскіх умовах. Гэта ў пошуках беларускасці на Белосточчыне. Мы ўжо гэты праект пачалі 3 гады таму. Год таму атрымалі мы ў першыню фінансаванне ад маршалкаўскай управы. Праект быў падтрыманы Міністэрствам унутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Медіапраект накіраваны на такія сацыяльныя перадаўшчыкі, як TikTok і Instagram, які хоча паказваць у цікавай кароткай форме розныя кропкі, розныя моманты ў гісторыі культуры беларусаў тут, у Польшчы, перадаўшчыкі. Вось так, як саме названне кажа, на Белосточчыне. Праект безумоўна накіраваны на спажытнікаў гэтых сацэтак. Ну, можна лічыць, што гэта нібыта маладзейшае пакаленне, але ну, я сам па сабе ведаю, што гэта не так. І таксама мае пакаленне, старэйшае пакаленне таксама там заглядае, але сама форма такая каротка. Яна, мне падаецца, дазваляе прынамсі людзі зацікавіць і можа частка з іх пачне капаць глыбей, пачне глядзець на іншы наш праект, які можа больш там адмыслова, больш глыбока распавядаюць пра іншыя рэчы, ці проста глядзець таксама на праекты іншых арганізацый, які ўжо там спецыялізуюцца болей у гэтым. Справа ў гэтым, каб думаць пры такіх праектах не толькі пра захаванне, але менавіта пра промоцію. Гэты фактар, гэта тое, чаго яшчэ не хапае, каб прысутнасць любых меншасці у Польшчы была больш вядома шырокай аўдыторыі.
3: Калі не сакрэт, то вось гэта падтрымка ад мясцовага самакіравання падляшскае водства, які працэнт бюджэту кожнага праекта пакрывае, і ці мажліва агулам, каб такая падтрымка пакрывала 100% бюджэту культурніцкіх праектаў на Падляшшы?
2: Агулам немагчыма. Калі казаць пра Бардоўскую восень, гэта з большага не веду там 40% бюджэта. Калі казаць пра пошукі, ну тут можа лягчэй гэта ацэніць, таму што проста мы праект распісываем, ну, значна багацей, але заўсёды мы таксама дастасоўваемся да фінансавання. І гэта проста залежыць, якая колькасць ролікаў будзе створана намі, апублікавана, таму проста тут можна сказаць, што ў мінулым годзе выключна проект быў падтрымаваны вайвосам падласкім, у гэтым годзе яшчэ атрымаў падтрымку ад міністэрства, але ну год таму гэта было выключна вайвосам фінансаванае. Ну, на жаль, таму што фінансаванне было такія не іншае, то проста мы гэтых ролікаў зрабілі меней, чым бы змаглі.
3: Павел, агулам па выніках вашай дзейнасці ці адчуваеце вы сёння, можа быць, большую цікавасць да беларускай мовы ці культуры на Падляшшы, чым некалькі гадоў таму?
2: Я не адчуваю, што ёсць якась цікавасць. Наадварот, адчуваю, што ёсць рэгрэс. Ну, гэта бачна па самым перапісе насельніцтва, калі параўноваць там 21 з 11 годам. На шчасце, ёсць такія, у гэтым ліку і маладыя людзі, якім надалей гэта цікава, і я думаю, што дзякуючы вось такім людзям, гэта аднак такі наша культура, наша тоеснасць перадацца яшчэ наступным пакаленням. Ну, толькі безумоўна нас будзе меней і меней. Ну, хіба што, аднак ж такі польская дзяржава вернецца да базовай грамадскай адукацыі, таксама мацней уключыцца гэты фронт, каб тлумачыць разнастайнасць. Гэта таксама і каштоўнасць нашай дзяржавы, і бяспека нашай дзяржавы.
3: А нам закінцець запрасіць, напэўна, усіх нашых слухачоў далучацца да самага вядомага, пэўна, праекта фонда Тутака, фестываля Тутака, які хутка пройдзе 16-15 ліпеня, барыку, каля гарадка. Ці сам фестываль падтрыманы, можа быць, быў мясцовым самакіраваннем падляшскага ваяводства?
2: Ну, фестываль Тутака пакуль што падляшскі ваяводства не падтрымлівае. Мы дагэтуль чакаем адказу. Фестываль праз 2 тыдні. Ну, спадзяюся, што аднак ж такі падляшскі ваяводства захоча падтрымаць фестываль, бо мне падаецца, што было б даволі, ну, не ведаю, як гэта сказаць, незразумела, чаму сама буйна беларуска падзея, яка адбываецца ў нашым ваяводстве, якая мае і падтрымку Еўросаюза, і падтрымку польскай дзяржавы. Учора вось якраз мы атрымалі інфармацію, што фестываль абняў ганаровым патранатам прэзідэнт Польшчы, таксама ў камітэце, як заўсёды, ёсць і Тадэуш Трускулацкі з горада Бівасток, мэр горада Бівасток, Івонка Сурвіла, Светлана Ціхановска. Ну, было б дзіўна, каб ваяводства не падтрымало, але пакуль што адказу на нашу просьбу падтрымкі мы яшчэ не атрымалі.
1: А зараз пасля музычнага перапынку скажам пра іншае, ці не самае вялікае мерапрыемства фонду Тутака, пра фестываль Тутака ў Борыку пад гарадком. Фестываль, як мы ўжо чулі, які на дадзены момант не падтрыманы фінансава падляшскім ваяводскім самакіраваннем.

0: Фестываль тут такая падзея, якую не хочацца прапускаць, кажа супрацоўніца офіса Святланы Ціханоўскай Станіслава Глінік, якая сёлета далучылася да фэсту. А нашай журналістцы Марыне Савіцкай яна распавяла пра сваё стаўленне да гэтага Open Air-у.
1: Мы агулам офісам вельмі любім усе тутаку і шмат хто есть у раней на басовішча, таму стараемся тут як мага большым прадстаўніцтвам заўсёды прыязджаць, тым што, канешне, беспрэцэдэнтна важны фестываль, круты, перспектыўны, і менавіта яго асаблівасць такая пра пазітыўны пасыл, так што мы не ныем, а мы ствараем. Мы паказваем, як можна рабіць, як крута рабіць, і колькі людзей сюды прыязджае, гэта клас.
2: Мы часта кажам пра тое, што трэба захоўваць культуру. Пры гэтым часта менавіта культурніцкія аб'яднанні пакутаюць ад недахопу грошаў. Скажы, калі ласка, на твой погляд, чаму тады важна захоўваць культуру? І скажы, калі ласка, так, каб яе падтрымлівалі, ёй дапамагалі.
1: Ну, тут пытанне, як я групы не пакутаюць ад слабага фінансавання. Тое самае могуць сказаць медыя, тое самае скажуць праваабаронцы, тое самае скажуць НДА, актывісты, усе паўсюль грошы на ўсіх не хапае, іх не так шмат. Безумоўна, ёсць фонды, якія працуюць па культуры непасрэдна. У першую чаргу, канешне, па кансультацыях на гэтую тэму, я думаю, што варта звяртацца ў Раду культуры. Яны маюць больш свядомасці пра то, як выглядае фінансаванне дакладна і куды звяртацца. І ў іх ёсць свае ўласныя конкурсы падтрымкі. Тут не ведаюць, у іх зараз адкрыты конкурс, гэта трэба ў іх наўпрост спраўджаць, але ну ось я ведаю даволі шмат людзей, якія крутыя праекты рабілі дзякуючы падтрымцы Рады культуры.
2: Для цябе фэст тутака, гэта пра што ў першую чаргу?
1: Для мяне гэта ў першую чаргу вось гэты мосцік. Мы так блізка к Беларусі, мы што тут практычна бачым беларускія лясы ўжо. І я ўсё дзяцінства марыла ездзіць на басовішча, мне ніколі бацькі не пускалі. Мне калі з'явілася тут, так была магчымасць стаць часткай гэтых падзеяў. Таму што я памятаю, як важна было для мяне ведаць, што басовішча ёсць, калі я не магла сюды трапіць. І яшчэ жыла ў Беларусі, якія мае сябры адтуль вярталіся вясёлыя, як мы назіралі там некія запісы з канцэртаў там. Глядзелі ляпісы, там я памятаю, не здаецца, быў там і шмат чаго. Гэта, мне здаецца, проста суперважная частка беларускай сучаснай культуры. І фестываль гэта мусіць працягвацца. Мне здаецца, нават калі будуць перамены, гэта будзе супертопавы фестываль сяброўства Беларусі і Польшчы.
2: Наколькі табе хапае фестывальных падзей беларускага характару ў замежжы?
1: Я не то, каб у мяне было час, каб увесь час хадзіць на фестывалі, я заўсёды плачу, там, калі гляджу варшаўскія афішы і ўсё прапускаю. Мне здаецца проста, што большасць такіх фестываляў у Польшчы праходзіць, і хацелася б таксама бачыць іх яшчэ ў іншых краінах свету, каб можна было адзін да аднаго ездзіць, а не толькі ў Польшчу.
2: На завершэнне лагічнага пытання, на чым зараз працуе офіс, якія бліжэйшыя планы ды задачы?
1: Мы ў першую чаргу рыхтуемся да канферэнцыі «Новая Беларусь», якая ў гэтым годзе пройдзе ў Варшаве.
0: А канферэнцыя «Новая Беларусь» сёлета адбудзецца 8 і 9 жніўня і крыху пазней ўжо фестываль тутака ў гарадку. А можа дакладней у Борыку пад гарадком на месцы колішняга басовішча.

0: Радио Рация.
1: Фельетон рации.
2: День незалежности Беларуси напоўнены шчырай любоўю да радзімы, гонарам за яе гісторыю дасягнення, паведаміла дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва і зрабіла гэта па-руску. Тут адразу ўзнікае пытанне. Калі ўжо гаворым пра любоў да Беларусі, то чаму не на беларускай мове? Не менш пытанняў выклікае і сама дата. 3 ліпеня гэта дзень вызвалення Мінска ў 1944 годзе, а не набыццё Беларусі дзяржаўнай незалежнасці. Больш за тое, на той момант частка тэрыторыі краіны яшчэ заставалася пад акупацыяй, а пасля вайны Беларусь не стала незалежнай дзяржавай, а працягнула існаваць у складзе Савецкага Саюза. Атрымалася, што адну акупацыю замяніла іншая, ўжо савецкая, якая таксама не прадугледжвала ні свабодных выбараў, ні палітычнага плюралізму, ні права самім вырашаць лёс сваёй краіны. Да 1996 года Дзень незалежнасці ў Беларусі адзначаўся 27 ліпеня у гадавіну прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Менавіта гэты дакумент стаў асновай сучаснай беларускай дзяржаўнасці, замацаваўшы права на ўласныя законы, грамадзянства і самастойнае развіццё. Сёння ж беларусам прапануюць адзначаць незалежнасць, калі ў сваёй краіне яны не могуць свабодна выбіраць уладу і адкрыта выказваць свае погляды. Беларуская мова гадамі выціскаецца з адукацыі, дзяржаўных устаноў і публічнай прасторы. За кратамі працягваюць знаходзяцца людзі, пазбаўленыя волі паводле палітычных матываў. Тысячы былі вымушаны пакінуць сваю краіну. Сапраўдная незалежнасць – гэта не толькі салют, парад і прыгожыя словы ў дзяржаўных навінах. Незалежнасць пачынаецца тады, калі народ сапраўды становіцца гаспадаром

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: А што пачуем у бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Прэм'ер Польшчы адрэагаваў на інфармацыю аб магчымых правакацыях з боку Расіі. Краіны НАТА рыхтуюць новы маштабны праект ваеннай дапамогі Украіне. У Мянме плануюць адкрыць амбасаду Беларусі. Больш скажа Владзімір Лапцевіч ужо праз 3 хвіліны.

0: Боги, оги.
1: Радио Рація.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: 11-я ў Беларусі, 10-я ў Польшчы.
4: Прэм'ер Польшы адрэагаваў на інфармацыю аб магчымых правакацыях з боку Расіі. Краіны НАТО рыхтуюць новы маштабны пакет ваеннай дапамогі Украіне. У М'янме плануюць адкрыць амбасаду Беларусі.
3: З навінамі Владзімір Лапцевіч.
4: Польскі прэм'ер назваў бліжэйшыя месяцы крытычнымі ў каментары для СМІ пасля з'яўлення публікацыі пра магчымасць падрыхтоўкі Расіі правакацыі супраць Польшы. Я не хачу нікога палохаць, але найбліжэйшыя месяцы могуць быць крытычнымі, асабліва ў краінах Балтыі. Гэтыя асцярогі адчуваюцца, заявіў у пятніцу прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск. Давайце не будзем баяцца, давайце рыхтавацца, але мы не можам недаацэньваць сітуацыю. Мы ведаем пра пагрозы, у тым ліку дзякуючы інфармацыі ад нашых саюзнікаў, дадаў Туск. Як раней паведамляў ОНЭТ, ЗША папярэдзілі польскі бок пра падрыхтоўку вайсковай правакацыі з боку Расіі, якая можа адбыцца ўжо ў бліжэйшыя месяцы. Як адзначаюць крыніцы выдання, расійскі напад можа быць арганізаваны з Калінінградскай вобласці або з тэрыторыі Беларусі. Яго мэта – прымусіць саюзнікаў прыпыніць дапамогу Украіне. Краіны НАТО падрыхтавалі новы маштабны пакет ваеннай дапамогі Украіне, пра які плануюць абвясціць на саміце ў Анкары 7-8 ліпеня. Прадстаўнікі 32 сябраў альянсу 3 ліпеня ухвалілі план выдзялення Украіне ў 2026 і 2027 годах не менш за 70 мільярдаў еўра ў год на ваенную тэхніку, падтрымку і падрыхтоўку вайскоўцаў, перадае Deutsche Welle. У гэтую праграму дапамогі ўключаны прыняты раней пакет ваеннай падтрымкі Еўразвяза, у рамках якога Кіеў атрымае каля 60 мільярдаў еўра на абаронныя выдаткі да канца 2027 года. Тым самым краіны НАТО дамовіліся дадаць да гэтай сумы яшчэ блізу 80 мільярдаў еўра з нацыянальных бюджэтаў. Пры гэтым Польша праявіць стрыманасць у пытанні новага маштабнага пакета вайсковай дапамогі Украіне. Пра гэта заявіў Дональд Туск. Ён выказаў агульную падтрымку Украіне і адначасова указаў на абавязацельствы сваёй краіны ў Еўразвязі і Паўночна-Атлантычным альянсе па абароне ад Расіі і Беларусі. Украіне патрэбная фінансавая падтрымка, прызнаў ён, але Польша павінна абараняць усходнюю мяжу ЕС. Да іншых тэм. Амбасада Беларусі ўжо сёлета з'явіцца ў М'янме. Адпаведная пастанова ўрада апублікавана на нацыянальным прававым партале. У дакументе сказано, што амбасаду плануюць адкрыць да 1 лістапада. Як удакладнілі ва ўрадзе, яна з'явіцца ў горадзе Нейпіда, сталіцы М'янмы. Міністэрству фінансаў даручана прафінансаваць выдаткі на адкрыццё і ўтрыманне амбасады ў межах сродкаў, якія прадугледжаны на адкрыццё і ўтрыманне дыпламатычных прадстаўніцтваў і консульскіх установ Беларусі за мяжой. Да мясцовых паведамленняў. Салецкае вяселле прайшло ў Новай Волі, што ў гміне Міхалова. Гэта не проста чарговая бяседа, а поўная рэканструкцыя традыцыйнага падляшскага вяселля. Яна сабрала сотні ўдзельнікаў, якія супольна гулялі пры мясцовай святліцы. Салецкае вяселле – гэта нагода, каб сустрэцца, падкрэслівае дырэктар асяродка культуры ў Міхалове Павел Азябла.
5: U nas żenią się symbolicznie sołtysi, czyli zawsze pan młody jest z jednego sołectwa, jest sołtysem, no i sołtysowa panna młoda jest z drugiego sołectwa. I celem tej imprezy była integracja mieszkańców wszystkich sołectw, bo wiadomo, że nieraz mieszka się w jednej gminie, ale miejscowości są trochę oddalone i gdzieś się ci ludzie mijają, więc postanowiliśmy zorganizować coś takiego w formule znanej dla wszystkich, no bo każdy, kto stąd jest, był na weselu podlaskim.
4: Салецкае вяселле вёў калектыў прымакі, але на сцэне можна было пабачыць таксама выступы маладых спевакоў з міны Міхалова і запрошаныя калектывы. Традыцыйныя стравы для ўдзельнікаў мерапрыемства падрыхтавалі жанчыны з колаў вясковых гаспадынь. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашым памежным рэгіёне воблачна, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. Максімальна днём сіноптыкі прагназуюць 18-19 градусаў цяпла. Вецер заходні 6, у парывах да 12 метраў за секунду, а ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць без ападкаў, плюс 16 градусаў вечарам, 13 ноччу.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: «Спорт-экспрэс». Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
1: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрас Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Падыходзіць да завяршэння стадыі 1/16 фінала на мундыялі, які праходзіць у Мексіцы, ЗША і Канадзе. Учора на стадыёне Біма Філд у Таронта Партугалія перамагла бронзавага прызёра мінулага мундыялю Харватыю на маральна-волевых якасцях з лікам 2-1. Спачатку гол забілі балканцы. На 53-й хвіліне гэта зрабіў форвард ПСВ Іван Перышыч. Затым на 68-й хвіліне, само сабою з пенальці, лік параўняў Крыштіану Раналду і вывеў пірэнейцаў у 1/8 фінала. На 94-й хвіліне форвард Мілана Гансала Рамас. Крыштіану Раналду ва ўзросце 41 года і 147 дзён стаў самым узроставым аўтарам гола ў гісторыі плэй-оф чэмпіянатаў свету. А вось папярэдні ўзроставы рэкорд выхаду на поле ў плэй-оф належаў галкіперу зборнай Англіі Пітэру Шэлтону 40 гадоў 292 дні. Таксама дасягненне англічаніна перасягнуў у гэтым матчы капітан зборнай Харватыі Лука Модрыч 40 гадоў 297 дзён. Абсалютным рэкардсменам ва ўсіх стадыях чэмпіянату свету сярод узроставых гульцоў усіх пазіцый застаецца егіпецкі брамнік Эсам Аль-Хадары 45 гадоў 161 дзень. Сярод палявых камерунец Ражэ Міла 42 гады 39 дзён. Таксама гэта першае выніковае дзеянне за ўсю кар'еру для 41-гадовага партугальца ў плэй-оф чэмпіянатаў свету. Агулам жа яго серыя без галоў цягнулася 8 матчаў. Акрамя таго, 41-гадовы нападаючы зборнай Партугаліі быў упершыню заменены на гэтым турніры. Гэта адбылося на 81-й хвіліне. Замест яго на поле выйшаў Рубен Невеш. Да ўсяго, Раналду стаў першым гульцом у гісторыі, які аформіў больш 25 галоў на чэмпіянатах свету і чэмпіянатах Еўропы. Усе гэтыя мячы былі забітыя цягам 22 гадоў. Гэты матч таксама стаў для форварда зборнай Партугаліі 26-м на мундыялях. 41-гадовы партугалец выйшаў на другое месца па згуляных матчах на турніры. Па гэтым паказчыку ён абышоў немца Лотара Матэуса, у якога 25 матчаў. Першае месца ў гэтым рэйтынгу займае Ліянель Месі. 39-гадовы аргентынец згуляў 30 разоў. Адпаведна, менавіта дзве пірэнейскія краіны, Партугалія і Іспанія, сустрэнуцца паміж сабою ў 1/8 фінала. Гульня адбудзецца ў панядзелак 6 ліпеня. Зборная Швейцарыі на стадыёне BC Place у Ванкуверы перапыніла 88-гадовую серыю няўдач у матчах плэй-оф чэмпіянату свету, абыграўшы Алжыр з лікам 2-0. Галамі адзначыліся на 10-й і 46-й хвілінах форварды Рена і Нотынгема, Брэль Эмбало і Дан Ндае адпаведна. Для швейцарскай каманды гэтая перамога стала першай у матчы на выбыванне сусветнага першынства з 1938 года. Тады зборная Швейцарыі ў 1/8 фіналу згуляла ў нічыю з Германіяй 1-1 пасля дадатковага часу, пасля чаго выйграла пераігроўку з лікам 4-2. У чвэрцьфінале таго турніру швейцарцы саступілі Венгрыі 0-2. Пачынаючы з чэмпіянату свету 1954 года, зборная Швейцарыі 6 разоў запар выбывала пасля першага матча плэй-оф. Каманда прайграла Аўстрыі на хатнім мундыялі ў 1954 годзе, Іспаніі ў 1994, Украіне ў серыі пенальці ў 2006, Аргентыне ў 14, Швецыі ў 18 і Партугаліі на чэмпіянату свету ў 2022 годзе. Такім чынам, зборная Швейцарыі ўпершыню ў гісторыі выйграла 3 матчы чэмпіянату свету запар, а таксама ўпершыню тройчы запар выйшла ў фінальную стадыю. На гэтым турніры швейцарцы згулялі ў нічыю з Катарам, перамаглі Боснію і Герцагавіну і Канаду. Зборная Егіпта ў серыі пенальці абгуляла Аўстралію. Гульня прайшла на AT&T стадыёме ў Арлінгтоне. 28-гадовы цэнтральны паўабаронца каірскага Аль-Ахлі і зборнай Егіпта Эмам Ашур адкрыў лік у матчы на 13-й хвіліне сустрэчы. Ён вызначыўся другім забітым мячом для сябе за ўсю кар'еру ў майцы нацыянальнай зборнай. На гэтым турніры раней ён вызначыўся ў браму Бельгіі. Нягледзячы на тое, што ён дэбютаваў за зборную Егіпта ў лістападзе 2021 года і праводзіць свой 33-й матч за каманду, да гэтага мундыяля Ашур не забіваў мячоў, толькі зрабіў 5 асістаў. Гол Ашура стаў трэцім для зборнай Егіпта на турніры, забітым пасля ўдара галавой. Ніводная іншая каманда не забіла больш мячоў галавой на цяперашнім чэмпіянаце свету. Толькі зборная Англіі таксама вызначылася тройчы. Таксама гэты гол стаў першым для зборнай Егіпта ў матчах плэй-оф чэмпіянатаў свету з 1934 года. Да гэтага егіпцяне апошні раз гулялі ў плэй-оф менавіта ў тым 1934, калі турнір пачынаўся адразу з матчаў на выбор. здабывання. Тады фараоны ў першым раўндзе саступілі венгры з лікам 2-4. Затым у гэтым матчы на 55-й хвіліне 30-гадовы правы абаронцы зборнай Егіпта і каірска Аляхлі Махмед Хані у барацьбе з сапернікам галавою скіраваў мяч ва ўласную браму пасля навесу ў штрафную пляцоўку фараонаў і зраўняў лік у матчы 1-1. Для футбаліста гэта ўжо другі падобны гол на гэтым турніры. Такім чынам Хані стаў усяго толькі другім гульцом у гісторыі чэмпіянату свету, які двойчы патрапіў у сваю браму ў межах аднаго розыгрыша турніра. Раней падобнае здаралася толькі на чэмпіянаце свету 1966 года. Тады два аўтагалы ў сваю браму аформіў абаронца зборнай Балгарыі Іван Вуцаў. Варта адзначыць, што гол егіпцяніна стаў 13-м аўтаголам на чэмпіянаце свету гэтага года, што дазволіла ўсталяваць новы абсалютны рэкорд турніраў. Усяго за ўсю гісторыю правядзення мундыялю зафіксавана 67 аўтагалоў. Папярэдні рэкорд быў усталяваны на чэмпіянаце свету 2018 года. Тады каманды забілі 12 аўтагалоў у 64 матчах. На турніры 2026 года спатрэбілася правесці 86 гульняў, каб перасягнуць гэты рэкорд. Асноўны і дадатковы час гэтай сустрэчы завяршыўся з лікам 1-1, а ў серыі пенальці дакладней аказаліся егіпцяне 4-2. Сёння ўжо згуляны астатнія матчы 1-16 фінала Аргентына і Кабо-Верде ды Калумбія з Ганай. А ўвечары матчамі Канады і Марока ды Парагвая з Францыяй распачнецца праграма 1-8 фінала сёлетняга мундыяля. Пасля перамогі зборнай Партугалі над Харватыяй Крыштіану Роналду ўшанаваў памяць былога партнёра па нацыянальнай камандзе Дыёга Жоты. Пасля фінальнага свістка нападаючы надзеў футболку з 21 нумарам, пад якім выступаў Жота. Перад гэтым галоўны трэнер партугальцаў Раберта Мартінес пацалаваў футболку. Падчас святкавання Роналду таксама паказаў у неба. Нагадаем, 3 ліпеня 2025 года нападаючы Ліверпуля Дыёга Жота і яго брат Андрэ Тэшэйра да Сільва, які выступаў за ПНФЛ, загінулі ў ДТЗ ў Іспаніі. Учора ў матчы 14-го тура чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе «Нафтан» у Новапалоцку прайграў берасцейскаму «Дынама» з лікам 2-4. Чарнагорскі форвард «Дынама» Душан Бакіч на 33-й секундзе адкрыў лік у матчы. Гэта самы хуткі гол гэтага сезона. Папярэдняе дасягненне належала менскаму «Дынамаўцу» Алексею Іванову, які забіў у браму гарадзінскага «Нёмана» на другой хвіліне. Абсалютны рэкорд чэмпіянату Беларусі належыць таксама менскаму «Дынамаўцу» Антону Пуцілу, які 18 красавіка 2009 года у паядынку супраць берасцейскіх аднаклубнікаў вызначыўся ўжо на 9-й секундзе гульні. Галоўны трэнер «Дынама» Александр Сяднёў дасягнуў адзнакі ў 200 перамог у матчах вышэйшага ўзроўню. І гэта сёмы радок сярод беларускіх трэнераў. На першым радку ідзе Юры Пунтус, у якога 358 перамог у 721 паядынку вышэйшага ўзроўню. Сяднёў здабыў 113 перамог у 320 матчах у чэмпіянатах Беларусі, 19 у 41 матчу ў Кубку краіны, 54 перамогі у 125 матчах у чэмпіянатах Казахстана, 12 у 25 матчах у Кубку Казахстана, ніводнай перамогі ў двух матчах у Суперкубку Казахстана і 2 перамогі ў 10 матчах у Еўракубках. Сяднёў узначальваў 8 клубаў: 6 беларускіх — Магілёўскі Савіт, Бабруйскую Белшыну, Менскае Дынама, Магілёўскі Дняпро і Берасцейскія Рух і Дынама, і 2 казахстанскія — Актабэ і Ардабасы. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
0: Спорт-экспрэс.

0: Радио Рация.
1: Суботні інфармацыйна-музычны эфір на радіо Рацыя і бліжэйшыя 6 хвілін пабудзем на вяселлі. Салэцкае вяселле, або іначай вясковае вяселле, прайшло ў Новай Волі, што ў гміне Міхалова. Гэта не проста чарговая бяседа, а поўная рэканструкцыя традыцыйнага падляшскага вяселля. Нічога дзіўнага, што мерапрыемства сабрала сотні ўдзельнікаў, якія сумпольна гулялі пры мясцовай святліцы. Салэцкае вяселле – гэта нагода, каб сустрэцца, кажа дырэктар асяродка культуры ў Міхалове Павел Азябла.
2: Стані мушкі на часношкі, слушай

Савецкае вяселле вёў калектыў прымакі, але на сцэне можна было пабачыць таксама маладых салістаў гміны Міхалова і запрошаныя калектывы. Традыцыйныя стравы для ўдзельнікаў мерапрыемства падрыхтавалі жанчыны з колаў вясковых гаспадыняў.

0: Граніца з рацыяй.
1: І ўжо палова на 12-ю ў Беларусі, палова на 11-ю ў Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы воблачна з невялічкімі праясненнямі магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. У найцяплейшы момант дня ніжэй 20 градусаў цяпла абяцаюць сіноптыкі, 18, можа 19. Вецер заходні 6, у парывах да 12 метраў за секунду, а ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць без ападкаў, плюс 16 градусаў вечарам, 13, толькі 13 ноччу. Анна Шайкоўская і афіша на сёння.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 4 і 5 ліпеня. У суботу 4 ліпеня Беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае ў Белавежу на купалле, якое пачнецца о 18:30 купальскім шэсцем калектываў, а з 19 гадзіны у Белавежскім амфітэатры адбудзецца канцэрт з удзелам беларускіх гуртоў з Беластокчыны і Латвіі. Пасля будзе абрадавая частка і супольная танцавальная забава з гуртом «Ас». У суботу, 4 ліпеня, у Беластоку ладзяць гарадскі квест «Суседзі» пры падтрымцы фонду «Вакно на ўсход». Гульня пройдзе ў цэнтральнай частцы Беластока. Пачатак 11 гадзіне, месца збору для беластоцкай ратушы. Кароткія формы ў Мякішах, мікрафестываль розных мастацтваў і формаў. У суботу, 4 ліпеня, о 10 гадзіне, пачнецца літаратурны сняданак «Пад груша» і супольнае чытанне ўслых апавяданняў пад кіраўніцтвам радыёвядоўцы і аматара літаратуры з Беластоку Анжэя Байгоза. А 13 гадзіне стартуе агульная лаўка, сустрэча з артыстамі і гасцьмі фестывалю, большасць з якіх адбудзецца на лаўках перад хатамі жыхароў вёскі. Гэта час для размоў, абміну думкамі і блізкіх сустрэч з мастацтвам. Фатаграфічныя вандроўкі з Віктарам Брухалем, які распавядзе пра свае паездкі ў США, якія ён здзейсніў за апошнія гады. Пра мастацтва ў вясковым пейзажы распавядзе Куба Турчынскі, жывапісец, графік і ілюстратар, які ўступіць у дыялог з вясковай прасторай. Ён ператворыць цюкі сена ў аб'ект жывапісу, даказваючы, што штодзённы вясковы матэрыял можа стаць сродкам сучаснага мастацтва. У нядзелю 5 ліпеня ў Гайнаўцы адбудзецца 19-е народны фэст «Ярмарка зубра». Пачатак о 13 гадзіне ў гарадскім амфітэатры. У нядзелю 5 ліпеня ў Дыкоціне ў межах фэсту «Зялёна мне» пакажуць спектакль «Бежанцы 1915». Спектакль – гэта кранальная і праўдзівая гісторія пра адно з найбуйнейшых прымусовых перасяленняў 20-га стагоддзя. Пачатак о 17 гадзіне ў салоне пад совамі, што па вуліцы Посвентнай у Дыкоціне. Ноч купалы на межы таямніцы. У нядзелю 5 ліпеня Цэнтр культуры ў Нараўцы запрашае на купальскі фэст, які пачнецца о 16:30 купальскім карагодам народных калектываў вуліцамі Нараўкі да мясцовага амфітэатру. Тут о 17 гадзіне пачнуцца канцэрты. Зорка і вечара будуць гурты «Эней» і «Хойракі». «Ля скіцы» – тэатральны фестываль у лесі. Мерапрыемства прысвечанае амбіцыйнаму мастацтву для дзяцей і юнацкай аўдыторыі. Фестываль праводзіцца ў культурным седліску «Сольнікі 44» – пляцоўцы, размешчанай у лясной глушы, недалёка ад Беластока, на межы з Кнашынскай пушчай. У суботу, 4 ліпеня, 16 гадзіне, пачнецца спектакль «Не зусім такі проста», а 18 гадзіне – спектакль так «Заклён». У нядзелю 5 ліпеня о 14 гадзіне пачнуцца майстар-класы «Малыя інструменты», а 16 спектакль «Расповеды». А 18 гадзіне пачнецца канцэрт Караліны Ціхай «Цётка» яшчэ раз. Шосты фестываль «Паміж вершамі» праходзіць у Тэатры вершалін у Супрасні. У суботу, 4 ліпеня, о 21:15, пасля афіцыйнага адкрыцця фестывалю на адкрытай сцэне Тэатру вершалін пачнецца вялікая імправізацыя пад зоркамі па матывах «Дарвіна». драмы «Дзяды. Ноч. Другая». Спектакль поводле трэцяй часткі драмы Адама Міцкевіча. У нядзелю 5 ліпеня ў рамках фестывалю а 20 гадзіне на сцэне тэатру Вершалін пачнецца пастаноўка «Ахвяра Вільге Фортіса». Кранальная гісторія пра ідэнтычнасць, веру і ахвярнасць.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
2: Радыё Рацыя.
5: Мельнік.
6: Берасцік.
5: Бяроза.
6: Белая Падляшка.
5: 99,2 FM.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Суботні інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя, як заўсёды па суботах, з акцэнтам на культуру, і вось бліжэйшыя хвіліны пра беларускую музыку. Выступ на фестывалі ў Кракаве, спеўныя майстар-класы, удзелу ў занятках па музычнаму менеджменту. Гэта творчая дзейнасць у лятні час беларускай спявачкі Акварэлі Новік, якая жыве ва Уроцлаве ў Польшчы. Паслухаем Акварэлю.
2: У творчым плане записываем новыя трэкі з электронным музыкантам Тетрайдерам, записываем сольна і таксама робім песенку з Крыві, таксама з гэтым музыкай. Ось у мяне сольна з ім ужо на стрымінгавых платформах, можа недзе 5-6 песен ёсць. І мы плануем выступаць на фестывалі «Летуцень», нас запрасілі на фольк-сцэну, мы будзем зачыняць фольк-сцэну такім невялічкім рэйвам на гадзіну. Ось таму запрашаем усіх жадаючых, бо уваход вольны, фестываль у Кракаве, кракаўскія людзі яго арганізоўваюць самі кожны год. І я лічу, што гэта адзін з найлепшых фестываляў, які робяць беларусы. Усюды клёвая атмасфера, шмат розных сцэнаў. Для кожнага там будзе куды пайсці, хто паглядзець, там і для дзяцей пляцоўкі, і псіхалагічныя, і рукадзелы розныя, і фудкорты, ўсё беларусы. Ну, карце, вельмі класна. І таксама могуць там і палякі выпадкова папасць на гэты фестываль. І прыемна здзівіцца. Такая вельмі класная тусоўка, клёвая музыка, класныя людзі. Ось. Я туды ўжо еду трэці раз. І першы раз там выступала з Лейбонікам. І у тым годзе мы на вялікай сцэне з Крыві выступалі. І ось у гэтым годзе на фольк-сцэне я буду сольна выступаць.
3: Што цяпер уплывае найбольш на вашу творчасць, як вам падаецца?
2: Да, ўсё навокал уплывае, на двор'е. Не еду людзі, з якімі я спаткаюся, сустракаюся, розныя знаёмствы. Тут ніколі так не ўгадаеш. Жыццё кожны дзень мяняецца. Зараз я запісалася на такі курс, які робяць нашы беларусы по такому музычнаму менеджменту. Ось у мяне якраз пачаліся заняткі. Так, я не ведаю, як яны правільна называецца. Зараз я пагляджу. Беларус Мюзік Экспарт. Ось яны гэта робяць. Там розныя спікеры, ось розныя музыкі. Можа таксама давядзецца з кімсьці пазнаёміцца, там ёсць знаёмыя твары. Ось хачу трохі глыбей павучаць гэтае пытанне, бо музыкам быць крута і карысна, але калі няма ведаў, як прадвігаць і сваю музыку, да, у соцсетках і ўвогуле спрабаваць не зарабляць, папулярызаваць. Гэта такое складанае пытанне. Я вось хачу трохі авалодаць гэтым, каб хоць трохі разумець.
3: Калі вельмі простымі словамі, то пра што ваша творчасць цяпер? Што вы спрабуеце данесці?
2: Ну, ўсё так далей. Спяваць па-беларуску, спяваць народныя песні. Я праводжу раз на тыдзень такія вакальна-тэрапеўтычныя заняткі, дзе мы спяваем беларускія, польскія народныя песні з людзьмі, у якіх няма ўвогуле досведу. Ось я пытаюся несці беларускую мову, беларускую песню па ўсім свеце. Ось такая моя мэта і цэль.
3: Ці ёсць такія праекты ці накірункі, ў якіх вам хацелася б паўдзельнічаць, можа, да чагосьці прыглядаецеся?
2: Так, я заўсёды адкрыта калабарацыям. Мне вельмі прыемна і класна даследаваць нейкі новы досвід, там, не веду, знаёмства з музыкамі. Мне бы вельмі захацелася бы недзе там заспяваць з кімсьці, каго я не ведаю, ці зрабіць какую-то калабарацыю. Я заўсёды ў пошуках такога, бо гэта натхняе, гэта змяняе. Таму, калі хтосьці прачытае маё інтэрв'ю, пачуе мае песні, хтосьці захоча напісаць да мяне, каб хтосьці зрабіць разам, я заўсёды адкрытая к такім прапановам.
1: Акварэлія Новік – гэта беларуская спявачка, выкладчыца вакалу, музычны прадзюсер, кампазітар. Пасля 20-го года жыве ў вымушанай эміграцыі ў Польшчы.

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фильетон, погляд да анализ.
1: Сонца, людзі, землятрусы. Вітаю шановных слухачоў. Пачаць хацелася з анекдота. Зрэшты, усе анекдоты нараджаюцца жыцця, і няма большых досціпаў і жартаў, чым сама рэальнасць, якая штодзень падкідвае нам разнастайныя здарэнні і сюжэты. Не трэба ні фантазій, ні літаратурных вынаходніцтваў. Жыццё спараджае і прадукуе такія гісторыі само па сабе. Дык вось, бягучы чэрвень у Еўропе на ўсёй нашай прасторы выдаўся сапраўды надзвычай гарачым і нават пякельным. Ляснуліся ўсе ранейшыя тэмпературныя рэкорды. І што ж з гэтым усім рабіць? Дзе шукаць жывільную прахалоду і ратаванне? З Беларусі ў інтэрнэце поўна фотаздымкаў, дзе людзі на машынах пруцца да вадаёмаў і стаяць у даўжэзных чэргах, каб патрапіць да нейкага возера. Зразумець такое мне цяжка. Лепей ужо ўсунуць галаву пад кран з халоднаю вадою, якая балазе ўсюды ёсць, і перацярпець гарачыню дома. Бо адстаяць у машыне чаргу, каб потым плюхнуцца ў празмерна цёплую і брудную ваду і паспёцца вяртацца ў заасфальтаваны ачмурэлы горад, задавальненне вельмі сумнеўнае. Зрэшты, тут, як кажуць у народзе, каму як балота, а каму як залота. У Вялікабрытаніі адмянілі канферэнцыю пра барацьбу з экстрэмальнай спёкай па прычыне спёкі. Арганізатары, не міргнуўшы вокам, цвёрда і выразна патлумачылі рашэнне тым, што ў будынку не было дастатковага ахалоджання, а правядзенне канферэнцыі магло стварыць рызыку для ўдзельнікаў. Напэўна, такая пазіцыя патрабавала немала мужнасці і прынцыповасці. Праўда, міжволі хочацца правесці аналогію і рытарычна запытаць, а калі будзе ісці вайна, то праводзіць нейкія меры супраць яе таксама будзе немагчыма з прычыны самой вайны. Бо сапраўды надта ж лёгка капітулююць шматлікія бюракраты і чыноўнікі, якія ўсім целам зацята змагаюцца супраць не то глабальнага пацяплення клімату, не то супраць самога клімату. У той жа час здарылася сапраўды скандальная гісторыя. У перыяд анамальнай спёкі ў штаб-кватэры Еўрапейскай камісіі ў Брусэлі на паверхах з першага па сёмы адключылі сістэму кандыцыянавання. Пры гэтым на верхніх паверхах, дзе знаходзяцца кабінеты кіраўніцтва, у тым ліку офіс Урсулы фон дер Ляйен, астуджэнне працягвала працаваць. Частка супрацоўнікаў назвала такую сітуацыю феадалізмам і ганьбай. Тыя, што пачалі абурацца, напэўна забыліся пра старую габрэйскую мудрасць. Бог заўсёды справядлівы, адным дае ежу, а іншым апетыт. Забыліся і на іншую прымаўку, што дазволена быку, не дазволена індыку. Надзвычайная гарачыня і ўпальнасць яшчэ не сама страшная. На мінулым тыдні вось па ўсёй планеце амаль адначасна пракацілася хваля землятрусаў. Найбольш страшны здарыўся ў шматпакутнай Венесуэле. Амаль адначасна два штуршкі на неглыбокім роўні амплітудай 7,2 і 7,5. Прытым загінулі тысячы людзей. Прыкметна, што 24-25 чэрвеня была зафіксаваная цэлая сейсмічная серыя. Пачалося ўсё з паўночнай Каліфорніі, потым венесуэльскія трасенні, пасля штуршкі на японскіх выспах, праз пару гадзін здарыўся землятрус у Чылі, потым зноў у краіне ў заходнага сонца, пасля зноў у Чылі, зноў у Японіі, на Філіпінах. Агулам каля 35 штуршкоў за кароткі прамежак часу, амаль па ўсіх рэгіёнах свету. Прытым навукоўцы толькі зафіксавалі гэтую надзвычайную анамалію, але не могуць альбо не хочуць даваць ніякіх рацыянальных тлумачэнняў. Праўдападобна, наша планета, як адзіны жывы арганізм, дасылае чалавецтву нейкія сігналы, толькі людзі наўрад ці разумеюць і прыслухоўваюцца да маці Зямлі. Тыя, хто скептычна і вылучна матэрыялістычна ставяцца да гэтага свету, у гэтым месцы, канешне, пасмяюцца. Іншым, якія занадта ўражлівыя да акапаліптычных сцэнароў, стане яшчэ горш ад усведамлення глабальнай небяспекі. Трэція ж лічаць, што калі надыдзе канец свету, наступіць поўная яснасць. Але, як той казаў, хопіць урэшце палохаць усіх канцом свету. Гэтым нікога ўжо не напужаеш. Напалохайце ўсіх канцом інтэрнэту. Вось што страшна для людзей па-сапраўднаму. Асабліва для маладога і юнага пакалення, для якіх без інтэрнэту і жыцця не ўяўляецца. Уладзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
2: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Радыёрацыя.
3: А што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Нідэрланды прымуць спецыяльны трыбунал па агрэсіі супраць Украіны. Менск пазбягае рыторыкі Крамля, якая выстаўляе Украіну пагрозай для Беларусі. У Берасцейскай вобласці пачалі тэставаць першы беларускі прагулачны электракатамаран. Больш скажа Владзімір Лапцявіч праз 4 хвіліны. Ужо.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі паўдзень, 11-я ў Польшчы.
3: Нідерланды прымуць спецыяльны трыбунал па агрэсіі супраць Украіны. Менск пазбягае рыторыка Крамля, якая выстаўляе Украіну пагрозай для Беларусі, лічаць эксперты. У Берасцейскай вобласці пачалі тэставаць першы беларускі прагулачны электракатамаран.
2: З навінамі Владзімір Лапцявіч.
3: Нідерланды прымуць у сябе паўнавартасны спецыяльны трыбунал па злачынству агрэсіі супраць Украіны. Пра гэта распавёў прэзідэнт Уладзімір Зеленскі пасля размовы з прэм'ер-міністрам Нідерландаў Робам Етэнам. Гэтае рашэнне дасць магчымасць прыцягнуць да адказнасці вышэйшае палітычнае і вайсковае кіраўніцтва Расіі менавіта за злачынства агрэсіі, а не толькі за яго наступствы, зазначыў Зеленскі. Пагадненне аб стварэнні спецтрыбуналу па агрэсіі супраць Украіны было ухвалена 37 краінамі 15 траўня гэтага года ў Кішынёве. Запрацаваць ён павінен у 2027 годзе. Пад яго юрысдыкцыю трапляе таксама і беларускі дыктатар. Беларускія ўлады працягваюць пазбягаць выкарыстання рыторыкі Крамля, якая выстаўляе Украіну як пагрозу для Беларусі, гаворыцца ў справаздачы амерыканскага інстытута вывучэння вайны. Эксперты зрабілі такую выснову, прааналізаваўшы заявы афіцыйных асоб пасля таго, як 2 ліпеня у пункце пропуску «Чырвоны камень» на мяжы Гомельскай вобласці Беларусі і Бранскай вобласці Расіі пад удар трапіў беларускі аўтобус, што ехаў з Менска ў Анапу. Выконваючы абавязкі губернатора Бранскай вобласці Ягор Кавальчук, не маючы доказаў, адразу заявіў, што па аўтобусе ударылі ўкраінскія сілы. У той жа час дзяржсакратар Савета бяспекі Беларусі Аляксандр Вальфовіч, пацвердзіўшы факт удару, не стаў казаць пра яго паходжанне і, ў прыватнасці, не ўсклаў адказнасць за яго на ўкраінскія сілы. Да іншых тэм. У Берасцейскай вобласці прыступілі да выпрабаванняў першага беларускага прагулачнага катамарана на электрычнай цязе. Яго распрацавалі спецыялісты прадпрыемства «Мазман», піша СБ «Беларусь сегодня». Вырабіць судна вырашылі з пачатку гэтага года падчас візіту старшыні Берасцейскага аблвыканкама Пятра Пархомчыка на «Мазман». Пры гэтым прагулачны электракатамаран першапачаткова праектавалі з улікам строгіх экалагічных патрабаванняў, каб ён мог хадзіць у асабліва ахоўных прыродных зонах. Пры паспяховых выпрабаваннях серыйную вытворчасць хочуць наладзіць на пінскім суднабудаўніча-суднарамонтным заводзе. Па словах Пархомчыка, у бліжэйшыя 2 тыдні збіраюцца дапрацаваць тэхнічную частку і ўжо перавозіць людзей па рэках вобласці. Само судна важыць каля 4 тонн, а яго максімальная хуткасць да 20 кіламетраў на гадзіну. Як адзначыў дырэктар прадпрыемства «Мазман» Аляксандр Картынік, сёлета плануюць спусціць на ваду і больш лёгкі электракатамаран для масавага спажыўца. За перыяд анамальнай спякоты ў Беларусі абнавіліся 147 тэмпературных рэкордаў. Пры гэтым 8 тэмпературных рэкордаў абнавіліся на беларускіх метэастанцыях 2 ліпеня. Гэта вынікае з даных Белгідрамета па 48 станцыях. Найбольшая гарачыня ў той дзень назіралася ў Лельчыцах – 33,5 градуса. Ранейшы экстрэмум – 31,2 градусы ў 2012 годзе і ў Мазыры 33,4 градусы супраць 32,7 у 2016. Аднак абсалютны рэкорд дня выстаяў. 34,1 градуса было зафіксавана 2 ліпеня 2016 года ў Стопцах. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна з праясненнямі невялікімі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. 18-19 градусаў цяпла прагназуюць сіноптыкі ў найцяплейшы момант дня. Вецер заходні 6 у парывах да 12 метраў за секунду, а ціск ніжай за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць і ападкі не прагназуюцца. Плюс 16 градусаў вечарам, 13 ноччу. Раніца з рацыяй у суботу завершаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітываюся. Да, сустрэчы. А у нас Стась Дадэрка з аўтарскай перадачай «А хто там ідзе?» Варта застацца на хвалях Радіо Рація.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
4: А кто там идет?
5: Газетные выразки из межвоения. Знаёмить Стась Дедерка.
6: Лёс арцыбіскупа. Беларусы Амерыкі запрашаюць. Найлепшы псіхіятар у Польшчы.
5: Беларуская прэса 100 год таму.
6: У 1926 годзе віленская газета «Беларускае слова» паведаміла пра смерць арцыбіскупа Цэпляка. У Амерыцы памёр першы віленскі арцыбіскуп Цэпляк. Як ведама, Цэпляк толькі нядаўна вярнуўся з Саўдэпіі, дзе быў засуджаны бальшавікамі на расстрэл, але потым абменены на камуністаў, арыштаваных у Польшчы. З Польшчы Цэпляк выехаў у Амерыку, там ён атрымаў паведамленне аб назначэнні яго віленскім арцыбіскупам, але цяжка захварэў і выехаць у Польшчу ўжо не змог.
5: Беларусы ў міжваенным друку.
6: Наша Ніва у 1920 годзе апублікавала артыкул з загалоўкам «Сілы прыбываюць». З Амерыкі прыехала ў Варшаву і звярнулася да тамтейшых беларускіх арганізацыяў дэлегацыя ад беларусаў, якія жывуць у Амерыцы. Дэлегаты апавядаюць, што яны маюць у Чыкага блізка 30 тысячаў арганізованых амерыканскіх беларусаў, маюць калоні ў Ілінойсе, Цінцінаці, паўднёвай і паўночнай Караліне і другіх штатах. Нашы браты за мор не забыліся б сваёй далёкай бацькаўшчыне, яны гуртуюцца, арганізуюцца і маняцца прыйсці з падмогай Беларусі, якая скідае путы няволі. Дэлегацыя хутка варочаецца назад у Амерыку і просіць, каб туды ж прыехалі прадстаўнікі з бацькаўшчыны дзеля завязання крэпкай сувязі з амерыканцамі. Гэта незвычайна важнае здарэнне ў гісторыі беларускага руху.
5: Беларусь у інтэрбельме.
6: Выданне «Беларускі фронт» у 1939 годзе апублікаваў зацімку «Заслужаная нагарода». Ведамы беларускі дзеяч доктар Станіслаў Грынкевіч за свае навуковыя працы атрымаў першую нагароду на з'ездзе дактароў-псіхіятраў усяе Польшчы. З'езд гэты адбыўся сёлета на Сёмуху ў Хорашчы, каля Беластоку.
4: А хто там ідзе?
5: Гартаем архіўную прэсу. Со Стасем Дедерком.

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Напад на пошту под Гародній. Жаунєри-білоруси у Літовському музеї. Помнік з погоней у Празі.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе газета «Беларуская Ніва» проінформавала про напад на пошту. На шляху між Городній і Сапоцкіним некалькі бандитаў напалі на паштальёна, які вёз пошту ў Сапоцкін. Пабіўшы паштальёна, бандыты зрабавалі 4 грашовыя пакеты з Францыі і іншую карэспандэнцыю. Як заўсёды, сапраўдныя спраўцы нападу ўцяклі. Але ж ці мала ў Городзеншчыне беларусаў, каб нясці адказнасці, ды і за водить справності поліції.
0: Білоруси у міжвоєнному друку.
1: Наша думка у 1921 годзе апісала беларускі аддзел у літоўскім вайсковым музеі. На трэцій годкі незалежнасці Літвы адкрыты вайсковы музей. У ім сярод іншых аддзелаў прадстаўлены і беларускія часці. Выстаўлены фатаграфіі, малюнкі, выданні беларускага батальёну. Варта бацькаўшчыны, памятка другой, асобная кампаніі, родныя песні, іншыя, зброя, трафеі і гэтаму падобнае.
0: Беларусь у інтэрбелюме.
1: У 1930 годзе газета «Наперад» напісала пра помнік Крачэўскаму ў Празе. Стараннямі беларускай эміграцыі вясной пастаўлены помнік былому старшыні Беларускай Народнай Рэспублікі святой памяці Пётру Крычэўскаму на альшанскіх могілках у Празе чэшскай. На ўрачыстым адкрыцці помніка сабралося шмат, каля 200 асоб, выдатнейшых прадстаўнікоў беларускага, украінскага, чэшскага і іншых грамадзянстваў. Між іншым, на адкрыцці помніка быў прысутны наступнік міністра заграничных спраў Чэхаславацкай Рэспублікі Бенеша. Помнік надзвычай прыгожы, відняецца на ім высечаная ў мрамары пагоня.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Беларускія жаўнеры Жылігоўскага, віленскія гангстары, пажарнікі дапамагаюць беларускаму руху.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе выданне «Беларуская хата» напісала, як святкаваліся ўгодкі заняцця Вільні. У шостай ўгодкі заняцця Вільні генералам Жылігоўскім у катэдральным касцеле адбылося ўрачыстае набажэнства, на якім былі прысутнымі міністр Станевіч, ваявода Рачкевіч, генерал Дзержаноўскі, прадстаўнікі магістрату і грамадскіх арганізацыяў. Пасля набажэнства адбыўся вайсковы парад. На гарнізонным магільніку была адслужаная паніхіда па жаўнерам беларускай дывізіі, якія былі забітыя ў часе заняцця Вільні ў 1920 годзе.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Наша думка ў 1921 апублікавала матэрыял пад загалоўкам «Забойства 10 чалавек». Надоючы ў вёсцы Немеш, 8 вёрст ад Вільні, разбойнікі прыехалі.

0: Ехаўшыя нібыта звільнена аўтамабілю, забілі ў карчме 6 чалавек насмерць і 4 пакінулі чуць дыхаўшы. Цяпер гэтыя памёрлі. Паліцыя спадзяецца знайсці душагубаў. Забітую Гінду Кац, 21 год ёй перад смерцю згвалцілі.
1: Беларусь у інтэрбельме.
0: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1933 годзе апублікаваў паведамленне з Альбертына каля Слонева. Беларуская моладзь вёскі Хавенавічы, згуртаваная каля арганізацыі пажарнікаў, зладзіла ў сваёй вёсцы вечарыну, у часе якой паставілі дзве п'есы – польскую «Улічнік варшавскі» і беларускую «Лекары і лекі». А также выступаў вясковы хор пад кіраўніцтвам тутэйшага вучыцеля. Прадстаўленне, асабліва беларускае, удаліся дужа добра. Хор таксама пяяў добра, дык не дзіва, што зацікаўленне вечарыны было вялікае. Гэтая самая арганізацыя пажарнікаў мае намер наладзіць яшчэ беларускія прадстаўленні ў суседніх вёсках, за што, безумоўна, народ наш прынясе ёй падзяку.
1: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Чатырохмоўе ў БССР. Арышт Купалы. Вечар беларускай песні ў Вільні.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларуская справа» апублікавала цытату з прамовы на ўсебеларускім з'ездзе сялян-палякоў. У нас на Беларусі дзяржаўнымі мовамі з'яўляюцца беларуская, жыдоўская, расейская і польская. На гэтых мовах друкуюцца ўсе законы. Каб роднай мовай маглі карыстацца самыя дробныя паселішчы, у нас арганізаваны нацыянальныя сельсаветы. Ужо існуе 12 польскіх сельсаветаў і арганізуюцца новыя 3 сельсаветы. Палякі таксама маюць 3 нацыянальныя суды. У Менску, Барысаве і Магілёве маюць штодзённую газету «МОД».
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Шлях моладзі ў 1934 годзе паведаміў пра арышт Янкі Купалы. Паводле атрыманых у Вільні пісьмом вестак з Менску, нядаўна савецкія ўлады арыштавалі беларускага народнага паэта Янку Купалу. Арыштаваны быццам быў так жа і Якуб Колас, якога, аднак, пасля дапросу звольнілі. Калі весткі гэтыя праўдзівыя, дык арышт Купалы, аднаго з найлепшых сыноў Беларусі, сведчыў бы, што камуністы ў змаганні з беларусамі страцілі граніцы і самі не знаюць, што робяць, бо ж арыштавалі таго, якога добрае імя ўсцяж выкарыстоўвалі для свае палітыкі і за каторага плечы, калі прыпірала, хаваліся перад народам. Беларускае грамадзянства ў заходняй Беларусі з нецярплівасцю чакае выяснення гэтых сумных вестак.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: А ў 1935-м шлях моладзі паведаміў пра вечар беларускай песні, які адбыўся ў Вільні ў зале «Огніска Акадэміцкіяго», у часе якога рэферат аб беларускай народнай песні прачытаў грамадзянін Цітовіч. Пасля рэферату квартэт співакоў пад кіраўніцтвам таго ж Геннадзя Цітовіча прыгожа выканаў некалькі беларускіх народных песняў.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу. Со Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Эмацыйнае казанне, беларусізацыя чыноўнікаў, фальшывыманэтчыкі з ліды.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Сатырычны часопіс «Маланка» ў 1926 годзе апублікаваў жарт «Жаласлівая баба». Ой, кумок, каб ты чуў, як сёння ксёндз у касцёле казанне казаў, дык я весь час плакала. А што ж ён казаў? А хто ж яго ведае? Нешта гэтак жаласліва казаў, то чырванеў, то бялеў і рукамі трос. Дык я плакала і плакала.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: «Жыццё беларуса» – такая заходнебеларуская газета ў 1925 годзе апублікавала паведамленне з Радавая, Савецкая Беларусь. Заарганізаваная камісія, якая мае на мэце праверку знаёмства працаўнікоў ЦИКа з беларускай мовай. Тая самая камісія будзе правяраць знаёмства працаўнікоў з беларускай мовай і ў іншых дзяржаўных установах.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларускі звон у 1931 годзе прывёў наступныя звесткі. У Лідзе арыштавана цэлая шайка ашуканцаў, якая займалася асобага роду кражамі. Збіраліся залатыя царскія манеты, пераважна 5 і 10 рублёўкі, адсылаліся ў места Роўна у Дзюхкосі фабрыку, дзе з іх здымаліся частка золата, і потым гэтыя манеты, якія трацілі ў сваёй вартасці да 15%, зноў пушчаліся ў абег. Як падаюць газеты, амаль 80% залатых манетаў перароблены ў такі спосаб, дзеля чаго іх прымаюць цяпер у банках толькі на вагу.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13, у Польшчы 12 гадзін. Другім віцэ-спікерам Каардынацыйнай рады Беларусі абраны Яўген Андрэйчык. Беларускім і расійскім лёгкаатлетам падоўжылі адхіленне ад спаборніцтваў. Беларусы другая паводле колькасці група замежных работнікаў у Польшчы. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Дэлегат фракцыі «Наступ» Яўген Андрэйчык увечары 3 ліпеня абраны другім віцэ-спікерам Каардынацыйнай рады 4 склікання. Паводле інфармацыі пра службы рады, Андрэйчыка падтрымалі 44,79 дэлегатаў удзельнікаў галасавання, а яго суперніка Паўла Мар'еўскага з фракцыі «Еўрапейскі выбар» 35. Выбары прайшлі ў два туры. Напярэдадні ніводзін з кандыдатаў не набраў патрэбнай колькасці галасоў. 1 ліпеня першым віцэ-спікерам Каардынацыйнай рады быў абраны дэлегат ад руху «Воля» Анатоль Міхнавец. Падчас самапрэзентацыі 30 чэрвеня Андрэйчык заявіў, што лічыць важным працягваць працу па ўмацаванні ролі дэмакратычных сіл Беларусі, развіваць супрацоўніцтва з парламентамі дэмакратычных дзяржаў і падтрымліваць намаганні, накіраваныя на мірны выхад Беларусі з палітычнага крызісу, у тым ліку праз нацыянальны дыялог. 3 ліпеня ў Беларусі ўлады адзначылі афіцыйны дзень незалежнасці, так званы дзень рэспублікі. Але ці гэтую дату павінны святкаваць вольныя беларусы, кажа былая палітзняволеная, рэдактар каналу «Мая краіна Беларусь» Ірына Шчасная.
3: Тэма незалежнасці на сённяшні момант для беларусаў вельмі балючая, таму што мы ведаем, што адбываецца з нашай краінай. Па-першае, яна ва ўнутранай акупацыі, па-другое, пад акупацыі расейскай фактычна. І таму, пэўна, кожны з нас марыць аб тым, щоб Беларусь сапраўды здабыла свабоду і апынулася вольнай краінай без маскоўскага дыктата.
2: Па словах Ірыны, нават за кратамі палітвязні адзначаюць дзень волі 25 сакавіка.
3: За кратамі мы з дзяўчатамі палітычнымі адзначалі 25 сакавіка, і гэта было не адзін раз, так і малявалі нейкія паштоўкі з бацюбасцягамі вельмі акуратна, і зладзілі сапраўдны перформанс на валадаркі, калі на праверцы ўсе былі ў белых цішотках з чырвонымі кветкамі. У зоне гэта зусім іншае, так ціхенечка, але мы адна адну віншавалі.
2: Ірына Шчасная правіла за кратамі амаль 4 гады і была вызвалена 29 чэрвеня 2024 году. Сусветная асацыяцыя лёгкай атлетыкі падоўжыла адхіленне расійскіх і беларускіх спартсменаў. Такое рашэнне было прынята па выніках пасяджэння рады арганізацыі, якое прайшло 3 ліпеня у фармаце відэаканферэнцыі. Мы прадаставілі радзе магчымыя варыянты для разгляду гэтага пытання. Аднак першапачатковае рашэнне аб санкцыях, якія абараняюць сумленнасць і чысціню нашых спаборніцтваў, застаецца ў сіле, паколькі не адбылося ніякага рэальнага прагрэсу ў кірунку мірных перамоў, гаворыцца ў прэс-рэлізе арганізацыі. Беларускія і расійскія спартсмены адхілены ад міжнародных спаборніцтваў з сакавіка 2022 года пасля пачатку паўнамаштабнай вайны супраць Украіны. Да іншых тэм. Беларусы займаюць другое месца сярод замежнікаў, якія працуюць у Польшчы. Пра гэта сведчыць новае даследаванне галоўнага статыстычнага ўпраўлення, прадстаўленае на 6-м кангрэсе польскай статыстыкі, паведамляе польскае радыё. Паводле справаздачы, 70% усіх замежных работнікаў складаюць украінцы, 13% – беларусы. Далей ідуць грамадзяне Індыі – 1,8% і Грузіі – 1,4%. Аўтары даследавання адзначаюць, што замежныя работнікі застаюцца важнай часткай польскага рынку працы, асабліва ў транспартнай, лагістычнай і IT-сферах. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна. Дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра плюс 16, плюс 20. Вецер заходні да 12 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
4: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Адбыўся візіт Алеся Беляцкага на Беласточчыну.
5: Будуць прыязджаць да вас, тады вучыцца, як трэба працаваць. З беларускіх цэнтраў. З Беларусі.
4: Рэдактар выдавецтва «Скарына прэс» Ігар Іваноў пра кніжнае пірацтва.
6: У нашым выпадку гэта першая кніга, якую спіратствавалі вона. На чацвёртым годзе існавання выдавецтва.
4: А таксама рэцэнзію на кнігу Юрыя Гуменюка «І крыж каменны вырасце, як дрэва».

0: Вы слухаете передачу «Жыццё з літаратурай».
1: У другой палове чэрвеня адбыўся візіт нобелеўскага лаўрэата міра, праваабаронца, пісьменніка і літаратуразнаўца Алеся Бяляцкага на Беластоцчыну. Тут для яго была падрыхтаваная вялікая праграма, якая была разлічана амаль на тыдзень. Алесь наведваў розныя беларускія ўстановы, як навучальныя, так і медыйныя, у тым ліку наведаў рэдакцыі тыднёвіка «Ніва» і беларускаў радыё «Рацыя». Наведаў ён таксама і цэнтр беларускай культуры ў Беластоку.
2: Гэта ліст караля вялікага князя літоўскага Жыгмунта Аўгуста. Гэта яго ўласнаручная подпіс. Гэта з 1570 года па заканчэнні Ліванскай вайны. Гэта арыгінал. Тут пячатка пісара вялікага княства літоўскага, а тут ён распісаўся. А гэта яго асабістая
3: шышка лічнымі літарамі.
2: Ну, старабеларуская мова.
3: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
4: Чарговая кропка вашага такого шчыльнага графіка тут, вашага візіта на Падляшыны, Беластоцчыну, і гэта цэнтр беларускай культуры, які фактычна паўстаў у той час, калі вы знаходзіліся ў зняволенні.
5: Так, для мяне это новая беларуская інстытуцыя, якая падтрымліваецца на дзяржаўным узроўні, што вельмі важна, вось тое, што польская дзяржава надае ўвагу нацыянальным меншасцям, прыватнасці беларусам, дае магчымасці для культурнага развіцця, для развіцця культуры, адукацыі, і беларусам таксама, тутэйшым беларусам важна выкарыстоўваць тыя магчымасці, якія дае гэты цэнтр. Вось як менавіта культурная ўстанова. Таму мне прыемна было пазнаёміцца з калектывам, убачыць памяшканне, у якім знаходзіцца зараз цэнтр, фактычна цэнтр Беластока. І я пажадаў працаўнікам цэнтра беларускай культуры добрага развіцця, добрых праектаў і добрых планаў, здзяйснення гэтых планаў на бліжэйшы час, бліжэйшай будучыні.
4: Фонд Алеся Бяляцкага, які вось зараз паўстае ў Варшаве, цэнтр беларускай культуры Беластоку, напэўна будзе некая супраца.
5: Зараз цяжка меркаваць, бо наша фундацыя будзе працаваць як міжнародная фундацыя больш па пытаннях правоў чалавека, пытаннях налажвання сувязяў міжнародных. Ну, у любым выпадку, я думаю, што супраца будзе. Я спадзяюся, што яна будзе карыснай не толькі для беларусаў, а ўвогуле для ўсёй сходняй Еўропы.
3: Добра, што ёсць новы ініцыятыў, гэта выдатна проста. На жаль, там Беларусь все зараз идет так, не самым лепшим чином, но тем не меньше, я думаю, что праз некий час и там все наладится. Будут приезжать до вас, тогда учиться, как преобразовать с белорусских центров.
2: Але я хочу вам сказати, що вірні оптимісти цю.
4: Намісніца директора Центру білоруської культури Беластоку Ілона Карпюк.
6: Вельмі рада гэтай сустрэчы, тому што увогуле але з'явіўся на Беласточчыне і сваёй асобай, сваёй адкрытасцю, цяплынёю, дабрынёю, бо ўсё гэта ў сабе сумяшчае наш нобелеўскі лаўрэат. Ён абдзяліў шмат розных асяроддзяў, пачынаючы ад моладзі у школьным узросце, калі гаворыць пра беларускі ліцэй, праз прэзентацыю кнігі, якая таксама з'яўляецца такім доказам нашага тут беластоцкага зацікаўлення ролай Алеся не толькі проста для беларускасці, для дэмакратыі, для абароны правоў чалавека, але таксама значэннем яго як чалавека, які проста прысутнічае ўвогуле ў сусветным праваабарончым руху. І таксама цешуся, што цэнтр мог падтрымаць гэты цяг сустрэчаў. Мяне яшчэ вельмі цешыць, што ў рамках гэтага ўсё ж такі напружанага часу, а гэты візіт на Беластоцчыне больш меў быць прыватным, асабістым, чым афіцыйным, што атрымалася таксама запрасіць у Цэнтр беларускай культуры, каб пазнаёміць Алеся з нашымі супрацоўнікамі, каб паказаць тутэй новае месца, нашу перспектыву на працу. А для мяне яшчэ вельмі важна, што працаўнікі цэнтра засілі за адным сталом з Алесем Бяляцкім, які распавядаў пра свае асабістыя розныя досвед, які звязаны проста і таксама з гэтым турэмным жыццём і з прызначэннем яго як лаўрэата Нобелеўскай прэміі. Але яшчэ для таго важнае, каб людзі, якія вырашыліся прыйсці на працу да Цэнтра беларускай культуры, каб а з аднаго боку разумелі і яны разумеюць, што якбы гэта вельмі спецыфічная ўстанова, якая прысвячае час, энергію, грошы беларускім справам. І каб таксама адчувалі сябе ну, такой часткай гэтай супольнасці. А дзякуючы такім візітам, такім сустрэчам, гэта супольнасць робіцца ўжо такая міжнародная, скажам так. І гэта набірае такой міжнароднай перспектывы, не толькі нашай беларускай, але таксама гэта гісторыя пра людзей, пра годнасць людзей, пра чалавечыя правы, бо гэта тэмы, якія кранаюць, нягледзячы на часы, кранаюць меншасныя групы, меншасці, заўсёды гэтыя тэмы кранаюць нас, і таму кантакт з такімі людзьмі, як Алесь, вельмі важны, каб таксама сябе ўзмацняць.
1: А завершылася праграма візіту Алеся Бяляцкага на Беластоцчыну польскай прэм'ерай дакументальнага кіно «Бяляцкі Unbroken» у Беластоцкім не тэатры.

0: жыццё з літаратурай.
1: Ці дапамагае пірацтва беларускай кнізе? Беларускае выдавецтва Скарына прэс упершыню сутыкнулася з незаконным распаўсюдам аднаго са сваіх выданняў. Выпадак стаў нагодай для шырэйшай дыскусіі пра будучыню беларускай кнігі, доступ да літаратуры і становішча незалежных выдавецтваў у выгнанні. Кіраўнік выдавецтва Ігар Іваноў адзначае, што сітуацыя мае пераважна негатыўны бок.
2: Праблема, яна агульная і ўсеагульная, гэта пірацтва створаных твораў, і ў нашым выпадку гэта пірацтва кніг, бо мы выдавецтва. Ну, з аднаго боку, яно можа і прыемна, што нейкая ўвага з'яўляецца, што людзі робяць высілак, каб скапіраваць кнігу. Ну, а вось у канкрэтным выпадку тут кніга, за якую мы заплацілі праваўладальнікам за права перакласці яе на беларускую мову, заплацілі праваўладальнікам даволі сур'ёзныя грошы, без усякіх грантаў, з уласнай кішэні. Гэта ўсё рабілася уласнымі выселкамі, далёка не прададзены. І калі пірацтва пашкодзіць продажам, канешне, як выдавецтва мы пацерпім выдаткі, таму што мы не можам прадаваць гэтую кнігу бясконца, ліцэнзія толькі на некалькі гадоў, і ўсё, што будзе не прададзена у канцы гэтага тэрміну, трэба будзе або раздаць задарма, або здаць

0: не пойдзе, гэта не файл, які мы аддавалі друкарні. Цікава, што людзі таксама вот уклалі свой высілак, свой часу у тое, каб скапіваць кнігу. Нават калі людзі знаходзяцца не ў Беларусі, а скажам, у якой-небудзь там заходняй Еўропі, ўсё роўна будзе складана штосьці з гэтым зрабіць. Я спрабаваў скантактавацца з уласнікам вэб-сайта, там ёсць форма напісаць, але яны не адказалі, канешне. У такіх выпадках, канешне, звычайна не адказваюць. Адзінае, што то ў такіх выпадках сапраўды дзейнічае, гэта санкцыі ад Злучаных Штатаў, калі яны пагражаюць проста кампаніі хостэру. Але каб гэта зрабілі Злучаныя Штаты, трэба, каб там была вельмі вялікая колькасць кніг, выдадзеных 5 топавымі выдавецтвамі ў свеце, ну а ў гэтым выпадку гэта не тая гісторыя. Так, мы не будзем пераследаваць ніякім чынам гэты вэб-сайт, проста змірымся з сітуацыяй, якая на...
1: У дыскусіі, якая развалілася вакол гэтай кнігі, адны выказваюць на тое, што мажліва і добра, што маюцца доступ да такіх кніг, хіба што яна не акадэмічная, але вось, напрыклад, калі ўсе акадэмічныя кнігі трапляюць у вольны доступ, маўляў, навуцы толькі гэтага добра.
0: Не, ў дадзеным выпадку якраз гэта не акадэмічнае выданне. Акадэмічныя выданні таксама скануюць, капіююць, бо яны нашмат даражэй за папулярную літаратуру. У людзей розныя аргументы, чаму яны гэта робяць. Ні ў якім разе не асуджаю людзей, якія карыстаюцца пірацкімі сайтамі, ці нават капіююць кнігі, ці капіююць файлы і размяшчаюць. Таму што ў той момант, калі яны робяць, у той сітуацыі, калі яны гэта робяць, у іх ёсць даволі важкія аргументы, чаму гэта робяць. Я мог толькі сабе ўявіць, што чалавек, які скапіваў нашу кнігу, сапраўды палічыў, што яна будзе запатрабаваная нашмат большай аўдыторыі, чым тая, якая зможа купіць яе ў кнігарнях у Польшчы, Літве ці праз інтэрнэт, ці электронную кнігу, якую мы прадаём. У выніку цяпер кніга даступная ў Беларусі, калі людзі хацелі б схадзіць там, дзе яна размешчана, і спампаваць сабе. Ну, а для мяне, як для выдаўцы, канешне, гэта можа быць прыкра, таму што гэта азначае, што нейкія іншыя кнігі цяпер не выйдуць, бо нам трэба, ну, з аднаго боку, мы будзем больш асцярожна ставіцца да пакупкі правоў на іншыя кнігі ў будучыні. Ну і, канешне, тое, што цяпер мы магчыма не будзем атрымліваць дастаткова грошай ад продажу гэтай кнігі. Гэта значыць, што, ну, іншыя кніжкі крышку тармазнуць, можа, выйдуць пазней.
1: Адзіны плюс па ўсёй гэтай сітуацыі, што кніга лонданскага выдавецтва беларусаў патрапіла ў Беларусь хаця б такім шляхам, як пірацкая копія.
0: Вось мы жывем у такім гістарычным перыядзе. Можа быць, найлепшы спосаб данесці беларускія кнігі ў Беларусь цяпер гэта праз пірацтва. Мы брытанскі бізнес і можам звертацца. Ну, разумееце, нашы памеры проста недастатковыя для таго, каб нам, напрыклад, падаць у суд. Ну, дзеля адной кнігі ніхто судзіцца не будзе. Звычайна, як гэта ў кніжным бізнесе цяпер адбываецца, што з'яўляюцца вялікія сайты, дзе ёсць тысячы, мільёны пірацкіх кніг, і праз нейкі час прыходзяць амерыканцы ўсёй сваёй сілай і эканамічным ціскам, то прымушаюць хостар-кампанію закрыць гэты сайт. Гэта такія механізмы на гэты момант.
2: Скарына прэс – беларускае выдавецтва, якое дзейнічае ў Лондоне і спецыялізуецца на выданні кніг па гісторыі, культуры і інтэлектуальнай спадчыне Беларусі.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: Купальскі беларускі спеўнікі ў фармаце кішэннага прэзентавалі 21 чэрвеня ў Вільні. Імпрэза прайшла ў творчай прасторы «Кропка». У спеўніку сабраныя традыцыйныя старадаўнія купальскія песні, што гучалі падчас аднаго з самых прыхожых і таямнічых беларускіх святаў «Купалля». Як кажа фалькларыстка і ўкладальніца спеўніка Паліна Куранович, задума зрабіць купальскі спеўнік належыць яе выкладчыцы.
2: Задума купальскага спеўніка не мая, это мае выкладчыцы Тацяны Александры Плодуновай, якая вось рабіла купалле фестывалі Берагіня, і вось яна там нас вучыла студэнтаў вось па гэтаму свайму складзенаму купальскаму спеўніку. Некаторыя з гэтых песень таксама дададзены сюды, вось каб усе калектывы маглі вось адспяваць нешта аднолькавае, і вось каб гэта гучала, таму што ў розных калектываў розныя свае песні, а калі вось так аб'яднацца, каб гэта было гучна. І зараз папулярна таксама стала гэта купалле па ўсіх беларусаў, дзе зараз яны рассяліліся ладзіць купалле, і таксама я ўзгадала і прапанавала Сяржуку Доўгушаву, што вось у цябе ёсць і калядны спеўнік, народны спеўнік, яшчэ не хапае купальскага. Ён пагадзіўся, і вось мы разам, гэта маё было ўкладанне пад праектам «Традыцыя», вось выдалі гэта такі фармат кішэннага спеўніка, ён маленькі, вось каб кішэня мог памяшчацца, і калі што даставаць, і можна было вось карыстацца.

вось такая мелодыя павольная, таму што калі плеціш вянок, там трэба спяшацца, мелодыі такія павольныя, і матывы такія больш такія шлюбныя. Вырашылі, канешне, таксама на будучае замужжа, дзяўчаты спяваюць вот такія песні, канешне, яны думаюць, што іх чакае, і гэта вот такі вясельны вось матыў, што выйдзеш замуж, з'едзеш ад роднага дома, супаецца, што вось гарошак пасець, ён не ўзыдзе, таму што ты ўжо не будзеш там яго даглядаць, ты ўжо будзеш у іншым доме, у свёкра, свя...

0: там калі вось ты прыходзіш на свят, трэба было вось абмыцца вадой.
1: Але сэнс пад гэтага абмыцця? Ну, зразумела, там ачышчаешся праз сабон, скачыш, а гэта таксама ачышчэнне, ну
0: там ты
1: паніч чысты прыйсці.
0: Да, ты вось з вуліцы быццам бы, ну, умоўна кажучы, ты ідзеш на абрадавае свят, павінен быць прыгатаваны. Цела бы душой, вось усё, ты мыеш, ты ўжо как бы ўключаны. Яшчэ тыпу магло быць, як ты праверка на ведзьмарства. Нават было такое, што маглі прыпранацца вось ведзьмаў, чартоў, і калі было трэба адганяць там крапівой такой жыгучкай, трэба было сачыць за вогнішчам, каб ніхто вось такі з ведзьмароў не скралі гэту галавешку, каб потом варажыць на яе. І вось так адганяць такіх праверак, таму што гэта ж вада, вагонь, да стыхіі купальскія, і вось ведзьмы, каторыя ператвараюцца таму жапу ў змей у такі час, таму што гэта пераломны момант.
1: Таму калі не памыешся, напрыклад, дзяўчына,
0: да,
1: можна... макіяжам прыйшла.
0: Раз на рукі моюць.
1: А рукі, да. Там уже нормально.
0: І ось калі там, нешта там тебе, потому что ты зашипіш. Ты уже все, ты ведьма, ты уже не бродзіш.

0: Зараз, калі будуць купаць спеўнік, можа быць, прададзіцца і людзі будуць гартаць, можна будзе яшчэ больш спяваць песень.
1: У купальскі спеўнік увайшлі аўтэнтычныя песні на збор зёлак і завіванне вянка, запісаныя ў розныя гады ад носьбітаў традыцыі ў розных рэгіёнах Беларусі. Асаблівасцю кнігі з'яўляецца наяўнасць QR-кода, які дазваляе праслухаць арыгінальныя запісы песень.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Юрый Гумянюк нарадзіўся 24 верасня 1969 года ў Гародні. Скончыў гарадзенскі дзяржаўны універсітэт, аддзяленне паланістыкі. Працаваў загадчыкам літаратурнай часткі гарадзенскага тэатра «Лялек». Корэспандэнтам газеты «Пагоня», з'яўляўся сталым аўтарам беластоцкага штомесячніка «Часопіс». Працаваў на беларускім радыё «Рацыя» і для беларускай службы польскага радыё «Для замежжа». Адзін са стваральнікаў таварыства вольных літаратараў. З'яўляўся сурэдактарам літаратурна-мастацкага часопіса «Калосся». 19 студзеня 2013 года выпаў з 9 паверху інтэрнату на вуліцы Сухамбаева, што знаходзіцца побач з ягоным домам. Першы зборнік вершаў «Водар цела» выйшаў у 1992 годзе ў Полацку. Пры жыцці пабачылі свет тры арыгінальныя зборнікі паэзіі. Пасмяротна выйшла паэтычная выбраная «Назаві мяне генія» і кнігі эсэістыкі, нарысаў і газетных допісаў «Краіна няздзейсненых мараў» і «Захлынуцца ампантанасцю жыцця». Літаральна днямі ў кніжнай серыі «Брукаванка» выйшаў яго зборнік «Выбранага» і «Крыж каменны вырасце, як дрэва».
0: Рэцэнзіі.
2: Яшчэ не хутка крытыка зможа намаляваць праўдзівы партрэт беларускай літаратуры 90-х гадоў мінулага стагоддзя. У тую гістарычную пару літмоладзь нарэшце прарвала ідэалагічную плаціну, і найноўшая літаратура разлілася морам па ўсіх культуралагічных прасцягах і закутках. Усё, чаго беларуская літаратура раней не мела, у сэнсе жанраў, стыляў і накірункаў, з'явілася на працягу некалькі гадоў. Не апошнюю ролю ў гэтай літаратурнай рэвалюцыі адыгралі маладыя паэты Гародні: Юрась Пацюпа, Андрэй Пяткевіч, Эдзік Масько, Юрый Карэйва. Але бадай самым рэвалюцыйным з іх быў Юрый Гумянюк, прычым ягоная рэвалюцыйнасць палягала не ў антысавецкай рыторыцы, дзе безальтэрнатыўным чэмпіёнам быў Андрэй Пяткевіч, а ў дэкадэнцкім разняволенні. Ніхто раней у беларускай літаратуры не пісаў вершы пра наркатычнае мора, леапардавую скуру, ружавокіх драконаў і таматныя сны. Праўда, гумянюкоўская дэкадэншчына была нейкая няправільная. Паэт не манернічаў, не пісаў пра стомленасць жыццём і невыправімыя хібы гэтага свету. Ён, наадварот, па-дзіцячаму радаваўся жыццю і гатовы быў увесь свет запрасіць у сваё сціплае паэтычнае жытло. Бо пісаў і пра Нью-Йорк, і пра Йокагаму, і нават пра Бабілон. Прычым усё гэта падавалася з іроніяй і нейкай бесшабашнай бравурай. Новы культурніцкі дыскурс, які пачаў паўставаць у Беларусі на пачатку 21-га стагоддзя, не пакідаў паэту Юрыю Гумянюку ні лапіка месца пад сонцам, здаўшы яго ў архіў Музея гісторыі беларускай літаратуры. Гэта акалічнасць моцна прыгнятала паэта, і ён практычна замаўчаў. Падладжвацца пад новыя кінаролі паэт не стаў. Ён купіў сабе вялізны акварыум, стварыўшы ў ім дзіўны неземны рай з феерычнымі фарбамі нетутэйшых рыб. Няцяжка ўявіць, як паэт бярэ ў рукі кнігу і чытае пра сваю маладосць акварыумным рыбкам. «Нас не сустрэнуць ніколі нябёсы. Мы пацячэм з вышыні шэрых гмахаў. Цалкам жывыя, светлавалосыя, белыя вязні нязвыклага страху».
0: Рэцэнзіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміць з кнігай выбраных вершаў «І крыж каменны вырасце, як дрэва». Прапануем вашай увазе архіўны запіс. Свае вершы чытае Юрый Гумянюк.
2: Танцоры. Танцоры з кардэбалету, так мілай сэрцу правінцыі, збіраюць як хобі манеты і піва закусваюць піцаю, слугуюць паціху рэжыму, імпрэзы калі афіцыйныя, а ў сэрцы іржавай спружынай сырэны крычаць міліцыйныя. І ўсё ім, напэўна, да дупы, як нехта казаў, фіялетава, хоць едзь на гастролі ў лын тупы, хоць рэж сваё сэрца паэтава. Антрацытная бездань. Пэўна, зноўку упаду у антрацытную бездань, чарнаслівам заплямлю дарагі гарнітур, а ў кавярні дачэпіцца п'яненькі бездар, дык уродым засмокшаў сябе абажур. Ах, бонжур, балямі і парфумы Версачы, з-пад кашулі бардо ды выява Хрыста, на крыжы срэбраным дыямантамі плача і на вуснах сяброўкі святая лухта. Раскажы мне, гандлярка, адкінуўшы чары, чым жывеш за прылаўкам рэальным і не, ды патокі людскія на гулкім базары, лёс агульны наўрад ці калі аб мяне. Ну а я ўсё ж самотны неўротык пад хмелем, уваходжу з надзеяй, што дня ў інтэрнэт. Антрацытная бездань засцелецца беллю, ды раскрые на праўду вялікі сакрэт. Парадак словаў. Пераходжу з мовы на мову, ды на сходах псую пантофлі. Парушаю парадак словаў, выліваю піва з куфля. Разрывае вантробы смутак, сэрца грукае ў тахт самоце. На спіне пагляд прастытутак, быжарынка на згаслым кноце. Ператрус, пераслед, затрыманні. Сябра зноўку сядзіць у малпоўні, і ў жалобнай сукенцы пані заглядае ў вокны, як поўня. Парушаю парадак словаў, быццам пацеркі на ружанцы, а сатрапы грэбуюць мовай, ды ўшчынаюць д'ябэльскія танцы.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

Хопіць іншых вуліц, хопіць іншых твараў, хопіць іншых вуснаў, хопіць сумных песень.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14, у Польшчы 13 гадзін. Расія заявіла, што цалкам акупавала Луганскую вобласць Украіны. Сябра каарнацыйнай рады Беларусі Александра Мамаева пакінула фракцыю «Еўрапейскі выбар». У М'янме плануюць адкрыць амбасаду Беларусі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Увечары 3 ліпеня Уладзімір Пуцін наведаў адзін з дапаможных камандных пунктаў аб'яднаных войскаў, паведамляе ТАСС са спасылкай на прэс-сакратара расійскага прэзідэнта Дмітрыя Пяскова. Пуцін заявіў, што войскі Расіі ўзялі горад Канстанцінаўку, баі за які ішлі больш за год. Ён назваў узяццё Канстанцінаўкі першым, але вельмі важным этапам ва ўзяцці славянска-краматорскага вузла абароны ўСУ. Дмітрый Пясков таксама адзначыў, што Уладзімір Пуцін паведаміў, што ўдалося цалкам захапіць Луганскую вобласць і істотна прасунуцца на тэрыторыі Данецкай. Украінскія ўлады пакуль не абверглі і не пацвердзілі гэтую інфармацыю. Да беларускіх тэм. Прыналежнасць да беларускай недзяржаўнай журналістыкі ў 2020 годзе была адзнакай якасці. Так пачала сваю прамову на сустрэчы з беларусамі ў Вільні журналістка, былая палітзняволеная Кацярына Андрэева. Яна згадала, якую моцную падтрымку беларусаў мелі незалежныя журналісты ў той час.
3: Я памятаю цудоўна, калі мы асвятлялі з камандай Белсата стрымы і былі, дарэчы, апошнімі, хто яшчэ наважваўся весці гэтыя стрымы. Я памятаю, што людзі проста расступаліся перад намі. Нам былі адчыненыя ўсе дзверы. У любой кавярні, калі мы бяжым з адной лакацыі здымак на іншую, нам былі радыя. І сапраўды вось гэта давала гэта адчуванне, якога хіба ў папярэднія гады не было. Менавіта такой масавай падтрымкі людзей.
2: Журналістка распавяла пра свой час у зняволенні і зазначыла, што трэба усялякімі спосабамі змагацца за вызваленне сваіх родных, сяброў, калег, што яна зараз і робіць, змагаючыся за свайго мужа, журналіста Ігара Ілляша.
3: Я была па абодва бакі і сядзела, і чакаю на волі чалавека і такім бездапаможным стане, бо калі б я была ў Беларусі, я б хаця б магла прыязджаць на прыём да гэтай адміністрацыі калоніі і запытаць, чаму чалавека няма 30 дзён на сувязі з сям'ёй, а на якой падставе ён змешчаны ў ШИЗА і гэтак далей. І калі ты маеш папярэднюю згоду ад чалавека, які знаходзіцца за кратамі, на згадкі ягонага імя, на тое, каб быў розгалас, то рабіць усё, што можаш на гэтым кірунку, як публічна, так і не публічна.
2: Падчас сустрэчы Кацярына Андрэева падзякавала ўсім за салідарнасць і лісты. Зазначыла, што фільм «Мары Тамковіч пад шэрым небам» не толькі пра яе лёс, але агулам пра сітуацыю з беларускімі незалежнымі журналістамі. Сустрэча адбылася 3 ліпеня ў Віленскім беларускім музеі імя Луцкевіча і была арганізаваная Беларускай асацыяцыяй журналістаў. Сябра каарнацыйнай рады Беларусі Александра Мамаева напісала заяву на выхад з фракцыі «Еўрапейскі выбар», паведаміла 3 ліпеня прэс-служба выбарнага органа. Пры гэтым яна застаецца ў складзе рады ў якасці пазафракцыйнага дэлегата. Яна можа і надалей удзельнічаць у працы рады, уваходзіць у камісіі, уносіць прапановы і галасаваць. Нагадаю, 6 чэрвеня ў тэлеграм-канале «Еўрапейскага выбару» з'явілася паведамленне пра тое, што ў сувязі з абгрунтаванымі перасцярогамі Мамаевай вынесены вотум недаверу. Ёй у прыватнасці паставілі ў віну тое, што яна нібыта перасылала скрыншоты ўнутранай перапіскі трэцім асобам. Мамаева гэтае абвінавачванне адрынула. Да іншай тэмы. Амбасада Беларусі ўжо сёлета з'явіцца ў М'янме. Адпаведная пастанова ўрада апублікавана на нацыянальным прававым партале. У дакуменце сказана, што амбасаду плануюць адкрыць да 1 лістапада. Як удакладнілі ва ўрадзе, яна з'явіцца ў горадзе Нейпіда, сталіцы М'янмы. Міністэрству фінансаў даручана прафінансаваць выдаткі на адкрыццё і ўтрыманне амбасады ў межах сродкаў, якія прадугледжаны на адкрыццё і ўтрыманне дыпламатычных прадстаўніцтваў і консульскіх устаноў Беларусі за мяжой. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна. Дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра плюс 16, плюс 20. Вецер заходні да 12 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае. Заграничное радио FM. Словы с музыкой на радио «Рація».

0: Словы з музыкай на радыё Рацыя.
1: Першая з 11 песень, якія на сёння падрыхтавала ў словах з музыкай. Іло Карпюк у эфіры беларускага радыё Рацыя. Сардэчна вітаю і тых, хто зараз, напрыклад, на опэн-эйр фестывалі, і тых, хто ля свайго прымача і не ведае нічога пра фестывальнае жыццё, і тых, хто выпадкова або невыпадкова глядзеў у п'ятніцу канцэрт гурту The Cure па польскім тэлебачанні. A Night Like This, гэта вядома песня The Cure, і здаецца мне, такую адзіную ноч пражылі некаторыя да сябе у п'ятніцу. Таму пачынаю з гэтага гурту, я глядзела якраз па тэлебачанні, але не шкадую, з кожнай песняй канцэрт інтэнсіфікаваўся, Роберт Сміт сваім голасам гіпнатызаваў, але вядома не толькі голас, хаця той быццам не старэе. Але таксама характэрныя гукі гітараў, а калі гітара, то сёння будзе крыху гэтага інструмента ў розных варыянтах. А першы ўжо цяпер. Пакуль The Cure ўвайшлі на сцэну, прайшоў канцэрт брытанскай вакалісткі і гітарысткі Анны Кальві, якая ўвайшла ў месца адкліканага канцэрту Анны фон Хаусвольф. Сяброўка напісала мне, што ў Анны Кальві больш гітарнага тэстастэрону, чым у любога рок-гітарыста. Пасля такіх слоў часам шкадую, што можа нешта мяне абмінула, але не, шкадаваць нельга, затое можам паслухаць разам Suzanne and I, Анны Кальві, з дэбютнага альбому 2011 года, на якім зайграў, напрыклад, з ёю Брайан Іно.

Анна Кальві ў эфіры беларускага радыёрацыя абяцала сёння, што будзем пазнаваць гітарны свет, якога не ведаем, і вось гэта будзе, мабыць, найбольшая цікавінка. Героем стане Дыянісій Табакіс. Гэта бацюшка, які жыве ў горадзе Наўфлю на паўвостраве Пелапанескім у Грэцыі, служыць у царкве нараджэння Багародзіцы ў гэтым горадзе. Вельмі цікава было гэта прачытаць, паколькі ў час сёлетняга Вялікадня трапіла ў гэты горад і шпацыравала за вулкамі, якімі, напэўна, айцец Табакіс шпацыруе таксама. Музычна ён у візантыйскай традыцыі, але не ў якасці эстэтычнага выбару, а культурнай логікі. Усё гэта цяжкае, павольнае, медытатыўнае, а гітара вельмі адпаведны інструмент, каб перадаць той стыль і настрой. Яго гітара без ладаў, таму інструменталіст у змозе перадаваць інтэрвалы меншыя за паўтоны. Гэта блізка людскога голасу. Дадам яшчэ, што айцец Табакіс запісывае сам у сваім доме. На дзвюх трэках на гэтым альбоме спявае Евгенія Сімела Армені. Яе голас такі псалтычны, вытрыманы ў праваслаўнай спеўнай традыцыі. Так што багата на розныя эмоцыі. Табакіс таксама пісьменнік, яго кнігі, сярод якіх, напрыклад, «У бездань з выглядам на рай», дзесьці завешаны паміж афонскім манастырскім думаннем і такой тэкстурай сучаснага жыцця. Адчужэнне, дэпрэсія, ізаляцыя, не названыя як сучасныя праблемы, а як старажытныя станы, даўно апісаныя, якія проста з намі ёсць. Цішыня Афона і шум сучаснасці знаходзяцца тут у адной блізкай прасторы.

Гэта была Beth Orton, а наступны вакаліст, вам ужо вядомы, гэта Tamino. Апошні альбом Every Down's a Mountain запісаў яшчэ ў мінулым годзе і з таго часу канцэртуе. Не думаў нават запісаваць відэакліпы на песні з гэтага альбому, але злавіў нейкую дыстанцію пасля месяцаў і пачаў сабе візуалізаваць свае песні. Выбраў Raven, паколькі здавалася яму у час канцэртаў, што публіка асабліва добра рэагуе на гэтую песню. Аддаў справу ў рукі прафесіянала і так з'явіўся кліп з удзелам акцёркі Вікі Кріпс. Песня Raven, Tamino.

Зусім не здзіўляюся, што на гэту песню з'явіўся відэакліп. Яна вельмі карцінная, а Тамінос спалучае ў сабе незабыўны трохактаўны вакальны дыяпазон з гітарай і арабскім удам. Яго музыка прасякнута сямейнымі карэннямі, якія дзесьці ў Егіпеце. А цяпер амерыканка Джорджа Нет, больш, можа, раней прынамсі вядома з гурту Брудс, які заснавала з братам ўжо даўно, а з якім выступала перад, напрыклад, Тейлор Свіфт, Хаім, Элі Голдінг ці самым Смітам. Але вырашыла прысвяціць час сваім уласным эмоцыям і патрэбам, і так нарадзіўся праект «Georgia Gets By».

0: Словы з музыкай.
1: Арпі Альто і яе цудоўны голас, а наканец апошні альбом гурту Бокка, які таксама будзе ў гасцях у Беластоку ў час фестывалу «Сход культуры. Іншае вымярэнне». «Life is a game» – гэта загаловак песні, а я запрашаю не толькі на фестываль праз тыдзень, але таксама ў наш эфір. З вамі былі «Словы з музыкай» і Іло Карпюк.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я гадзіна, у Польшчы 14-я. У Берліне заявілі, што новае візавае абмежаванне не павінна закрануць грамадзян Беларусі. Зеленскі прапанаваў Пуціну сустрэцца ў Канстанцінаўцы пасля заяў Масквы пра яе захоп. Беларусы Варшавы правядуць мерапрыемства, прысвечанае Дню незалежнасці Злучаных Штатаў. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі прапанаваў Пуціну сустрэцца ў Канстанцінаўцы Данецкай вобласці, каментуючы заявы Расіі аб нібыта ўсталяванні кантролю над горадам. У сваім тэлеграм-канале Зеленскі адзначыў, што словы Пуціна пра захоп Канстанцінаўкі не адпавядаюць рэчаіснасці і з'яўляецца чарговай расійскай хлуснёй. Калі б Канстанцінаўку сапраўды захапілі рускія, то напэўна, у Пуціна не было праблем сустрэцца там са мной і знайсці дыпламатычнае рашэнне, каб нарэшце спыніць вайну, але ён усё ж не перасякае лінію фронта, адзначыў украінскі прэзідэнт. Акрамя таго, Зеленскі паведаміў пра тэлефонную размову з канцлерам Нямеччыны Фрыдрыхам Мерцам. Паводле яго слоў, бакі абмеркавалі пастаўкі ракет для сістэм супрацьпаветранай абароны «Патріот», якія неабходныя Украіне для абароны ад расійскіх балістычных удараў. І нагадаем, напярэдадні расійскі бок заявіў пра захоп Канстанцінаўкі ў генеральным штабе Узброеных сіл Украіны. Гэтую інфармацыю абверглі. Планы Европейского союза по магчымым узмацненні візавых абмежаванняў не павінны распаўсюджвацца на грамадзян Беларусі. Пра гэта паведаміў дарадца Светланы Ціхановскай па пытаннях дыпламаты Дзеніс Кучынскі пасля працоўных сустрэч у федэральнай канцелярыі і міністэрстве замежных справ Нямеччыны. Паводле Кучынскага, падчас кансультацыі нямецкі бок запэўніў, што беларусы не разглядаюцца ў межах магчымых новых абмежаванняў. Калі адпаведныя рашэнні будуць прыняты, яны датычацца найперш грамадзян Расіі і асоб, якія маюць дачыненне да агрэсіі супраць Украіны. Тэма візавай палітыкі зноў стала актуальнай пасля таго, як у Нямеччыне прагучалі прапановы ўзмацніць абмежаванні для грамадзян Расіі. Падчас візіту ў Берлін Дзеніс Кучынскі таксама абмеркаваў з прадстаўнікамі нямецкіх уладаў пытанні бяспекі ў рэгіёне, падтрымкі беларускіх дэмакратычных сіл і прававога становішча беларусаў, якія знаходзяцца ў Нямеччыне. Па словах Дзеніса Кучынскага, Нямеччына пацвердзіла намер і надалей падтрымліваць беларускі народ, грамадзянскую супольнасць і дэмакратычныя сілы, адначасова захоўваючы ціск на рэжым Александра Лукашэнкі. Беларусы займаюць другое месца сярод замежнікаў, якія працуюць у Польшчы. Пра гэта сведчыць новае даследаванне галоўнага статыстычнага ўправлення, прадстаўленае на 6-м кангрэсе польскай статыстыкі, паведамляе польскае радыё. Паводле справаздачы, 70% ўсіх замежных работнікаў складаюць украінцы, 13% беларусы. Далей ідуць грамадзяне Індыі і Грузіі. Аўтары даследавання адзначаюць, што замежныя работнікі застаюцца важнай часткай польскага рынку працы, асабліва ў транспартнай, лагістычнай і IT-сферах. Сёння ў Варшаве адбудуцца мерапрыемствы, прысвечаныя гадавіне прыняцця і падпісання дэкларацыі незалежнасці Злучаных Штатаў Амерыкі. Арганізатарамі выступаюць Беларускі дом і народна-вызвольны рух «Вольны Беларусь». Падчас сустрэчы будзе падкрэслена ўдзячнасць беларусаў амерыканскаму народу за падтрымку ў розныя гістарычныя перыяды, а таксама узгадаюць ролю Тадэуша Касцюшкі ў барацьбе Злучаных Штатаў за незалежнасць. У праграме выступы Зайнона Пазняка і Рамана Смольскага, літаратурнае чытанне твораў Марка Твена О. Генрі і Максіма Богдановіча. Мерапрыемства адбудзецца о 16-й гадзіне ў беларускім доме ў Варшаве. А ў Літве сёння падчас цырымоніі ўзняцця амерыканскага сцяга, прысвечанага Дню незалежнасці США, здарыўся інцыдэнт. Малады чалавек выбег на пляцоўку і пачаў таптаць палотнішча, якое ляжала на зямлі. Арганізатары мерапрыемства затрымалі пратэстоўцу і перадалі яго супрацоўнікам паліцыі. Паводле звестак праваахоўнікаў, затрыманым аказаўся 20-гадовы малады чалавек. У дачыненні да яго распачата дасудовае расследаванне. Як паведамляе агенцтва Элта са спасылкай на свае крыніцы, затрыманы з'яўляецца братам дарадцы прэм'ер-міністра Літвы Інгі Рогініне. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна. Дажджы магчымым не навальніцы. Тэмпература паветра складзе ад 16 да 20 градусаў. Вецер заходні да 12 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Вітаю вас, сябры. Гэта чарговая «Хіба толькі рэха». І я Піт Паўлу. Ведаю, што проста зараз вы слухаеце мой голас у самых розных абставінах. Хтосьці ў машыне, злавіўшы нашую хвалю пасля цяжкага дня. Хтосьці ў слухаўках у душным офісе, дзе вокны выходзяць на сонечны бок. А хтосьці, магчыма, проста ў гэтую хвіліну працуе рукамі на адкрытым паветры. Але дзе б мы ні былі, у Варшаве, Беластоку, у Брэсце, у Гародні, у Менску, у Гданьску ці ў Вільні. Апошнія дні нас усіх аб'ядноўвае адно і тое ж выпрабаванне. Абсалютнае нечаканае анамальнае пекла. Я ў сваім тэлефоне бачу ўжо каторы дзень тупа адну і тую ж лічбу. 39 градусаў ценю. Горад плавіцца. Бетон нагрэўся так, што ад яго ідзе хваля цяпла. Як это чыненыя кухонныя печкі, калі ты пячэш хлеб. Паветра стала густым, нерухомым, гарачым. Яго хочацца рассунуць рукамі, каб зрабіць хоць адзін нармальны свежы ўдых. І такое надвор'е увесь наш побыт ператварае ў экстрэмальны тэст на трываласць. Шмат хто з нас працуе фізычна. Хлопцы часта круцяць баранку ў таксі, дзе старэнькі кандыцыянер ўжо проста не спраўляецца з нагрузкай. Кур'еры круцяць педалі на роварах, цягаючы за спіны цяжкія тэрмакаробкі. Хтосьці стаіць на рыштаваннях на будоўлі, бліжэй да сонца і распаленага жалеза. І вось у гэты момант, калі тэмпература набліжаецца да 40, наш арганізм уключае ўнутраны аварыйны рэжым выжывання. Сёння я хачу пагаварыць з вамі не пра мастацтва і не пра музыку у звычайным сэнсе. Я хачу паразважаць пра сістэму ахалоджвання нашага апарата, пра тую біямеханіку, пра якую нам ніхто не распавядаў у школе, і пра тое, як тонка, страшна і хітра упарадкавана наша цела. Сучасны свет вельмі жорсткі. Ён пастаянна патрабуе ад нас хуткасці і руху. З усіх бакоў нам убіваюць у галаву розныя трэнеры і блогеры. Бяжы, паскарайся, выдавай 100% выніку, працуй праз немагу, пераадольвай сабе. Калі ты ў вымушанай эміграцыі, як я, напрыклад, гэты псіхалагічны ціск становіцца ў 3 разы мацнейшым, бо трэба яшчэ замацавацца на новым месцы, трэба зарабіць на арэнду, табе трэба бегчы хутчэй за мясцовых, каб проста заставацца на плаву. Нават я сам на экранах Белсату у ранішняй праграме весь час расказваю вам, як трэба рабіць тыя ці іншыя практыкаванні, як трэба адціскацца, як трэба прысядаць, як трэба падцягвацца. Але прырода... Прырода заўсёды хітрэйшая за нашы сацыяльныя гонкі і планы. Калі сонца стаіць у зеніце і на вуліцы плюс 39, адзіны спосаб захаваць свой механізм у працоўным стане – гэта мець мужнасць запаволіцца і сцішыць хаду.

Я, як музыка, выдатна ведаю гэтую псіхалагічную пастку. Калі мы толькі пачыналі граць, мы ўвесь час спрабавалі граць вельмі прафесійна, вельмі роўна, вельмі дакладна. І звярнулі ўвагу на тое, што мы заўсёды на канцэртах граем нашыя песні нашмат хутчэй, чым яны запісаныя. Тады нам падавалася, што мы проста не ўмеем граць, што трэба яшчэ больш займацца. І мы націснулі на нашага бубнача Алесіса, каб ён пачаў граць у слухаўках, а ў слухаўках у яго каб быў метраном. Як ні дзіўна, тады шмат хто з гуртоў зрабіў менавіта такі рух. І я заўважыў, што гэтыя гурты пачалі гучаць горай, чым без метраному. Я пачаў слухаць канцэрты маіх улюблёных гуртоў і заўважыў, што тыя, хто мне больш за ўсё падабаецца, сапраўды граюць свае песні на канцэртах нашмат хутчэй, чым на запісах. Як высветлілася, у музычнай прафесіі нават ёсць дакладны тэрмін – адреналінавае паскарэнне. Гэта калі музыкі выходзяць на сцэну перад вялікай залей, эмоцыі пачынаюць зашкальваць, сэрца пачынае біцца хутчэй, і той рытм, які быў закладзены ў песню, проста паскараецца разам з тэмпам сэрца. Тады мы вырашылі, што не будзем на гэта звяртаць увагі, што будзем граць у тым тэмпе, як адчуваем, каб канцэрты не гублялі эмацыйны складнік, каб канцэрты былі такія ж шчырыя і такія ж моцныя.

гэта рок-канцэрты. Тут музыкі свядома ахвяруюць сабой, каб проста знаходзіцца ў тым месцы, дзе яны знаходзяцца. Але што ж адбываецца з нашым целам у спякоту? Калі ты пачынаеш на гэтым пекле мітусіцца, рабіць рэзкія рухі, спрабаваць працаваць у звычайным зімовым тэмпе, ты проста пераграеш свой унутраны ўзмацняльнік. На поўдні Еўропы гэта зразумелі яшчэ стагоддзі таму, і таму там ёсць сіеста. Гэта не лянота, як прынята думаць у нашай працагольнай культуры. Гэта была жорсткая эвалюцыйная і інжынерная неабходнасць сцішыць абароты, заціхнуць, захаваць унутраны рэсурс, пакуль сонца выпальвае ўсё навокал. У мяне, як у былога спартоўцы і рок-музыкі, ёсць свой асабісты досвід працы в экстрэмальных тэмпературных умовах. Зараз падзялюся вам самым экстрэмальным, самым вострым маім досведам, які я запомню на ўсё жыццё. Досвід таго, як той власны апарат, які ты лічыў ідэальным і непераможным, проста адключаецца і перастае табе належаць. Гэта было падчас маёй службы ў войску. Я тады праходзіў школу сержантаў паветрана-дэсантных войскаў у Прынае. Прынай – гэта невялічкі літоўскі гарадок пад Коўнам. Дарэчы, всю ніяк не даеду да Коўна. Калі буду ў Коўне, абавязкова наведаю Прынай. Тое лета, калі я быў у вучэбкі ВДВ, не было такім спекотным, як гэта. Але, як вы даведаецеся, з далейшае апавядання ўжо ні на што не ўплывала. У адзін з дзён вся наша батарэя была накіраваная на палігон, на стрэльбы. Але наша аддзяленне, нават палова аддзялення на чале з сержантам, было абранае для заняткаў па хімічнай абароне. Нам падалося, што нам вельмі пашанцавала. Пакуль усе будуць ехаць на палігон, там некалькі гадзін страляць, бегаць, займацца тактычнай падрыхтоўкай, потым вяртацца ў гэтую спеку. Мы спакойна пару гадзінак пазаймаемся з інструктарам і застанемся ў сябе ў распалагі. Спачатку так яно і выглядала. Некі афіцэр, лейтенант, правёў нам інструктаж па хімічнай абароне, а потым кажа, зараз будзе практычная частка. І кажа каманду «Газы». Усе, хто вучыліся ў савецкай школе, ведаюць, што па гэтай камандзе трэба насунуць на сабе супраць газ. Але дэсантнікі не абмяжоўваюцца супраць газам. Ёсць такая штука ОЗК – агульнавайсковы абарончы камплект. Што ж такое ОЗК? Гэта шчыльны гумовы плашч, гумовыя панчохі, рукавіцы і супраць газ. Але вось гэты плашч, ён мае каптур, і яго можна апрануць ці ў выглядзе звычайнага плашча, ці ў выглядзе сапраўднага камбінезону. Галоўная ідэя ОЗК – ён цалкам герметычны. Ён не прапускае нічога ні туды, ні сюды. У спякоту ён імгненна ператвараецца ў лазню, у тваю персанальную лазню, у партатыўнае пекла на тваім целе, дзе ты наогул пазбаўлены магчымасці дыхаць скурай і скідваць тэмпературу праз выпарэнне поту. І вось у гэтым гумовым скафандры нам загадваюць

паветра з шумам праходзіць праз шланг. Пот залівае вось гэтыя вочкі супраць газу, а цела пачынае дранцвець. Нейкі момант мы адчулі каманду, што можна скончыць капаць. Афіцер-хімік уважліва ацаніў вынікі нашых намаганняў, а потым мы адчулі каманду закапаць акопы. І вось ізноў мы махаем лапаткамі, ўжо проста на аўтамаце, на нейкіх рэфлексах з апошніх сілаў. Нас пастроілі, абвесцілі вынікі нашых заняткаў, і потым мы адчулі новую каманду. А зараз марш-брасок. Зараз я спрабую узгадаць, якая ж там была дыстанцыя. Можа і 500 метраў, а можа і 300. Звычайна для дэсантніка гэта наогул не адлегласць. Але ў тым стане гэтая дыстанцыя здавалася бясконцай. І вось я бягу, нага за нагу. Сэрца выскоквае з грудзей, адбіваецца в ушах, як звон. І ў нейкі момант сувязь паміж маёй галавой і маім целам просто абрываецца. Выглядала гэта, як бы вырваць кабель ад манітору і з кампутара. Поўная абсалютная чарната, суцэльная цемра на некалькі доўгіх імгненняў. Мозг пасылае выразную каманду. Бяжы наперад, а выканаўчы апарат, ногі, цягліцы ўжо знаходзяцца недзе ў каматозе. Я не ўпаў. Я бег далей, усляпую, на нейкім незразумелым гонары, армейскім інстынкце. Зрок вярнуўся, потым ізноў на некалькі імгненняў знік, потым ізноў вярнуўся, а потым мы дабеглі. Выпрабаванне скончылася, нам дазволілі сарваць маскі, я зрабіў глыбокі ўдых і вярнуўся ў рэчаіснасць. Але вось гэтую раптоўную чарнату ў вачах я памятаю праз усё жыццё.

Што ж насамрэч адбылося са мной тады ў Прынае з пункту гледжання навукі і біялогіі? Чаму наступіла гэта кароткая страшная чарната? Гэта была класічная ішэмія мозгу на тле вострага цеплавога ўдару. Калі ты гадзінамі працуеш у гумовым касцюме на спякоце, тваё цела вылучае літры поту. Але гэты пот не выпараецца. Яму проста няма куды сысці ў герметычным ОЗК. Температура ядра твайго цела пачынае імгненна і небяспечна расці ўгару. Каб выратаваць унутраныя органы ад татальнага перагрэву, арганізм уключае аварыйную абарону. Ён пачынае гнаць усю кроў да скуры, на перыферыю, спрабуючы хоць нейкім чынам ахаладзіцца праз вонкавы контур. Пры гэтым з потам ты губляеш вялікую колькасць вадкасці, і твая кроў становіцца густой, як сіроп. І вось, калі нас пагналі на марш-брасок, цягліцы ног і цела пачалі патрабаваць каласальную колькасць кіслароду. А яго і так не было шмат, таму што ён праходзіў праз фільтр супраць газа. Густая кроў проста фізычна не паспявала дайсці да галавы ў патрэбным аб'ёме. Сэрца калацілася на мяжы свайго рэсурсу, ціск упаў, і камандны пункт маёй галаве на секунду проста адключыў манітор. Выява перад вачыма знікла, каб зберагчы рэсурсы для выжывання самога мозгу. І вось тут мы падыходзім да галоўнай пасткі, у якую сёння ў гэтыя плюс 39 трапляюць нават дасведчаныя людзі і спартоўцы. Што мы чуем з усіх бакоў? Па-першае, не збаўляйце тэмп, трэба працаваць, трэба дасягаць, трэба не спыняцца. А з другога боку, у гэтую спёку, мы чуем: піце больш вады, проста залівайце ў сабе ваду літрамі, бутэлькамі. Сапраўды, інтуітыўна здаецца, калі мы шмат пацеем, трэба проста піць шмат больш вады. Але калі чалавек слухае гэтыя парады і тупа каўтае звычайную чыстую ваду шклянкамі, ён у гэты момант павольна забівае свой уласны солевы баланс.

0: Зараз я раскажу вам гісторыю чалавека, якога мы ўсе ведаем, якім я цікаюся, як толькі пачаў свядома займацца спортам, які быў эталонам фізічнай формы нават для такой махіны, як Арнольд Шварценеггер. Гэта гісторыя Брюса Лі. Брюс Лі – ікона баявых мастацтваў. Чалавек-машына, у якога працэнт тлушчу ў целе быў практычна нулявым, а кожны рух быў выверены з касмічнай, кампутарнай дакладнасцю. Ён памёр у 1973 годзе, пражыўшы ўсяго 43 гады у вільготным душным пекле Ганконгу. Доўгія дзесяцігоддзі ў прэсе лічылася, што яго забіла нейкая таямнічая алергічная рэакцыя на звычайную абязбольваючую таблетку. Але адносна нядаўна, у 2022 годзе, гішпанскія навукоўцы-нефролагі правялі глыбока медыцынскае даследаванне ўсіх дакументаў і давялі, Брюса Лі забіла звычайная вада. Пасля 40 ён вельмі моцна перажываў за сваю фізычную форму. Сушыўся і сядзеў на экстрэмальных вадкасных дыетах, піў толькі ваду і сокі ў велізарных аб'ёмах. Пры гэтым ён трэніраваўся як апантаны на душнай спякоце і пастаянна прымаў мачагонныя сродкі і стымулятары. У дзень смерці яго арганізм проста згубіў здольнасць утрымліваць солі. Адбылася катастрофа, якую медыцына называе гіпанатрыемія альбо водная таксікацыя. Узровень натрыю і калію ў крыві упаў да крытычнага мінімуму. І ныркі адмовілі. Вада пачала пранікаць у каморкі цела, і геній баявых мастацтваў памёр ад імгненнага ацёку мозгу. Гэта вельмі жорсткі, суворы урок для ўсіх нас. Калі ты цяжка працуеш у 39 градусаў спекі, з цябе сыходзіць 7 патоў. Пот – гэта не проста вада. Ён салёны на смак, праўда? Разам з ім ты губляеш каштоўныя мікраэлементы, так званыя электраліты. Калі пасля ты заліваеш сабе літр чыстай прэснай вады, ты не дапамагаеш целу. Ты проста разводзіш, разбадзяжваеш і вымываеш рэшту гэтых соляў з сваёй крыві. Мікрасігналы па жылах больш не праходзяць так, як трэба. Сігналы ад мозгу да цягліцаў знікаюць ці ідуць са спазненнем. І вось чаму рукі робяцца цяжкімі, пластылінавымі, вось чаму цягліцы пачынае зводзіць сутаргамі. Нашыя продкі, беларусы, канешне, не ведалі гэта слова электраліты. Яны не мелі сучасных лабараторыяў, інстытутаў і дыпламаваных прафесараў. Але яны мелі тысячагадовы каласальны досвід выжывання на гэтай зямлі. Калі яны ішлі ў поле на самае жніво, а гэта і ёсць тая самая пякельная фізічная праца ў самае летняе сонцастаянне. Яны ніколі не пілі звычайную ваду з калодзежа з банамі. Яны ведалі з досведу бацькоў, што ад прэснай вады чалавек хутка слабее і робіцца кволым. Што ж яны бралі з сабой? Яны бралі з сабой кіслы жытні квас альбо сыроватку, пахту. А сыроватка – гэта ж ідэальны прыродны ізатонік. Там прыродай закладзена велізарная колькасць карысных соляў, кальцыю і магнію. Нашы бабкі інтуітыўна рабілі стагоддзі таму тое, што сёння прадаюць у прыгожых пластыкавых спартовых банках за вялікія грошы.
1: Праблема

0: калі я рыхтаваўся да сваёй чарговай праграмы мацоўня піта, я разабраўся, што ж гэта за рэчывы, якія нам патрэбны. Гэта вельмі простыя базавыя рэчы: сода, глюкоза, вітамін С і паташ. Паташ. Я вымаўляю гэтае слова, але ці ведаю я, што гэта такое? Сучасны хімік скажа, што гэта карбанат калію, сухі белы парашок, які добра распушчаецца ў вадзе. Але этымалогія, паходжанне гэтага слова літаральна указваюць, як нашыя продкі стагоддзямі зараблялі грошы і як стваралася сусветная эканоміка. Само слово прыйшло да нас з германскіх моваў і складаецца з дзвюх вельмі простых частак. Першая – пот, гэта гаршчок, конаўка, кубак альбо казан. І другая частка – аж, гэта попел. Літаральна атрымліваецца – попел са збану. Калісьці на нашых беларускіх землях у нетрах векавых лясоў стаялі цэлыя буйныя прадпрыемствы, якія так і называліся – паташнямі альбо будамі. Нашы людзі высякалі, спальвалі ў вялікіх адмысловых пячах каштоўную драўніну, пераважна бярозу і дуб, бо менавіта ў іх попелі утрымліваецца вельмі шмат калію. Потым гэты пасляпечаны попел засыпалі ў вялікія чаны. Гандаль гэтым попелам і прыносіў значны даход нашым магнатам. Частку гэтага попелу засыпалі ў вялікія чаны, залівалі вадой, вымывалі карысныя солі, а потым вось гэты шчолачны раствор доўга выпарвалі ў чыгунных гаршках на агні. На самым дне заставаўся сухі белы асад. Гэты паташ куплялі іншаземныя купцы за шалёныя грошы, везлі па рэках у Еўропу і рабілі з яго дарагое тонкае шкло і якаснае мыла. Дарэчы, менавіта ад нашага ляснога дзбанавага попелу «пот аж» у ангельскай мове пазней утварылася афіцыйная назва самога хімічнага элемента калію – потасум. І вось гэты самы старадаўні калій, які стагоддзямі выпарвалі нашыя продкі ў лясных будах, сёння жыццёва неабходны твайму сэрцу, тваім жылым і цягліцам, каб яны трымалі рытм і не адмаўлялі ў гэтыя 39 градусаў спякоты. Я збіраюся на шпацыр і беру з сабой бутэльку з вадой і таблетку электралітаў, якую я набыў у бліжэйшай жабцы. Але навошта ў маім самапальным кактэйлі ізатоніку патрэбна звычайная сода і цукар? Чаму нельга абысціся проста кухоннай соллю? Глядзіце, як працуе інжынерія цела. Калі ты цяжка працуеш у спякоту, твае цягліцы вымушаны функцыянаваць в экстрэмальным рэжыме, практычна без дадатковай колькасці кіслароду. Яны пачынаюць імгненна закісляцца малочнай кіслатой. Менавіта гэтую ўнутраную кіслату ты адчуваеш як пякотку ў працуючых цягліцах, як рэзкую стомленасць і нават млоснасць, калі цела проста адмаўляецца падымаць чаргу
1: далей.
0: Што нам кажа навука? Звычайная кухонная соль – гэта нейтральнае рэчыва. Яна гэтую агрэсіўную кіслату не патушыць. Але вось харчовая сода – гэта шчолач. Яна трапляе ў кроў і імгненна гасіць гэтае ўнутранае вогнішча, нейтралізуе гэтую кіслату і аднаўляе правільны баланс. Спартовыя атлеты, дарэчы, ужо дзесяцігоддзямі выкарыстоўваюць так званы содавы допінг, цалкам дазволены перад стартам, каб максімальна адсунуць момант стомленасці цягліцаў на спаборніцтвах. А глюкоза ці цукар? Самі па сабе яны таксама не з'яўляюцца электралітамі. Яны электрычны ток не праводзяць. Але наш тонкі страўнік уладкаваны так, што нашы каморкі фізіялагічна не ўмеюць хутка і эфектыўна ўсмоктаваць солі ў сухую. У чыстым
1: яму патрэбна глюкоза.
0: Калі глюкоза ёсць, яны разам з натрыем імгненна ўсмоктваюцца ў сценкі страўніка і проста ў кроў. Цукар ці глюкоза паралельна корміць твой стомлены мозг хуткай, лёгкай энергіяй. Гэта ёсць прыродная інжынерыя. Адзін элемент дае сілу і паліва, другі імгненна аднаўляе электрычны сігнал. Ну што я вам скажу, дарагія мае мацакі? Я, як кіраўнік мацоўні піта, скажу, што быць мацаком у гэтыя 39 градусаў нашага беларускага сонца гэта не значыць бегчы на турнік і рваць сабе жылы і суглобы нячыстымі бруднымі рукамі на абсалютна стомленым перагрытым целе. Быць мацаком гэта значыць увесь час уключаць мозг, уключаць веды і паважліва падыходзіць да свайго галоўнага агрэгата, да свайго цела. Калі ласка, перагледзьце свой тэмп. Калі вы адчуваеце, што паветра вакол вас пачынае змяняць колер, у вушах з'яўляецца вось гэты гул, а ў вачах пачынае нават не чарнець, а проста шарэць, не гуляйце ў герояў, спыніцеся, сцішце абароты, сядзіце з распаленага асфальту пад шаты дрэваў, у цень, бліжэй да вады і прахалоды. Не жлукціце ваду літрамі за адзін раз. 1-2 маленькіх глытка, але рэгулярна кожны 10-15 хвілінаў. Дыхайце глыбока і павольна, удых і выдых – гэта наш прыродны убудаваны радыятар, які эфектыўна скідвае тэмпературу ядра. Калі ёсць магчымасць, узмацняйце ваду простымі мінераламі, содай ці каліем, ці вось гэтымі электралітамі з жабкі. Гэта лета абяцае быць спякотным, таму беражыце сабе, заўсёды ўключайце галаву і мацуйцеся. Пачуемся ў наступную суботу. Жыве!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, у Польши 15. Тихановская повиншавала американцев с Днем Незалежности. Евген Андрейчик обраны другим вице-спикером Координационной Рады. У Вильни отбылась встреча с былой зняволенной журналисткой Катериной Андреевой. У студии Анжелика Ляльковская. Демократична лідерка Беларусі Святлана Ціхановская павіншавала грамадзян США з Днём Незалежнасці і падзякувала прэзідэнту Дональду Трампу, яго адміністрацыі і спецпасланніку Джону Коулу за намаганні, накіраваныя на вызваленне беларускіх палітвязняў. У сувязі з 250-годдзям Дэкларацыі Незалежнасці США мы шануем ідэалы, якія працягваюць натхняць людзей ва ўсім свеце. Свабоду, годнасць і права кожнай нацыі выбіраць сваю будучыню, напісала Ціхановская 4 ліпеня ў сацыяльнай сетцы X. Яна выказала глыбокую падзяку Дональду Трампу, яго адміністрацыі і спецпасланніку Джону Койлу за іх гуманітарныя намаганні. Паводле звестак беларускай правабарончай супольнасці, на 4 ліпеня ў Беларусі палітычнымі вязнямі прызнаныя 860 чалавек. Дэлегатам фракцыі «Наступ» Делегат фракції «Наступ» Євген Андрейчик обраний другим віце-спікером Координаційної ради. Відповідне рішення було прийнято 3 липня. Як повідомляє прес-служба Координаційної ради, у голосуванні Андрейчик отримав підтримку 44 з 79 делегатів. Його суперник, представник фракції «Європейські вибори» Павел Мар'євський набрав 35 голосів. Вибори пройшли у два тури. Раніше 1 липня першим віце-спікером Координаційної ради був обраний делегат руху Воля Анатоль Міхнавец. Падчас самапрэзентацыі Андрейчык адзначыў, што бачыць ролю віце-спікера ў тым, каб перш за ўсё дапамагаць арганізоўваць эфектыўную працу рады. Прыналежнасць да беларускай незалежнай журналістыкі ў 2020 годзе была адзнакай якасці. Так пачала сваю прамову на сустрэчы з беларусам у Вільні журналістка, былая палітзняволеная Катерына Андреева. Яна згадала, якую моцную падтрымку беларусаў мелі незалежныя журналісты ў той час.
3: Я памятаю цудоўна, калі мы асвятлялі з камандай Белсата стрымы і былі, дарэчы, апошнімі, хто яшчэ наважваўся весці гэтыя стрымы. Я памятаю, што людзі проста расступаліся перад намі. Нам былі адчыненыя ўсе дзверы. У любой кавярні, калі мы бяжым з адной лакацыі здымак на іншую, нам былі радыя. І сапраўды гэта давала гэта адчуванне, якога хіба ў папярэднія гады не было. Менавіта такой масавай падтрымкі людзей.
2: Журналістка распавяла пра свой час у зняволенні і зазначыла, што трэба усялякімі спосабамі змагацца за вызваленне сваіх родных, сяброў, калег, што яна зараз і робіць, змагаючыся за свайго мужа, журналіста Ігара Ілляша.
3: Я была па абодва бакі і сядзела, і чакаю на волі чалавека і такім бездапаможным стане, бо калі б я была ў Беларусі, я б хаця б магла прыязджаць на прыём да гэтай адміністрацыі калоніі, запытаць, чаму чалавека няма 30 дзён на сувязі з сям'ёй, а на якой падставе ён змешчаны ў ШИЗА і гэтак далей. І калі ты маеш папярэднюю згоду ад чалавека, які знаходзіцца за кратамі, на згадкі ягонага імя, на тое, каб быў розгалас, то рабіць усё, што можаш на гэтым кірунку, як публічна, так і не публічна.
2: Падчас сустрэчы Катерына Андреева падзяквала ўсім за салідарнасць і лісты, а таксама зазначыла, што фільм «Мары Тамковіч пад шэрым небам» не толькі пра яе лёс, але агулам пра сітуацыю з беларускімі незалежнымі журналістамі. Сустрэча адбылася 3 ліпеня ў Віленскім беларускім музеі імя Луцкевіча і была арганізаваная Беларускай асацыяцыяй журналістаў. У Ружанскім палацавым комплексе «Сапіг» плануюць адкрыць гатэль для турыстаў. Гатэль размесціцца ва ўсходнім корпусе, які цяпер знаходзіцца на рэстаўрацыі. Пра план развіцця гістарычнага комплексу паведаміў старшыня берасцейскага аблвыканкама Пётр Пархомчык. У перспектыве ўлады таксама разглядаюць магчымасць аднаўлення заходняга корпусу, каб вярнуць палацавому ансамблю яго гістарычны выгляд. Ружанскі палацавы комплекс, размешчаны ў гарадскім пасёлку Ружаны Пружанскага района, был пабудаваны ў стылі позняга класіцызму з элементамі барока і ракако. Падчас Другой сусветнай вайны ён атрымаў значныя пашкоджанні. Аднаўленне комплексу пачалося ў 2008 годзе. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна. Дажджы магчыма навальніцы. Тэмпература паветра складае ад плюс 16 да плюс 20 градусаў. Вецер заходні да 12 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Музыка як лад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Мары Савіцкай.
4: Вітаю спадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. І сёння працягваем знаёміцца з маладой беларускай сцэнай і, у прыватнасці, з гуртом «Хачу мроіць».
5: У нашай назвы ёсць вельмі многа, насамрэч, розных сэнсаў. Хіба адзін з такіх галоўных сэнсаў гэтай назвы – гэта, што хочацца мроіць, каб пазбегнуць бяды, якая насцігла цябе у тваім звычайным жыцці. Гэта паказвае як бы эскапізм, і проста калі ты бачыш, што вакол цябе ўсё настолькі дрэнна, што ты хочаш проста уцячы, і уцячы тут у сваю галаву, у свае думкі. Ёсць таксама іншы сэнс гэтай назвы, напрыклад, ён звязаны з маім жыццём. Маёй мроі сапраўды заўсёды было быць патрэбным людзям, быць бачным і чутным. Дзеля гэтага я разам з Маркам стварыў гэты калектыў, каб вырвацца на сцэну і проста быць пачутым. Я хачу мроіць, што ў нас усё атрымаецца. Вось ёсць яшчэ адзін сэнс, трэці і так апошні, хаця ёсць яшчэ некалькі. Ён, напрыклад, у кантэксце падзей, якія сёння адбываюцца ў Беларусі, што людзям забаронена гаворыць тое, што яны сапраўды мяркуюць, людзям забаронена жыць звычайным жыццём, яны заўсёды павінны баяцца і заўсёды павінны проста выконваць загады. Я хачу мроіць, што урэшце ўсё гэта скончыцца і што наша краіна будзе незалежнай, і што не будзе больш усёй гэтай бегатні і бессонных ночай.
6: Я знаю, просто мечтаю, но я сейчас не в состоянии этого сказать.

0: З чаго пачалася гісторыя вашага калектыву? Ці памятаеце, як гэта было, на якой сходцы, як прыйшла ваша першая рэпетыцыя?
1: Ой, так, вельмі многа чаго адбылося. Ну, калі так скарачаць, то мы з Маркам прайшлі разам некалькі іншых калектываў. Таксама з нашымі сябрамі з Торн мы гралі ў адным гурце. Торн — гэта гурт, які перад намі калісьці даваў інтэрв'ю для праграмы «Маніфест». Вось, з імі мы гралі ў адным гурце. Вось, і як бы праходзячы па ўсіх гэтых гуртах, мы з Маркам задумаліся, што нам не падабаецца ў гэтых гуртах, чаму мы з іх сыходзім. Прыйшлі мы да такога вырашэння, што праблема ў тым, што нам не даюць думаць, нам не даюць права штосьці змяніць у гэтым гурце. Мы заўжды павінны знову выконваць тое, што нам гаворыць лідар. А мы з Маркам, у нас вельмі у саміх лідарскія характары, таму мы вырашылі проста стварыць свой гурт, каб там ніхто нам не перешкаджаў рабіць тое, што мы хацім. На пачатку наш гурт складаўся толькі з двух асоб, і гэта даволі доўга так было. Мы калі толькі створыліся 2 гады таму вясной, то мы проста штосьці запісвалі, проста якісьці дробенькія дэмкі, якія пазней проста ўдалялі, таму што пазней яны нам вельмі не падабаліся. Але тады мы проста сядзелі, і нам было файна, нам было прыкольна, што мы свабодныя, што мы можам рабіць, што мы хочам. І гэта такі быў тады, можа, трошкі жарцік. Але ўжо ў восені нас паклікалі на першы выступ. Справа ў тым, што мая мама мае сваю студыю вакальную, вось, і яе вучні давалі канцэрт на пачатак навучальнага году. Мы патрапілі на яго. Выступілі там, і як бы пачалося. Мы пачалі пісаць асобам, якія арганізавалі розныя іншыя выдажэння. Альбо нас яшчэ запрашалі вось на такія канцэрты, як праводзілся тады ў восені. І так мы далі 3 розныя выступы на працягу 2024-2025 году. А потым мы знайшлі сабе нарэшце бубнача, вельмі-вельмі добрага бубнача. Вось мы прыйшлі ў студыю. Я так памятаю, першая проба з ім праходзіла так на пачатку напружана, бо мы гралі ўвесь гэты час з фанаграмай барабанаў, якая як бы вельмі нас абмежвала, не давала нам магчымасці рабіць чагосьці болей, чым проста граць па форме. І мы меркавалі тады, што партыі барабанаў нашых песень настолькі складаныя, што іх не выйграе аніводны ўвогуле бубнач. Але гэты хлопчык, значы, мужчына, якого мы знайшлі, проста адразу з намі склеіўся, адразу ўсё сыграў, і мы з Маркам былі пад вельмі неверагоднымі эмоцыямі ад гэтага. Пасля мы яшчэ знайшлі піяністку, і так наш склад ўшталтаваўся, і мы так граем да сённяшніх дня.

0: спектаклі, якія дакладна не ведаю, хто напісаў, каб не схлусціць, але, напрыклад, такія дзіцячыя спектаклі, бо гэта было даволі даўно, я граў і анёлаў, і гномаў граў, і мядзведзяў, вельмі многа каго.
1: Чаму сышоў?
0: На жаль, так сталася, што студыя, якая утрымлівала ўсе гэтыя тэатральныя рэчы, яна скончыла сваё існаванне, бо трэба было з'ехаць у Польшчу. І гэта студыя цяпер толькі вакальная. Вось. Але калі б яна засталася, я б там застаўся.
1: Зараз жа будзе яшчэ і ёсць працуе тэатральная студыя «Купалінка». Ці не думаў туды накіравацца?
0: О, я не ведаў, што яна існуе. Я пачытаю.
2: Паміма учобы, паміма этого, мы падросткі, мы в свабоднае время живём. Живём самае лучшае наше время. Я просто гуляю, просто думаю об этом, и, допустим, гуляю с друзьями, думаю об этом и понимаю то, что надо наслаждаться тем, что у нас сейчас происходит, потому что мы молодыми будем только один раз.
1: Так вы больше старейшими, так само будете только один раз, по великому рахунку.
2: Да, мы просто подростки. Мы же не работаем. Наша обязанность – это только учиться. Вот. Поэтому, мне кажется, ну, нам чуть-чуть легче, простите, но это правда.
1: У дорослым жить все весело попросту, я бы сказала, так, в жизни.

0: Bardzo dziękuję.
1: У вас быў таксама канцэрт, там дзе вы ў трох выходзілі на сцэну, гэта былі вы ўласна, гэта былі Торна, гэта былі Атэста. Як прайшоў гэты выступ і ці з'явілася пасля яго жаданне калабіцца ў нейкім стане, ну плюс-мінус, можа, такім складам, можа, не зусім, але тым не менш, яшчэ з маладымі гуртамі?
2: На жаль, канцэрт выйшаў не такі добры, як нам бы хацелася. Вельмі многа чаго мы не вылічылі, вельмі многа чаго ў нас не атрымалася, напрыклад, на саундчэку. Але мы не здаваліся, і мы пасумавалі і працягнулі працаваць, таму ўрадамі пазней мы загралі лепей. Жаданне калабіцца так, з'явілася. Мы хацелі бы зрабіць калаб з Атэстай, але раней мы былі пэўныя песні, якую мы возьмем для гэтага, а цяпер мы не так пэўныя менавіта гэтай песні, таму хутчэй за ўсё мы проста напішам новую. І, але ў нас так, у нас ёсць жаданне калабіцца з Атэстай. І, дарэчы, з Торн таксама было заданне калабіцца, але гэта, можа, трошкі ёсць?
3: Ёсць ужо.
2: Мы спрабавалі ўжо пісаць калаб з Торн, і ён дзесьці існуе на прасторах інтэрнэту як відэа, але мы не ведаем яшчэ, ці мы яго будзем запісваць. Магчыма, напішам штосьці новае таксама.
3: Ну, это не серьёзны калаб. Ну, просто существует как смешной факт.
2: Будут и смешные коллабы, и серьезные коллабы.
3: Коллаб не смешной, сам факт его существования смешной.
2: Мы так само планировали зарабить коллабы с иншими гуртами, например, вот с гуртом Слайд, с которым мы зараз будем выступать, мы планировали коллаб. Махчима с гуртом Авангарду Бібобу, які тут дзесьці грае у Варшаве таксама. Паглядзім яшчэ ў будучыні, можа, знойдзем якісь яшчэ іншыя гурты, з якімі мы маглі б закалабіцца. У калабе важна, каб музыка не вельмі розніла.

0: каго з маладой сцэны, акрамя Торн, акрамя Тэста, акрамя ўсіх тых, з кім вы будзеце граць бліжэйшыя канцэрты, альбо гралі ўжо, хто з іх вас чапляе найбольш? Каго б вы назвалі таленавітай камандай?
1: Гурт Слайд. Гэта палякі, але яны сапраўды вельмі, вельмі добра граюць. У іх вельмі таленавітая музыка, у іх вельмі вялікі патэнцыял. І мы вось, калі далі з імі першы канцэрт, гэта было вельмі, вельмі спантанічнае вырашэнне. Яны ўзяліся з ніадкуль, і мы не ведалі, хто гэта наогул такі, але калі яны выйшлі на сцэну пасля нас, мы сядзелі і глядзелі на іх з захапленнем і з адкрытымі проста ртамі.

0: Напрыканцы пытанні вам тут тэматычныя, музычныя, усё як мае быць. Скажыце, калі ласка, на якім канцэрце, на якім фестывалі вы былі, які вам запомніўся найбольш? Што гэта быў за выступ, магчыма? Што гэта быў за івент?
1: Насамрэч, я амаль не бываю на фестывалях. Апошні, хіба першы і апошні фестываль, на якім я быў, увогуле, гэта новы фестываль «Кулёк», які адбыўся ў восені гэтага году. І што я скажу? Вельмі такая прыемная хатняя была атмасфера, таму што былі выбраныя гурты, якія ўжо добра ўкшталтаваліся ў культуры, ну, акрамя Торн, гэта навізна. Гэта мне менавіта і спадабалася, што гэты новы фестываль спалучыў сабе і навізну, і як бы тое, што ўжо было. Таму было прыемна пачуць тое, што ўжо чуў, і адчуць штосьці новае. Вось, гэта мне спадабалася. Я спадзяюся, што мы туды таксама патрапім. Я насамрэч вельмі хацеў бы паехаць на Тутаку і вельмі хацеў бы пайсці на Грай.
0: Заявку падалі на конкурс маладых выканаўцаў на Грай.
1: Менавіта да яго мы зараз вельмі рыхтуемся. Мы запісваем 2 сінглы, якія мы маем мэту выпусціць у ліпені. Перад тым, як трэба будзе адсылаць заяўкі. І мы вельмі хацім патрапіць туды. Нават калі і не выйграць, то мы вельмі хацім проста ўзяць удзел, таму што гэта заўсёды важна.
0: Які фестываль?
2: Radiohead. Это было в 25-м году, когда Radiohead давалі тур па Европе. І это было в Берліне 11 декабря. І вообще, это мой самы первы концерт з огромного стадионного масштаба. Я впервые насладился концертом, потому что это первый концерт, на котором я был именно любимого артиста.
1: А я б хотел, однако, изменить, бо коли речь идет про концерты, то на концертах я уже был больше, чем на фестивалях. Так, и я у 2025 годе весной пошел на концерт гурта Tequila Jazz разом с моим батькой. Это гурт, який мы слухали разом на протягу просто усяго нашего життя. Вельми кахаем их музыку. Это альтернативная энергия, это дивное вогуле сполучение у гармонии, это дивное незразумелые слова и сенсы. Это так неверагодна матывуе, так неверагодна натхняе гэта музыка. Вось мы з татай прыйшлі, проста кайфавалі, проста спявалі кожную песню. Это было проста неверагодна файна.

0: Вася. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
1: Гурт «Хачу мроіць» быў сёння госцем праекту «Маніфест». І я нагадаю спадарства, што час ад часу ў калектыва адбываюцца выступы, таму сачыце за абвесткамі і падпісвайцеся на сацыяльныя сеткі. Мяне зовуць Марына Савіцкая, і пачуемся праз тыдзень у праекце «Маніфест».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзіна ў Беларусі, у Польшчы 16. Путін даручыў прааналізаваць удзел хаўруснікаў Украіны ў вайне. У Іране пачаліся жалобныя цырымоніі развітання з аяталой Алі Хаменеі. На межы Беларусі з Украінай могуць рыхтавацца новыя вучэнні. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Іране 4 ліпеня пачаліся дзяржаўныя жалобныя цырымоніі развітання з верхоўным лідарам краіны аяталой Алі Хаменеі, які загінуў падчас вайны. Дзяржаўнае тэлебачанне паказала труну Хаменеі, усталяваную ў вялікай мячэці ў Тэгеране. Самай раніцай да месца правядзення цырымоніі сцікаліся людзі. Разам з Алі Хаменеі пахаваюць яшчэ 4 членаў яго сям'і: дачку, зяця, нявестку і ўнучку, якія, паводле іранскіх уладаў, таксама загінулі ў выніку ізраільскага авіаўдару. У цырымоніі развітання толькі ў Тэгеране могуць узяць удзел да 20 мільёнаў чалавек. На ўваходзе ў комплекс узмоцненыя меры бяспекі, а наведвальнікам неабходна прадаяўляць спецыяльныя пропускі. Паводле афіцыйных паведамленняў ад Беларусі на цырымоніі развітання з Алі Хаменеі быў накіраваны старшыня палаты прадстаўнікоў Ігар Сергіенка. Ён прыбыў у Тэгеран па даручэнні Александра Лукашэнкі. Алі Хаменеі загінуў 28 лютага ў выніку ізраільскага авіаўдару па яго рэзідэнцыі ў Тэгеране. Пасля гэтага паміж Іранам, Ізраілем і США больш за 5 тыдняў працягваліся баявыя дзеянні. З пачатку красавіка дзейнічае рэжым спынення агню. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін даручыў прааналізаваць ступень уцягнутасці хаўруснікаў Украіны ў вайну і вызначыць краіны, якія, на яго думку, найбольш актыўна падтрымліваюць працяг баявых дзеянняў. Пра гэта ён заявіў падчас нарады з вайсковым кіраўніцтвам. Паводле Пуціна, такі аналіз неабходны для магчымага прыняцця адказных рашэнняў у будучыні. На той жа нарадзе Пуцін даручыў працягнуць масіраваныя ўдары па тэрыторыі Украіны. Паводле яго, гаворка ідзе пра атакі на аб'екты ваенна-прамысловага комплексу і інфраструктуру, якая забяспечвае яго працу. Раней Уладзімір Пуцін адхіліў прапанову прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага аб правядзенні прамых перамоў і часовым спыненні агню, заявіўшы, што не бачыць у гэтым сэнсу. У Гомельскай вобласці на фоне дзяржаўных закупак, якія праводзяць мясцовыя ўлады, можа весціся падрыхтоўка да чарговых вайсковых вучэнняў або ўзмацнення мер на мяжы з Украінай. Да такой высновы прыйшло гомельскае выданне «Флагшток» пасля аналізу тэндараў. Паводле выдання, для падраздзяленняў тэрытарыяльнай абароны гомельскі гарвыканкам закупіў шэраг прадметаў, у тым ліку карту горада, тэчкі з дзяржаўнай сімволікай для прысягі, канцылярскай прыналежнасці. Тэрмін паставак вызначаны з 1 па 10 ліпеня. Акрамя таго, да 17 ліпеня плануецца пастаўка камплектаў часовых дарожных знакаў «Кругавец» Калінінскага сельсавету ў Дубрушскім раёне на стыку межаў Беларусі, Украіны і Расіі. Пастаўка падчас закупак ўжо мелі быць завершаная, аднак частка тэндараў пакуль знаходзіцца на этапе разгляду. У выданні адзначаюць, што такія закупкі могуць сведчыць як пра падрыхтоўку да вучэнняў тэрытарыяльнай абароны, так і пра магчымыя мерапрыемствы па ўзмацненню кантролю на мяжы. У Беларусі апошнім часам рэгулярна праводзяцца вайсковыя вучэнні рознага ўзроўню, у тым ліку з удзелам тэрытарыяльных войскаў і падраздзяленняў забеспячэння. А ў Белавежы сёння пройдзе беларуская ноч купалы з вінкамі, агнём і народнымі песнямі. Свята прысвечана летняму сонцастаянню і традыцыям, звязаным з вадой, агнём і народнымі абрадамі. Паводле беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Польшчы, асноўныя падзеі пачнуцца а 18 гадзіне з урачыстага шэсця ад белавежскага культурнага цэнтра да амфітэатра. Удзельнікі панясуць вянкі з кветак і зёлак, а таксама выканаюць традыцыйную песню «Купальніка». У канцэртнай частцы выступіць больш за 30 калектыву з Падляшша. Пасля гэтага удзельнікі накіруюцца да ракі Нарока, дзе адбудзецца традыцыйнае пусканне вянкоў на ваду. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння вечар у нашым памежным рэгіёне чакаецца неўстойлівае надвор'е. Температура паветра складзе каля 17 градусаў. Адчувацца будзе нават халадней, каля 14 градусаў. Чакаецца пераменнае воблачнае неба з дажджом альбо кароткачасовай імжой. Вецер заходні даволі адчувальны, да 5-6 метраў на секунду. Умовы надвор'я могуць быць неўтульнымі для працяглых прагулак.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
3: Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.

0: Думаю, што многім са слухачоў паэтычных роздумаў ўжо пасля двух песень і аднаго верша ўсё зрабілася ясным і вядомым. Сёння гераінямі праграмы будуць дзве дамы польскай паэзіі Віслава Шымборска і польскай аўтарскай песні Эва Дэмарчык. Бо калі пачынаць, то з самых вершыняў. На жаль, гаворым тут аб двух постачах, якіх няма ўжо з намі. Але іх значэнне для польскай і сусветнай культуры не паменшала, а нават з кожным годам павялічваецца.
1: Віслава Шымборска. Хтосьці любіць паэзію. Пераклад з польскай Андрэя Хадановіча. Хтосьці значыць не ўсе. Нават не большасць, а меншасць. Не лічачы школаў, дзе трэба, ну і саміх паэтаў, выйдзе хіба што два чалавекі на тысячу. Любіць, але таксама любяць і суп з макаронай, любяць блакітны колер і кампліменты, любяць дым цыгарэтаў і джынсы старыя, любяць зрабіць па-свойму, любяць палашчыць сабаку. Паэзію. Толькі вось чым ёсць паэзія? Хісткае надта пытанне. Паставіш, можа і ўпасці. Я гэтак сама не зведала ў ёй ні драбінкі, проста трымаюся, як за драбінкі.

0: Хаця, як пачулі вы ў вершы, хтосьці любіць паэзію, да канца не ведаем, чым яна па праўдзе ёсць. Сёння слухаем двух жанчын, якія ў той жа паэзіі моцна затапіліся. Віслава Шымборска, як аўтарка вершаў, і Эва Дэмарчык, як спявачка, якая ўзровень выканання так званай спяванай паэзіі, бо так гэта ў Польшчы называецца, вынесла на неверагодна высокі ўзровень.
1: Віслава Шымборска, метафізіка, пераклад з польскай Марыны Казлоўскай. Было, мінула. Было, значыць, мінула. З няўхільнай паслядоўнасцю вось правіла гэтай прайгранай гульні. Выснова банальная, не вартая нават пісання, калі б не бясспрэчны факт. Факт на векі вякоў, на ўвесь сусвет, які ёсць і будзе, што нешта напраўду было, пакуль не мінула. Нават тое, што сёння тыеў клёцкі са скваркамі –

0: тым, якія гэта ведаюць толькі пры помню, а тым, якія не ведаюць, аб'яўлю, што Віслава Шымборска гэта народжаная ў 1923 і памерлая ў 2012 годзе польская паэтка, эсэістка, літаратурны крытык і перакладчыца французскай літаратуры з пакалення Калумбаў. Лаўрэатка Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры за 1996 год. На беларускую мову перакладалі яе творы, між іншым, Анатоль Брусевіч, Анатоль Вярчынскі, Марына Казлоўская, Марыя Мартышевіч, Ніна Мачаш, Сяргей Прылуцкі, Наталля Рушецкая, Андрэй Хаданович, Ян Чыквін, Віктор Швед чи Ганна Янкута. І частку з тых перакладаў чуеце сёння ў праграме ў інтэрпрэтацыі Міхала Андрасюка.
1: Віслава Шымборска. Дзеці эпохі. Пераклад з польскай Сяргея Прылуцкага. Мы – дзеці эпохі, палітычнай эпохі. Справы нашы, вашы справы, справы дзённыя, начныя, палітычнымі завуцца. Хочаш ці не хочаш, гены маюць складнік палітычны. Скура – палітычны колер, вочы – палітычны позірк. Ёсць у гэтым слове сіла, у маўчанні ёсць гучанне. Палітычная, вядома. Нават ідучы па лесе, рушыш крокам палітычным па сцяжынцы палітычнай. А палітычныя вершы таксама палітыкай пахнуць. Месяц у небе свеціць неяк не месяцова. Быць або не. Вось дзе пытанне. Якое пытанне, скажы, каханы? Палітычнае пытанне. Не трэба нават чалавекам звацца, каб мець прыдумак палітычны. Можна быць, напрыклад, нафтай, камбікормам, сыравінай, сталом нарадаў, авальным ці квадратным, шмат месяцаў спрачаліся. Які зручнейшы, каб пытанні жыцця і смерці вырашаць. Тым часам паміралі людзі, здыхалі жывёлы, палалі дамы і дзічалі палі, які ў эпохі больш даўнія і менш палітычныя.

0: Сказав я уже крыху про Віславу Шимборську, то час на другую героиню, а менавіта Еву Демарчик. Жила я на угадах 1941-2020 и лічыцца культовой польской шпявачкой шпяванай поэзии. На композиции галовным чынам Зигмунта Канечнага шпявала, а можа лепш интерпретавала я на вершы між іншым Юліяна Тувіма, Кшыштава Каміла Бачынскага чи Марі Паўліковскай Яснужэўскай. Канцэртавала па ўсім свеце, выступаючы на такіх прэстыжных сцэнах, як Парыжская Алімпія чи Нью-Йоркскі Карнегі Хол.
1: Віслава Шимборська. Нялёгкае жыццё з памяццю. Пераклад з польскай Марыны Казлоўскай. Я благая кампанія для маёй памяці. Хоча, каб я няспынна слухала яе голас. Я ж ёрзаю, пакашліваю, слухаю і не слухаю. Выходжу, вяртаюся і зноў выходжу. Хоча дарэшты заняць маю ўвагу і час. Калі сплю, ёй гэта лёгка ўдаецца. Удзень бывае іначай, і яна пра гэта шкадуе. Падсоўвае мне акуратныя старыя лісты, фотаздымкі, вярэдзіць падзеі, істотныя і не надта. Скіроўвае погляд на незаўважаныя карціны, іх засяляе маімі памерлымі. У яе аповедах я заўжды маладзею. Што ж, міла, але нашто безупынна адзін і той жа матэў? У кожнага люстэрка іншыя навіны. Яна злуецца, калі я паціскаю плячыма і помсліва пералічае ўсе мае памылкі, недаравальныя, а потым лёгка забытыя. Углядаецца мне ў вочы, чакае маёй рэакцыі. Урэшце суцяшае, магло быць горш. Хоча, каб я жыла ўжо толькі з ёй і для яе. Найлепей у цёмным зачыненым пакоі, а ў маіх планах усё яшчэ цяперашняе сонца, сённяшняе неба і неадкладныя дарогі. Часам яе кампаніі з мяне даволі, я прапаную развітацца цяпер і назаўсёды. Тады яна усміхаецца мне з жалем, бо ведае, што гэта прысуд і для мяне –

Хоча Віслава Шимборська не написала надто много вершаў, а Ева Демарчык не заспявала зашмат песень, то і так жаль, што праграму трэба канчаць, хаця кранулі мы толькі невялікую частку творчасці тых двух выдатных прадстаўніц польскай і сусветнай культуры. І можа нехай закончыць наше спатканне песня «Тамашаў», інспірацыяй да якой быў верш Юліяна Тувіма «Пры круглым стале». А можа варта нам, мой любімы, заехаць на дзень у «Тамашаў», спявае Ева Демарчык. А я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за сустрэчу і развітваюся да наступнага тыдня.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 18 гадзіна, у Польшчы 17. Украіна заявіла пра знішчэнне расійскага МіГ-29 пад Севастоплем. Дональд Трамп апярэдзіў пра камуністычную пагрозу. Каталіцкія вернікі адправіліся ў пілігрымку да санктуарыя ў Юхнаўцы. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Галоўнае управленне разведкі Міністэрства абароны Украіны заявіла пра знішчэнне расійскага знішчальніка МіГ-29 у часова акупаваным Крыме ў раёне Севастополя. Таксама паводле ГУР пацярпела аэрадромная пускавая установка, якая ў момант удару абслугоўвала баявы самалёт. Украінская разведка сцвярджае, што арыенціровачныя страты могуць скласці дзясяткі мільёнаў долараў. Незалежнага пацверджання гэтай інфармацыі на момант публікацыі няма. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп у сваёй прамове з нагоды нацыянальнага свята 4 ліпеня папярэдзіў пра нібыта вяртанне камуністычнай пагрозы ў краіне. Выступаючы каля нацыянальнага мемарыялу ў штаце Паўднёвая Дакота, Дональд Трамп азначыў, што перад США нібыта стаіць неаспрэчная спроба змяніць гістарычны характар і аддаліць грамадзян ад уласнай гісторыі. Ён таксама назваў частку сваіх палітычных апанентаў радыкаламі і экстрэмістамі. У апошнія тыдні Трамп неаднаразова характарызаваў левае крыло дэмакратычнай партыі як камуністычнае. Крытыкі, у сваю чаргу, абвінавачваюць Трампа ў выкарыстанні юбілейных мерапрыемстваў у палітычных мэтах напярэдадні выбараў у Кангрэс. Галоўная святая імша ў нацыянальным санктуары ў Буцлаве падчас каталіцкага фэсту сёлета прайшла з удзелам кіраўніка Беларускай Праваслаўнай Царквы мітрапаліта Веніаміна, прадстаўнікоў іншых канфесій, а таксама дзяржаўных чыноўнікаў і дыпламатаў. Сярод гасцей быў таксама амбасадар Расіі ў Беларусі Барыс Грызлоў. Акрамя таго, у мерапрыемстве ўдзельнічалі прадстаўнікі дзяржаўных структур. Пра гэта паведаміў у сваім выступе Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Іосіф Станеўскі, пералічыўшы прысутных афіцыйных асоб. Як адзначае тэлеграм-канал «Католік Бай», гэта першы выпадак, калі ў Буцлаве каталіцкі фэст прайшоў з удзелам кіраўнікоў Беларускай Праваслаўнай Царквы і прадстаўнікоў іншых канфесій разам з дзяржаўнымі і праўладнымі структурамі. Раней паведамлялася, што на рэстаўрацыю святынь у Буцлаве выдзяляюцца сродкі з дзяржаўнага бюджэту ў межах праграм падтрымкі рэлігійных цэнтраў. А ў Польшчы сотні вернікаў выйшлі ў традыцыйную пілігрымку да санктуарыя Маці Божай у Юхнаўцы, які лічыцца месцам асаблівага культу сярод вернікаў. Паводле радыё «Беласток», пілігрымка стартавала ад беластоцкай катедры. У шэсце ўдзельнічаць некалькі соцень чалавек. Для многіх вернікаў гэта ўжо традыцыйная пілігрымка, да якой яны далучаюцца штогод. Мерапрыемства мае сямейны характар і ахоплівае маршрут прыкладна ў 15 кіламетраў. Арганізатары адзначаюць, што ўдзельнікі накіроўваюцца да абраза Маці Божай, які на працягу больш чым 4 стагоддзяў карыстаецца асаблівай пашанай сярод вернікаў. Завершыцца пілігрымка паўднёвай імшой перад цудатворным образам у санктуарыі ў Юхнаўцы. А ў галерэі «Пік» Падляшскага інстытута культуры даўно не было такога шматлюднага адкрыцця выставы. У экспазіцыі карціны Эвеліны Раматоўскай і скульптуры Камиля Каліноўскага. Абодва творцы з Беластоку і ўваходзяць у мастацкую суполку «Богемія», якая існуе пры галерэі «Пік».
3: Выдае мне, што творчасць моя і Каміля є спойна. Удало нам ще зналаць спольны мяновнік. Рэчба Каміля є неочывіста, выдае мне, що мої образы рівніш. Стонд помысл вспольнай выставы.
4: To są rzeźby z okresu kilku lat. W zasadzie do samej wystawy robiłem te rzeźby. Jedna jest jeszcze świeżo wyschła, także no to jest z przedziału jakichś 6-7 lat.
2: Выстава Эвеліны Раматоўскай і Каміля Каліноўскага будзе працаваць да канца ліпеня. Больш навіну на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння вечар у нашым памежным рэгіёне чакаецца няўстойлівае надвор'е. Тэмпература паветра складзе каля 17-18 градусаў цяпла. Будзе пахмурна, магчымы дождж. Вецер заходні даволі адчувальны, да 5-6 метраў на секунду. Умовы надвор'я могуць быць няўтульнымі для працяглых прагулак.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляшча ша родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшча.

0: немцы напали на Савецкі Саюз 22 чэрвеня. 22-го, ровно 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война.
1: Повыходили на двор, то над Брестом весело, пані кадило такое, як у церкви весить. Преч такое, як так, і там воно стояло. У малинник було видно, як то тут така. Ото тогда бомбили той Брест, преч бомбили той крепость.
0: Шоса от Белостоку до Пшейся граничного, до Бобровних. По обух сторон стояли самоходы, битые солдаты. Это был проданный фронт для немец. Тоже была политика, была власть такая, что поразбирали самолеты, поразбирали, никто не знал уже на пози. И немец шел так, как день не по 50 верст, день не шли, бо не было опору жадного.
2: Двадцять червня сповнілася 85-та гадавіна пачатку реалізації Третім рейхам операції «Барбаросса» атаки на Савецкі Саюз. Галоўная задача – разграміць Савецкую Росію за адзін кароткі паход, выкарыстоўваючы вопыт стратэгіі гэтак званага бліцкрыгу. Міф вялікай айчыннай вайны дзесяцігоддзямі прапагандавалі ў падручніках гісторыі, кніжках і фільмах ва усіх рэспубліках Савецкага Саюза, калі паводле савецкай прапаганды раніца і калі ўсе людзі мірна спалі, нямецка-фашысцкія войскі раптоўна абрынулі на гарады і вёскі Беларусі ды іншых савецкіх рэспублік тысячы снарадаў і бомб. Першы ўдар ворага можна прынялі пагранічнікі войны берасійскай крэпасці. Для жыхароў заходняй Беларусі вайна пачалася ў верасні 1939 году. Першыя немцы, савецкая акупацыя, якая ўводзіла свае законы, калектывізацыю, атэізацыю, але і беларускамоўнае школьніцтва. Для адных была выратаваннем і надзеяй на беларускую дзяржаву, для іншых пагрозай дэпартацыі на ўсход. Напярэдадні 22 чэрвеня 1941 года саветы на акупаваных землях заходняй Беларусі склалі спісы сялянаў з беларускіх вёсак Падляшша, якія разам з сем'ямі мелі вывезці на ўсход Расіі, як кулакоў, якія не хацелі калхозаў. Для іх атака гітлераўцаў на Савецкі Саюз стала выратаваннем ад ссылкі, але стала таксама пачаткам новай, больш жорсткай нямецкай акупацыі. Пасля 1941 года прыйшлі іншыя немцы з іх адміністрацыяй і палітыкай вынішчэння габрэяў, камуністаў, а затым і наогул славянаў. Пагрозу Сібіры замяніла пагроза канцлагераў, расстрэлаў і вывазкі на прымусовыя працы для Трэцяга рэйху. Пасля прыйшла пагроза, звязаная з партызанскім рухам, калі звычайныя жыхары маглі загінуць за аказанне дапамогі партызанам альбо за яе адмову. Сённяшняя перадача з серіі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі» будзе прысвечаная тым падзеям звыш 80-гадовай даўніны, пачынае вачыма герояў маіх ранейшых перадач. Тады дзяцей. Пры мікрафоне Анна Шайкоўская. Заставайцеся з намі.

Надзеі Сагарджук з дому цэтра, родам з Башкоўшчыны, што ў гміне Орля на Бельшчыне ў чэрвені 1941 года было 18 гадоў. Так яна ўзгадвае савецкую акупацыю і пачатак нямецка-савецкай вайны.

Зайшоў я ў другі клас, 1 вжэсня, помню, дзесь рану, 5 гадзіну, такі быў выбух, немцы напалі на Польшчу. За шыбы падалі папросту. Тут і ў пясчаніку пры Варанавіцкай хадзіў я глядзець, якая яма, гэта хата схавалася пад тую яму. Такі немец, Гітлер даў распалох, для паляка ўжо пэны за страху маглі паўмерць. А другу на стацыі, то была вайна, уся. І за 4 дні немцы, аказваецца, ў маёй вёсцы пад ліпамі разлажылі сабе скураны столікі, брыюцца, радыё грае. То ім была выцечка, а не вайна. Ну што ім сказаць, наша армія польска была зброєна ў коні, кавалерія, а немец меў чолгі, зброєні самаходы панцэрны. Ім гэта было тыко, я варужа, забава, а не вайна. Паселі яны пад ліпамі, у нас былі страшныя елькі ліпы агромны. Цень імбарда было на мяне, кажа, ком-ком, нашмараваў мне хлеба, такое, што на цяперашнє то паштыць, напэвна. А кава была адразу салоджа на косткі, якія скідалі. Я баяўся першалі, пачаставалі мяне. Да хат да нас не ўходзілі, тыка ўсё на падворку. І расказалі для ойца, што тут не будуць яны, тут будзе рушлян. Дашлі да гарадка і вернуліся назад. Наступіла руская армія, віце, як то было дужа войска. 17-го перайшлі граніцу, а тут пока прыйшлі, было 17-го дзіста. І у нас шырокі пляц за вуліцей, така ломка. Паставілі кухні, і тут было чуть не штаб, адным словам. Да хат не ўходзіць ім не можна было, гаварыць з намі не можна было. Такі рыгор яны мелі войска. А мы так ждалі, што так будуць нашы прыяцелі. Не? Моя хрышчона была такая партыйна, высока. За камунізмам дрыжалі нашы людзі. Вже то прыйдзе велька радасць. Ставілі брамы пры школі. Такія партрэт Сталіна, образ, і піша: «Да здравствуй з вялікім вождь народу рабочого класа!» Я помню, уже пошел я до школы, до беларускай, і без чэрбы гэту палітыку ўсё білі. А ще вернуся, то учыўся пісаць, і маю цяпер вершык помню: «Не садзіцца ў хаці хлопчыку малому, кліча яго рэчка, цягнуць санкі з дому. Мамачка, галубка, просіць сын так міла, можа, ты на рэчку пагуляць пусціла б». А маці адказа: «Ну, слухай, слухай, як ты утопіся, то не прыходь да хат». Такая была пагаворка. Ну і такое было пражыцце на беларускай школі. Учыла мяне хросна маці. Моя бацька, двоюродная сестра, была тоже па царскай школі, грамотна ба. І страшна аддана была за камунізмам, за палітыкай. А дырэктар школы ў Валілах прыслалі рускага, щоб зондзіў. Аж нарэшці, па новым року, 40 рок, паглядзелі, якая добра.

даў каня, здаў упраж усё. А то па-суседску ніць не меў. Гультай быў такі, не хацеў рабіць на зямле, тыко дзесь парабіць, пасядзець пад хатай. Ён ніць не даў. І такі самы быў чланак. І такі, така была спрудзельня. І потом шло, аказуецца, бацька паставілі ксінговым у калхозі. А вядома, у канцу року быў заробак, выплата. А што дзень трэба есць? Нас было траіх, я найменшы. Помню, босы хадзіў да школы, маці напляла, бо не было за што купіць. А каторы не пашлі ў калхоз, бацькі на зарова пашлі на фабрыка у пясчаніку, давазілі торф аж з рабінувкі за 12 кілометры. Яны добры грошы мелі, яны мелі і цукерку хлопцы елі, і абуты былі, а я босы заходжу, ну якая то мне крыўда. І маці плача, бацьку, Віцька ты, Віцька, як будзем жыць? Ну, я ж то дзеці. Слязамі я помню, блюся, і нема, ні. На кого будзеш крычаць? А не можна было наракаць на власть, бо можа загражала. Такая была політика цяжка.

то выганялі з вёскі пільнаваць дарогу ночу, каб партызаны, бо чулі, што тут загражальна найбольшія гэтай банды, яны называлі падалі бандыці. Паставілі пастару на хазіну радуліні, выгналі фацэта з хаты, бо муравана півніца была. Та чалавек аж до крынак мусіў выехаць да разіны, дзе хочаш. Займаем твой дом, бо нам пасуе. І та півніца дзіць стаіць, хата та згніла. І гэты партызаны да таго стопня развінулись, што высадзілі поезд, а поезд ішоў офіцарові з отдыха на фронт. І збруєння дужо. І падлажылі бомбу ў таком месцу, дзе найвышшы насып, за вываліць больш вагонаў. Тады немцы па гэтым яшчэ разгарычылі на гэтым тарэні. Штодзень рэвізія па хатах прыйдуць, не ішлі ў брамку, бо карабіна мову шыяць у плот, і бандыта, а нема бандыта, і даводы кожны мусіў паказаць. Ужо даводы зрабілі кожнаму. А ў ночу армія, партызаны прыходзілі баечкаць. Брат уже рабіў, пашоў да лесу, каб да Германіі не забраць. Бо можна было ісці да лесу хлопцам, а баба ў многа дзяўчат, каторы кончылі 18 лет, забіралі да немец да працы. І згадзіўся пайсці іх калегаў, было чатырох з вёскі, пашлі ў лес, даставалі сякеры, пілы, хто ім там плаціў, ніхто не даваў. Прымусова праца до лесная, сцінка дерева. Пражылі рок, бяда наступіла, нічога не можна было забіць. Гадуеш, немец загражаў. Як забачыў, што ты заб'еш парася чи паршука, то загражаў арашт і вывозілі да прымусовай працы капаць кнышын ставы. І тут сусед мой, малоць не можна было, на душу тільки 20 кіло. І карткі давалі на душу 20 кіль у гэту месяцу, як меў трое дзяцей, і конец. А зачалі гнаць самагонку, мука была патрэбна. І адзін сусед узяў з драпаў, зо он яко яшчэ не вымалаў, мае яшчэ 20 кіль змалоць. Прыехаў вам з камісар такі сляпы на дно оку на каню і спраўдзіў, як забачыў, жа з драпання не пусціў да хата, дагналі каня да хат. Адразу арыштаваў, от быў сволач, і загнаў до кнышына капаць тыя ставы, бо там багатыр, якісь шваб, генерал, забраў гэтыя ставы, хацеў сабе пасядлось зрабіць. Аж нарэшці маці назбірала, я помню, тую бабку Савіччуху. У мене дзеці пільна шкада сына, яшчэ быў не жанаты. І паехала, набрала мёду, чи купіла, чи дзесь далі масла кіло, і сказалі, жа он там. І завезла гэты прэзент, забачы, якія немцы лакомы былі на хавара, выпусцілі гэта. І прыехаў, расказваю, як там мало хто пражываў. Балоці, не можна было вылезць цэлы дзень у мокрым, а то была ўжо пад осень, капаць гэтыя равы ставы паглыбляць, і вузкамі вывозілі землю. Далей пайшла партызаны. Партызаны да таго зрабілі немцы, гэты папувка, там месцілася, недалеко, тры хаты было на папушцы, так за пясчанікам. Назвіско мае, дзе нічыкі былі, то можа, што з пакулення кось там была часць. І помню тых людзей, бо чотка моя была ў пясчаніку замужам, та я тую вёску бегаў да цёткі, бацькава сестра. І гэтыя людзі, папувка, трымала гэтых партызанаў, бо то не было далеко, не цэлы кілёмат ад вёскі, ад тых хатаў. Аж нарэшці да партызаны вайшоў яко рускі афіцэр, названы Бівойно. То немцы выслалі шпега. Далі яму дакументы, яко афіцэр паходзіць з той області, і тоже стаўся, яко праховываўся пленны па лясах. Прыміце мяне в партызанскі атрад. І ўсіх людзей панатаваў, хто меў павязаны з партызанамі, вёскі, лазні 30 чалавек, у вёсцы у нас, можа, понад 10, пясчанікі, папувка цела спалена. І ён усё б збіраў і натаваў. Па гэтаму ўсём папувку спалілі, вывезлі народ, пасадзіўся да самахода, загнаў. А Ліза, такая дзяўчына, было 12 лет. Праз акно выскачыла корч бэсу. Немец падобне бачыў, але ніц не... Яна адна сталася. І заангажаваў, дзе едзем? Бо быў па-польску, гаварыў шваб.
завезем вас на працы до Германии, до вагону за стаці валил, и заедете на немецкие терены, на господарство, будете працовать. Але ехали, ехали шосой, и не скручивают на стацию, але скручили хучей под стацию на городок Танцментаж. Люди зачали емчать, бо бачили прощетку. И в этом часе, как мылялися с фурами, бо з вёски были люди, чули енк и шум, плач. И на Поповце уже был организованный человек с городка. Немцы зазмусили, выкопал великий дол, и мусил завалить, стоять при гэтом, засыпать, который живые особы, дети не стреляли. Попихали в яму, а гэты засыпал. Так пришел, рассказывал, то захворел гэты человек. И вы знаете, что я так себе подумал, где был Бог? То же это дитя было невинно, то что оно. И гэты, и завод, земля ворушится, а я сыпу. Вот такое было в житии людей.

Евгенія Балла, 1933 года нараджэння, родам з вёскі Шпакі на Бельшчыне, менавіта з ваеннымі гадамі мае свае самыя раннія ўспаміны.

Пра гады вайны і трывогі распавядалі Надзея Сахарчук з вёскі Малінікі, што ў гміне Орля на Бельшчыне, Уладзімір Дзянісік з Валілаў, што ў гміне гарадок пад Беластокам, і Яўген Балла з Орлі. У перадачы былі выкарыстаныя архіўныя запісы. Я, Анна Шайкоўская, дзякую за праведзены супольны час на чарговую перадачу з серыі «З-пад лаша родам. Месцы падзеі людзі». Запрашаю ўжо праз тыдзень.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: У Беларусі 19-я гадзіна, у Польшчы 18-я. У Чарнобыльскай зоне зафіксавалі вогнены смерч падчас ляснога пажару. У Беластоку распачаўся першы фестываль прыроды і культуры. Новы сезон працы турыстычных аўтобусаў на Падляшшы стартаваў у пашыраным фармаце. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Чарнобыльскай зоне адчуждэння ва ўкраіне падчас буйнога ляснога пажару ўтварыўся вогнены смерч. Відэа рэдкай з'явы публікавала Дзяржаўная служба Ўкраіны па надзвычайных сітуацыях. Агонь, вецер і пыл сфарміравалі магутны віхар полымя, які ратавальнікі апісваюць як асабліва небяспечную форму пажару. Паводле апошніх звестак, ратавальнікам удалося ліквідаваць адзін з асяродкаў узгарання плошчай каля 130 гектараў. Аднак працы працягваюцца яшчэ на трох участках, адзін з якіх ужо лакалізаваны. У службе падкрэсліваюць, што сітуацыя знаходзіцца пад кантролем, а радыяцыйны фон застаецца ў межах нормы як ва Ўкраіне, так і Беларусі. Адзначаецца, што асноўнымі прычынамі пажару ў прыродных экасістэмах застаюцца чалавечая неасцярожнасць, а таксама ўмовы надвор'я. Гэта ўжо не першы буйны пажар у Чарнобыльскай зоне сёлета. У траўні агонь ахапіў каля 1200 гектараў тэрыторыі пасля атакі беспілотнікаў. У Беластоку распачаўся першы фестываль прыроды і культуры, які на працягу двух дзён аб'ядноўвае сустрэчы, экскурсіі, дыскусіі і культурныя падзеі, прысвечаныя прыродзе Падляшша. Паводле суарганізатаркі фестывалю Іанны Пахалкі, галоўная мэта – дапамагчы людзям па-новаму убачыць навакольную прыроду і адчуць сувязь з месцам, у якім яны жывуць.
3: Фестиваль «Натура, культура и зелено» мы организуем тут в Białymstoku по раз первый. И bardzo się cieszymy, bo takim naszym zamysłem, takim marzeniem było to, żeby opowiadać dużo o przyrodzie, żeby zachęcać wszystkich uczestników, ale też osoby mieszkające tutaj, ale też z różnych innych miast do tego, żeby myśleć, żeby zastanawiać się nad naszymi relacjami z przyrodą, ale też żeby dobrze się wspólnie bawić, spędzić razem czas.
2: Удзельніца фестывалю, прадстаўніца беларускай дыяспары, якая з меркаванню бяспекі папрасіла не называць яе імя, адзначыла, што падобныя ініцыятывы – гэта не толькі магчымасць адпачываць на прыродзе, але і нагода задумацца пра глабальныя выклікі.
4: Вельмі цікава. Так, нешта такого падобнага не бачыла, ніколі не хадзіла. Тая самая прыродная зона Беларусь, так як і больше. Падобная, абсалютна, можна сказаць, ідэнтычная прырода. Палітыка градабудаўніцтва будзе зменена у вялікіх гарадах, ну і сярэдніх, у розных гарадах Европы, в сувязі з такой, скажам, з змяняем клімату ў горшы бок, больш гарачы клімат.
2: 4 ліпеня асноўная падзея фестывалю праходзіць у Беластоку. У другі дзень, 5 ліпеня, асноўная падзея адбудзецца ў Тыкуціне. З 2 ліпеня ў Падляшскім ваяводстве пачаўся новы сезон працы турыстычных аўтобусаў «Турыстычная васьмёрка». Праект, які летась упершыню злучыў Беласток з папулярнымі турыстычнымі мясцінамі вакол горада, сёлета істотна пашырылі. Замест аднаго маршрута цяпер дзейнічаюць тры, якія ахопліваюць Беласточчыну, Аўгустоўшчыну і Сувальшчыну, а таксама Белавежскую пушчу. У параўнанні з мінулым годам змяніўся і графік руху. Калі ў 2025 годзе аўтобусы курсіравалі штодня, то цяпер рэйсы выконваюцца толькі з чацвярга па нядзелю. Паводле арганізатараў, такое рашэнне прынялі з улікам найбольшага попыту на паездку ў выходныя і святочныя дні. Асобую увагу сёлета надаюць новаму маршруту па Аўгустоўшчыне і Сувальшчыне. Ён пачынаецца ў Аўгустове і праходзіць праз Сувалкі, Вігры, Сейны. Маршрут злучае найбольш вядомы прыродныя і турыстычныя мясціны гэтай часткі Падляшскага ваяводства. Сезон турыстычнай васьмёркі працягнецца да 30 жніўня. Праект фінансуецца ўладамі Падляшскага ваяводства і закліканы зрабіць рэгіён больш даступным для турыстаў без уласнага транспарту. А на аэрадроме ў Нарве заўтра пройдзе Падляшскае свята тэхнікі і авіяцыі. Гэта сямейнае мерапрыемства, якое аб'ядноўвае авіяцыйныя і тэхнічныя дэманстрацыі. У праграме паказ палёту, скачкі парашутыстаў, агляд тэхнікі, экскурсіі на прадпрыемства і дзіцячыя атракцыёны. Таксама будзе працаваць выстава старадаўніх матацыклаў. Больш навіну на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары ў нашым памежным рэгіёне чакаецца няўстойлівае надвор'е. Тэмпература паветра складзе каля 17 градусаў цяпла. Чакаецца пераменнае воблачнае неба з дажджом. Вецер заходні даволі адчувальны да 5-6 метраў на секунду. Умовы надвор'я могуць быць няўтульнымі для працяглых прагулак.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.
5: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
6: Падляскі. Падляскі. Канцэрт пажаданняў. Канцэрт пажаданняў.
7: Вітаем у падляшскім канцэрце пажадання. Вітаем на хвалі 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці і Белай Падляскай. І ўсіх слухачоў па ўсім свеце, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racia.com. Бліжэйшыя 3 гадзіны з вамі Анна Шайкоўская.
8: І Міхал Андрасюк. Пачынаем вечар пажаданняў добрай забавы з беларускай песняй. Ужо зараз можна перадаць пажаданні сваім блізкім, родным ці сябрам. Хопіць набраць нумар у студыю 85-654-51-51. Можаце таксама пасылаць пажаданні смс-паведамленнямі на нумар 508-667-663. СМС-паведамленні ад нашых слухачоў адсочвае традыцыйна Сергій Верамеенка.
7: А таксама можаце пісаць нам на электронную пошту адрас концерт@slimmac.com або ў наш Teams логін рацыя. Аня, з чаго мы сёння пачнем?
8: Пачынаем з пажаданняў, якія прыйшлі да нас традыцыйнай почтай. Слухач або слухачка даслалі такую вельмі прыгожую паштоўку з пажаданнямі, уся ў кветках. Шкада, што праз радіо не можна яе пабачыць. Пры радіо рацыя, пры вашай дапамозе хочам перадаць самыя найлепшыя пажаданні для Янкі Данілюка Шчыжоў, які 6 ліпеня будзе адзначаць свой дзень народзінаў, а 7 ліпеня дзень імянінаў. Жадаем яму шмат моцнага здароўя, сямейнага шчасця, самых радасных дзён у жыцці і як найменш турботаў. Пажаданні перадаюць жонка Агнешка, сын Міхась, тэсці Ірэна і Тадэуша, таксама далучаюцца Бася і Кася, ды бацькі. Просім песню «Аксамітны летні вечар».
7: А мы яе прапануем у выкананні Мірослава Туровскага. Такое выкананне проста маем у нашай фанатэцы.

0: А мы бежым далей падляжскі канцэрт пажаданняў на хвалях радыё Рацыя. 7 ліпеня імяніны або дзень анёла адзначыць ян на п'юк са шчытоў. Пажаданні моцнага здароўя, як найменш турбот, зычлівых людзей у наваколлі, побач, радасці, дабрабыту, задавальнення ад дочак і ўнукаў, ды здзяйснення усіх мараў на многае лета. Разам з вялікім букетам летніх кветак перадаюць Галіна і Рафал.
1: 28 червня, день народзіна, адзначала Эдыта Базылюк з Городчына. Дарагая Эдытка, жадаю табе, каб удавалася ўсё, што ты запланавала, каб ніколі не пакідала сябе вытрымка ў намаганнях па дасягненні наступных мэтаў, каб не пакідаў душэўны спакой, каханне, усмешка, каб заўсёды была здаровай, шчаслівай і радаснай. Моцнай веры табе, ды прыемных, спакойных, сонечных дзён. Гэтага ўсё Його жадає бабуля Марися Треско.
0: 85-654-51-51 Нумар у нашую студію. Набирайте, телефонуйте. Бо што ми значим без вас? Ну, нічого ми не значим.
1: Можете, не забывайте, що можете так само і писати нам ваше пожадання у формі СМС-повідомлення. Гэта СМС-повідомлення досылайте на нумар 508-667-663. Можаце таксама пісаць нам на наш электронны адрас. Гэта концерт@снімакрацыя.ком або у Teams логін Рацыя.
0: Ціхы вечарок паслухаем, а выканаўца гурт АС.

0: Аля Каменская, Люба Гаврилюк у пісні «Мова родная». Гэта ўжо было. Маем яшчэ пажаданні. Якія маем пажаданні?
1: Можа, я загляну ў наш электронны адрас, не адрас, а скрынку. І тут яшчэ пажаданні наступныя. Хачу перадаць прывітанні маёй маме Софія Польскай з Ванева, маёй сестры Эве, Ані, Юліты, для брата Ярка і для Яўгеніі і Янка Семенюка з Беластоку. Пажаданні шле Ірына Опольска.
0: А учора дзень народзінаў адзначала Ірына Алейнічак з Бельска-Падляскага. З гэтай нагоды перадаем ёй самыя сардэчныя пажаданні. Добрага здароўя, штодзённай радасці і здзяйснення ўсіх мараў. Пішуць: мама, сястра Аліна з Янкам і сям'ёй, брат Янек з Мажэнай і сям'ёй, дочкі з сем'ямі і сын Хрыстафор з Магдаленай. А хтось нам телефонує, зараз провірим.
2: Вітаємо в сервісі СМС.
1: На гэты нумар
0: аўтамат.
1: СМС не шліце, СМС шліце на нумар 508-667-663, а на гэты нумар телефануйце, каб у жывым эфіры перадаць пажаданні. А ў электронны скрынку яшчэ маем такія пажаданні выключныя Владку Сем'янюку з нагоды 70-годзя. Жадаем табе толькі цудоўных імгненняў, напоўненых любоўю і радасцю, жыццё без клопатаў і ажыццяўлення ўсіх мараў ад жонкі Марысі, дзяцей і ўнукаў.
0: Паслухаем Аліка Петручука і Аню Бабік у песні «Хай ляцяць гады».
1: Ой, прыгожая песня, сапраўды.
0: І хай нам телефонують у студію, так, Аня?
1: Так.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 20-я година, у Польши 19-я. Под завалами у Киеве не змагли знайсці трох чалавек. У Барановичах подлеток атрымаў цяжкія травмы на чыгунцы. У гміні Міхалова адбылася рэканструкція традыцыйнага падляжскага вяселля. У студыі Анжеліка Лялькоўская. У Киеве працягваецца разбор завалу пасля расійскай атакі. Паводле апошніх дадзеных загінулі 30 чалавек. Ратавальнікі дасталі з-пад руін целы ўсіх знойдзеных ахвяр. Паводле ўладаў горада трое чалавек па-ранейшаму лічацца зніклымі без вестак. Жывых людзей пад заваламі знайсці ўжо не ўдасца. І сёння ж беларускім валанцёрам, які ўсе гэтыя дні дапамагалі ратавальнікам і пацярпелым у Киеве, дазволілі далучыцца да разборкі завалаў. Кажа валанцёрка беларуска-украінскага хаба сустрэча Алена Жаркевіч.
3: Тяжкие работы уже спынились, яких не могли удельничать звычайные люди. И уже сегодня нас допустили до разбора у завалов, тому белорусы помогают уже выносить все наступства, которые принесли эти ракеты. Третий день мы тут, мы протягиваем кормить людей, протягиваем кормить працовников. Ну и, конечно же, помогаем прибирать все наступства.
2: Нагадаем, у Киеве выніку масіраванага расійскага ракетна-дронавага удару ноч на 2 ліпеня былі знішчаны і пашкоджаны жылыя дамы. Загінула 30 чалавек. У Барановичах 16-гадовы падлетак атрымаў цяжкія траўмы і апёкі пасля паражэння электрычным токам на чыгуначнай інфраструктуры. Паводле звестак берасцейскага аблвыканкама, ноччу падлетак знаходзіўся ў забароненай зоне на тэрыторыі чыгуначных шляхоў, дзе праходзіць кантактная сетка напружаннем каля 27 тысяч вольт. Паведамляецца, што ў выніку кантакту з электрычнай сеткай хлопца адкінула ў бок. Яго ў цяжкім стане шпіталізавалі ў рэанімацыю. У міліцыі нагадваюць, што знаходжанне на аб'ектах чыгункі, дакранання да правадоў і уздым на вагон або апоры кантактнай сеткі з'яўляецца асабліва небяспечнымі. Грамадска-палітычныя дзеячы збіраюцца далучыцца сёлета да фэсту Тутака, распавіла Станіслава Глінік, якая цяпер працуе ў офісе Светланы Ціхановскай і наведала фэст летась.
4: Мы агулам офісам вельмі любім усе Тутаку і шмат хто ёсць у раніны пасовішчы, таму стараемся тут як мага большым прадстаўніцтвам заўсёды прыязджаць. Таму што, канешне, беспрэцэдэнтна важны фестываль, круты, перспектыўны. І менавіта яго асаблівасць такая пра пазітыўны пасыл, так што мы не ныем, а мы ствараем. Мы ствараем, мы паказваем, як можна рабіць, як крута рабіць, і сколькі людзей сюды прыязджае, гэта клас.
2: Нагадаем, фэст тут сёлета пройдзе з 16 па 19 ліпеня на Падляшшы. Арганізатар падзеі фонд Тутака. Салэцкае вяселле прыйшло ў новай вулі, што ў гміні Міхалова. Гэта не проста чарговая бяседа, а поўная рэканструкцыя традыцыйнага падляшскага вяселля. Нічога дзіўнага, што мерапрыемства сабралі сотні ўдзельнікаў, якія супольна гулялі пры мясцовай святліцы. Салэцкае вяселле – гэта нагода, каб сустрэцца, падкрэслівае дырэктар асяродка культуры ў Міхалове Павел Азябла.
5: У нас жанюся ў сімвалічныя саўтышы, чылі завшы пан моды з аднаго сувецтва ёсць саўтысам, но і саўтысава Panna Młoda jest z drugiego sołectwa i celem tej imprezy była integracja mieszkańców wszystkich sołectw, bo wiadomo, że nieraz mieszka się w jednej gminie, ale miejscowości są trochę oddalone i gdzieś się ci ludzie mijają, więc postanowiliśmy zorganizować coś takiego w formule znanej dla wszystkich, no bo każdy, kto stąd jest, był na weselu podlaskim.
2: Салэцкае вяселле вёў калектыў прымакі, але на сцэне можна было бачыць таксама выступы маладых салістаў гміны Міхалова і запрошаныя калектывы. Традыцыйныя стравы для ўдзельнікаў мерапрыемства падрыхтавалі жанчыны з колаў вясковых гаспадыняў. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра панізіцца да 10 градусаў цяпла. Вецер слабы, умераны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляскі. Падляскі. Канцэрт пажаданняў. Канцэрт пажаданняў.
6: Гэта другая гадзіна падляскага канцэрту пажадання. У нас нічога не змянілася. Аня Шайкоўская
7: і Міхал Андрасюк, і нашыя тэлефоны на вас чакаюць. 85-654-51-51 тэлефон у нашу студыю. Набірайце, тэлефануйце, каб перадаць пажаданні сваім блізкім, родным ці знаёмым. Пішыце таксама пажаданні ў форме SMS-паведамлення ў нумар для гэтых пажаданняў 508-667-663 SMS-паведамленні ад нашых слухачоў адсочвае Сергій Верамієнка.
6: А напісаць нам можаце на электронную пошту, а адрас канцэрт slimakracja.com або ў наш Teams логін рацыя. Геннадь Шэмет і гурт «Грамада» пачнуць другую гадзіну песняй
7: «Белосток».

0: Чарговае тэлефанаванне маем з Нарвы. На сувязі спадарыня Яўгенія. Слухаем вас. Добры вечар.
1: Добры вечар.
0: Ой, адайдзіце крышку ад радыё, бо тутай такі, як то кажуць, поглос.
1: Уже добра?
0: Уже лепер. І слухаем вас.
1: Я хачу сваім Ромка Менчакаві. Ён ужо спадзяваў ісці за пасці. Усяго добрага. Хоча ён ужо ў хаці, ну вядома, як то ёсць. І вялікае дзякуй. Вялікае нашым старэйшым суседам, каторы ўже па 80 век. Яны выкупавалі лекі для мяне. И як трэба было, то возить до доктора Анастазии и Григорова, и Григорука. И поздравляю мою маму, вот и немцы Анну Семенюк. И то все, и то все. Дякую великим Григорукам. Старые люди так заопековались нами, бо одно и других море было, так что не можно было. Дякую великим.
0: Так што дзякуем вам за тэлефанаванне. А мы пераходзім яшчэ да прывітанняў ці пажаданняў, якія нам даслалі слухача.
2: Трэцяга ліпеня адзначаў свае імяніны і дзень народзінаў Толік Кішкель. З гэтай нагоды самыя-самыя сардэчныя пажаданні. Добрага здароўечка, шчасця і задавальнення ад жыцця перадаюць Гражына, Пётр і Міхал Савіцкія.
0: Прывітанне для Янкі Петушынскага з нагоды імяніна ўж перадае Кацярына Данілевіч.
2: Наша слухачка з Нарвы хацела б паслухаць песню «Дым сігарет» у выкананні гурта «Секрет». Слухаем яе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 21 година, у Польщі 20. Украінскія вайскоўцы нанеслі ўдалыя ўдары па нафтавым тэрмінале ў Санкт-Петербургу. З пачатку ваенных дзеянняў у Чорным моры маглі загінуць да 100 тысяч дэльфінаў. Вінтажны кірмаш пройдзе заўтра ў Беластоку. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Украінскія вайскоўцы нанеслі ўдары па нафтавым тэрмінале ў Санкт-Петербургу і па аб'ектах у Кранштаце. Пра гэта паведамляе галоўнае ўправленне разведкі Украіны. Паводле ГУР, аперацыя была праведзена сумесна з іншымі падраздзяленнямі сіл абароны Украіны. Мэтай удараў названая інфраструктура, якая забяспечвае расійскія вайсковыя патрэбы. Паведамляецца пра пажар на тэрыторыі нафтавага тэрміналу ў Санкт-Петербургу. Відэа узгарання апублікавалі расійскія тэлеграм-каналы. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі пацвердзіў факт удару і заявіў, што адлегласць да цэляў складаная. Дала больш за 850 кілометраў ад украінскай мяжы. З пачатку ваенных дзеянняў у Чорным моры маглі загінуць да 100 тысяч дэльфінаў. Такія ацэнкі прыводзіць украінскі біёлаг Іван Русеў. У інтэрв'ю нямецкаму выданню ён адзначыў, што рэальныя маштабы гібелі дэльфінаў складана дакладна цаніць, бо на бераг выкідваецца толькі каля 5% загінулых жывёл, астатнія апускаюцца на дно. Паводле навукоўцу, толькі за першы тыдзень чэрвеня бягучага году на ўзбярэжжы нацыянальнага парку ва Украіне было знойдзена 43 мёртвых дельфіны. Для параўнання, да пачатку вайны такія выпадкі фіксаваліся на ўзроўні 4-5 жывёл за год. Галоўнай прычынай масавай гібелі з'яўляецца ваенная актыўнасць у рэгіёне. У межах фестывалю прыроды і культуры, што адбываецца сёння ў Беластоку, пісьменнік, гісторык прыроды і аўтар кнігі, прысвечанай дрэвам Падляшча, Павел Срадзінскі правёў экскурсію па Звежынецкім лесе. Паводле яго, гэта адна з найбольш каштоўных прыродных тэрыторый Беластока, якая нават у самыя гарачыя дні дазваляе чуть прохолоду і заховує унікальну городську екосистему.
3: Лес Звежинецький це дуже цікаво, що він поділен на дві частини. Тут стоїмо на скраю парку, такій частині паркової, а далі є резерват Лес Звежинецький. Резерват, який показує, як виглядає лес, який є залишений сам собі, де не усува ще мертвого древна, де то все собі функціонує. Дуже файний такий експеримент і такий лабораторіум. Холодярка в упальні дні, фільтр również.
2: Під час екскурсії Павел Срадзінський звернув увагу, що змінення клімату уже впливає на дрэвастан лясоў Падляшча. Адныя пароды дрэў слабеюць, іншыя лепш прыстасоўваюцца да новых умоў.
3: До бесснежных зім і до браку вады на вёсны, то перш за ўсё свірк є тым вялікім прайграным в тай сітуацыі. Сосны сабе прастаюць радзіць, прастае радзіць сабе бжоза, ктуры лісце стаюць жоўтае пры сухых латах. Некаторыя дрэвы радзяць сабе лепей, клоны, грабы, ліпы, то та цеплолюбнасць іх тутай і вялікша пластычнасць на змены датычанцы вады.
2: Звежынецкі лес адзін з найстарэйшых лясных масіваў Беластока. Ён быў часткай былых паляўнічых угоддзяў Браніцкіх, а сёння служыць месцам адпачынку і прыродным калідорам у межах горада. У Хайнаўцу заўтра пройдзе 19-ты кірмаш зубра, адной з найбуйнейшых рэгіянальных святаў Падляшча. Мерапрыемства аб'ядноўвае народную культуру, рамёс і традыцыйную кухню рэгіёна Белавежскай пушчы. Удзельнікаў чакаюць кірмаш рамеснікаў, дэгустацыя мясцовых страў, майстар-класы і дзіцячыя забавы. На сцэне выступяць фальклорныя калектывы з Польшчы і Латвіі. А ў Беластоку заўтра пройдзе 5-та выстава кірмаш «Мода. Вінтаж. Рамёствы» на вуліцы Млыновай. Гэта мерапрыемства для аматараў вінтажнага адзення і аўтарскіх вырабаў. На кірмашы прадстаўлены таксама адзенне секонд-хенд, упрыгожанні, кераміка, свечкі, дэкор для дома. Асобнай падзеяй стане антыкварны стэнд з тысячамі вінілавых пластінак і кніг. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра панізіцца да 10 градусаў цяпла. Вецер слабы, умераны.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожеданий. Концерт пожеданий.
4: І ўжо вяртаемся ў трэцяй, на жаль, апошняй сёння гадзіне падляшскага канцэрту пажадання ў студыі надалей Аня Шайкоўская.
5: І Міхал Андрасюк, і надалей нам дапамагае Сергій Верамієнка. 85-654-51-51 нумар телефону ў нашу студыю. Можаце яшчэ цягам гадзіны тэлефанаваць, каб перадаць пажаданні ці прывітанні. Можаце таксама яшчэ пасылаць пажаданні СМС паведамленнямі на нумар 508-667-663.
4: Або напісаць нам на электронную пошту адрас концерт@slimakracja.com або ў наш Teams логін рацыя. Трэцюю гадзіну, як і абяцалі, пачнем песняй «Вёсачка» гурта «Лідар». Яна доўга чакала ў чарзе, а яшчэ ў чарзе застаецца з таго, што прапанавалі слухачы «Малітва маці» і «Сямейны тэрцэт» з Макаўкі, але спадзяемся, і тое паставім, паспеем, час дазволіць.

0: Гэта быў гурт «Прымакі» з гарадка, і так склалася, што на сувязі ў нас таксама зараз слухачка з гарадка, спадарня Марыя. Добры вечар.
1: Добры вечар. Я хацела злажыць хоць апошнія, але шчырыя пажаданні да свае падругі Галіны Марчынкі з Бевастока, которая цяпер перабывае ў Мірашках. Хачу паздравіць яе, пажыць здароўя, усяго найлучшого і проказі яе приятеля Миколая поздравляю. Также усяго доброго і дякую вам. І пєші може бути Прибаков, може бути якась хороша пєшня.
0: Пошукаємо якусь файну пєшню. Дякуємо вам за телефонування.
2: Привітання для Естери Юрки Гібау з Асника у Соколце. Передає сім'я Савіцьких з Бєлостоку.
0: Ірині Алейнічак з Бельска Падляшскага сардэчныя пажаданні з нагоды дня народзінаў, моцнага здароўя, удачы. Са словам «дзякуй за выхаванне» перадаюць дзеці Кася, Бася з сям'ёй, Гося з сям'ёй, Кшысь з жонкай, а таксама мама, сястра з сям'ёй, брат з сям'ёй і швагерка Марыся з Пасталова.
2: Найсердечнейшие пожаданні усяго доброго для Яна Петручука з Гайнаўкі з нагоды імянінаў, якія ён будзе адзначаць 7 ліпеня, дасылае Толік. Добрага здароўя, шчасця, радасці да ўдачы.
0: Песня «Хмель» або «Ой ты хмелю», як пісалі нашыя слухачы, пастаяла крышку ў чарзе, і зараз яе паслухаем.

0: Гэта падляшскі канцэрт пажаданняў. Слухалі мы Зміцера Вайцюшкевіча ў песні «Матуля». Тым часам тэлефанаваў нам слухач з Тапалянаў, але, на жаль, абарвалася нам сувязь.
1: Так што, можа, атрымаецца ўсё ж такі яшчэ раз.
0: Можна спрабаваць яшчэ.
1: 7 ліпеня Яна Пятушыніскі будзе адзначаць свае імяніны. З гэтай нагоды хачу скласці яму найлепшыя і найсардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, радасці, сіл і веры, каб сустракаў на сваёй жыццёвай дарозе людзей з вялікімі і добрымі сэрцамі, а найлепей такіх, якіх мае. Таксама перадаю гарачыя вітанні сям'і Зубацкіх з Беластоку, ды ўсім слухачам радыё Рацыя. Сябры і знаёмыя з грабінёў. Прашу песню «Толькі з табою».
0: Хтось нам тэлефануе, праверым, хто. Алло.
2: Марак.
0: Марку, вітаем, можа зараз удасца, але там вельмі блізко радыё. Яе трэба сцішыць альбо адысці далей. Бо свішча і гвіжджа нам.
2: Ну, хочу поздравлення здоров'я, мілості, радості. І хочу пісенку домовіці Ланелі і Кочік. Це Лесничовський Бахуров.
1: А чарговыя пажаданні маем з нагоды імяніна ў шмат здароўя, шчасця, радасці, здзейснення мараў Анатолю Карчэўскаму. Анатолю Голуб жадае сяброўка Надзя Цэтра. Пышныя прывітанні таксама для Вітка Сохі, Лявона Шведа, Юркі Алесюка, ды ўсіх знаёмых, і просіць песню «Чароўнае зелле» Мірослава Туроўскага.
0: Але гэтая песня была ўжо сёння ў нашым канцэрце. Маем яшчэ пажаданні шчасця і здароўя, і хуткага вяртання да здароўя для таты Генка, дачкі Госі з Махнатага. Да пажаданняў далучаюцца Крыся і Кася.
1: Гарачыя вітанні для Гражыны Савіцкай з-за сцянак. Моцнага здароўя, шчасця і выдатнага ураджаю грыбоў у лесе. Ад Зосі і Толіка Кішкілаў.
0: Будзе даж, будуць грыбы. А удалося датэлефанавацца ўсё ж такі з праблемамі нашаму слухачу Стапалян. Чулі пажаданні і песня «Коцік» была прапанова да пажаданняў. Можа, паслухаем яе?

0: Для Галины Себесюк, Галины Бароты, Галины Андреевской и мужа Мирка Самотика по жаданию доброго здоровья, счастья и удачи летят от Зинаиды Самотик.
1: 1 липеня День Анёла святкавала Галіна Баньковская з Гайнаўкі. З гэтай нагоды шчырыя пажаданні шчасця і здароўя дасылаюць Даменіка і Александр. А што мы паслухаем? Ну і знайшлася песня пра Зазюлю, якія прасілі нашыя слухачы і пісалі, што...
0: А мы шукалі доўга, што то за песня.
1: Зазюлю мы шукалі, а песня называецца проста «Ой, закувала».

0: Гэта быў Ас з песняй «Ой, закувала». Ужо будзем ведаць, зазюля гэта тая, што закувала, ой.
1: Найсердэчнейшыя пажаданні з нагоды надыходзячых імянінаў для Янкі з Беластока і для Янкі з Мохнатага. Многія, многія, многія леты спявае Гося з Мохнатага. І песня «Я табе, мама».
0: Гарачыя вітанні нашым дзядулям Валянціне і Мікалаю Гапонюкам. Жадаем вам моцнага здароўя і цярплівасці да нас усіх і дзякуем, што вы ў нас ёсць.
1: Сердечные вітанні разам з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця і ўдачы каханай маме, каханай Басі Трафімюк, а таксама ўсім знаёмым перадае Марак Вашковяк.
0: Была ў нас, была ў нашых слухачоў просьба песню «Зоркі толькі каб скочная была». Я думаю, што будзе вось гэтая песня «Зорка кахана моя».

0: Дарагому бацьку і мужу Дмітрыю жадаем усяго самага найлепшага ў дзень нараджэння. Моцнага здароўя, шчасця і трываласці ў жыцці. А таксама шчыра віншуем з выдатным вынікам у сённяшнім забегу ў Кнышыне і жадаем яшчэ лепшых вынікаў у будучыні. Жадае Крысціна, Віктар і Магдаліна.
1: Учора Габрыч Дунда адзначаў 5 дзень народзінаў. Самыя сардэчныя пажаданні моцнага здароўечка, шчаслівага дзяцінства, мноства усмешкі, бясконцай энергіі для гульняў і забаваў, і добрых сяброў і сябровак, і сонечных дзён. Перадаюць гэтыя пажаданні тата Адам, мама Эва, дзядуля Весек, бабуля Валя, дзядзька Павел і хросная Юстына. Многая, многая, многая лета, Габрысю.
0: Для Крысі з Ласінкі, для Васіля і Аніты з Ласінкі пажаданне шчасця, здароўя і багацця перадае Гося з Мохнатого.
1: Паслухаем світанак у песні «Сядзіць голуб».

0: Для найлепшай у свеце цешчы Юліі Трахімчук зяць Міхал просіць уключыць песню «Ой, мама, мама». Гэта апошняе пажаданне ў сённяшнім падляскім канцэрце. Пажаданне такія цікавыя для цешчы ад зяця. Дзякуй.
1: Так, гэтая песня сёння ў нас на развітанне, а з вамі былі Аня Шайкоўская
0: і Міхал Андрасюк. Дзякуем за супольна праведзены вечар.

Гэта была праграма Indamix. Дзякуй, што правялі гэтую гадзіну разам за мной. Спадзяюся, што гэты сет даў вам энергію і стварыў правільны суботні настрой. Пачуемся ў наступную суботу о 21 гадзіне. Трымайцеся і памятайце, добрая музыка заўсёды знаходзіць шлях да вашых дынамікаў. DJ Ricky, Dasus.

0: Махаю вам, шаноныя слухачы, на хвалях радыёрацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.
1: Зараз жа

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа здійснив душпастерський візит на Лампедузу. Огляд головних подій життя костьола у Білорусі. У другій частці програми рубрика «Розважання до недільного Євангелія». 4 липня «Восвітає Марія Володіна». Сьогодні папа Лев XIV здійснив душпастерський візит на остров Лампедуза, місце прибуття тисяч мігрантів. Там ён наведаў мясцовыя могілкі, усклаў кветкі на магілы мігрантаў, якія загінулі падчас пераправы з Афрыкі, спыніўся для кароткай малітвы каля помніка «Брама Еўропы», а таксама наведаў пірс Мола Фаварола, дзе адкрыў адмысловую памятную шыльду ў гонар папы Францішка. Пасля гэтага на мясцовым стадыёне распачалася святая імша, якую ўзначаліў святы Ецец. Лев XIV промовил гамилию, якая стала головным моментом этого подорожжа. После завершения имши понтифик провел встречу с хворыми и волонтерами, а затем вылетел из Лампедузы назад у Рим. Костел протягивая быть побач с Лампедузой, подкреслил папа подчас душпастерского визиту на остров, заклікаючы жыхароў чэрпаць у Хрысце любоў і моц для служэння іншым. Падчас сустрэчы на спартыўным полі «Арэна» святы Отец звярнуўся да прадстаўнікоў улады і жыхароў вострава. Пантыфік адзначыў, што прыехаў на Лампедузу не дзеля прамоў, а каб цэлебраваць Эўхарыстыю, найвышэйшы знак прысутнасці Хрыста сярод людзей. Жэст Єзуса, які ламае хлеб, каб аддаць сябе, надае сэнс і моц нашым штодзённым добрым учынкам на карысць іншых, сказаў ён. Лампедуза – гэта месца, дзе гавораць не словы, а учынкі. Але каб гэтыя учынкі былі чалавечнымі, неабходнае сэрца, нагадаў папа. Падчас святой імшы на Лампедузе пантыфік падзякаваў жыхарам вострава за іх блізкасць да мігрантаў і заклікаў Еўропу да доўгатэрміновага, комплекснага і салідарнага адказу на міграцыйны выклік. Ён назваў прычынамі сучаснай драмы мігрантаў карупцыю і занядбанне агульнага дабра ў краінах іх паходжання, сусветную эканамічную сістэму, якая спараджае беднасць, абыякавасць, злачынны разлік тых, хто нажываецца на чужой драме, а таксама павольнасць у пераходзе ад адказу на надзвычайныя крызісы да распрацоўкі доўгатэрміновай міграцыйнай палітыкі. Святы Отец звярнуўся з заклікам да Еўропы адказаць на гэты крызіс комплексна, спалучаючы першую дапамогу з доўгатэрміновым стратэгічным планам, які будзе накіраваны на гасціннасць, абарону, развіццё і інтэграцыю мігрантаў. Папа накіраваў пасланне да амерыканцаў з нагоды 250-годдзя падпісання Дэкларацыі незалежнасці США. Ён запэўніў амерыканскі народ у сваіх малітвах і выказаў надзею на тое, што дух 1776 года будзе працягваць натхняць краіну на адзінства і надзею. Пантыфік падкрэсліў, што прынцып свабоды веравызнання дазволіў людзям свабодна вызнаваць веру без прымусу і страху. Гэтая свабода займае цэнтральнае месца ў амерыканскай палітыцы, абараняючы годнасць чалавека і мірнае суіснаванне разнастайнага грамадства, а таксама спрыяючы развіццю касцёла ў Злучаных Штатах. Святы Отец нагадаў пра годнасць чалавечага жыцця, сцвярджаючы, што кожная асоба валодае непарушнай каштоўнасцю, якая патрабуе шанавання, абароны і клопату ад зачацця да натуральнай смерці. Ён заклікаў будаваць грамадства, у якім асаблівая ўвага надаецца уразлівым і пакінутым.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Кардынал Курт Кох выказаў перакананне, што дыялог з брацтвам Святога Пія X усё яшчэ магчымы, а нядаўнія пасвячэнні без папскага мандата назваў працягам гістарычных расколаў. Паводле яго слоў, гэтая спрэчка пра вернасць традыцыі і яе інтэрпрэтацыю паўтараецца ў гісторыі ад Эфескага да другога Ватыканскага сабору. Швейцарскі кардынал звярнуў увагу на супярэчнасць паміж дэклараванай брацтвам вернасцю пантыфіку і рэальнымі дзеяннямі насуперак яго распараджэнням. Кардынал Кох прызнаў, што гэтая складаная сітуацыя пакуль не з'яўляецца поўнай схізмай. Магчымае паяднанне патрабуе часу, вялікай цярплівасці і далейшага трывалага дыялогу.
0: Тыдзень у Беларусі. Фэст у Будславе, прэзентацыя манеты «Смерць святара». Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя «Ватыкан Ньюз». Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. З удзелам прадстаўніка святога айца адбыўся фэст у Будславе. Сёлета сюды прыбыла рэкордная для апошніх гадоў колькасць пілігрымаў – 2680 чалавек пешшу і на роварах у складзе арганізаваных паломніцтваў. Фэст прайшоў у пятніцу і суботу пад дэвізам «Богу хвала, Марыі давер, касцёлу вернасць». У 35-ю гадавіну аднаўлення структуру каталіцкага касцёла Беларусі падчас імшы, якую ўзначалі мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі, пры ўдзеле беларускіх іерархаў і апостальскага нунцыя арцыбіскупа Ніацыя Чуфалія адбылося прысвячэнне касцёла Беларусі найдаражэйшай крыві Хрыста. З удзелам прадстаўнікоў дыпкорпусу і дзяржуладаў у Мінску адбылася імша ва ўрачыстай святых апосталаў Пятра і Паўла. У панядзелак у архікатэдральным касцёле цэлібрацыю ўзначаліў апостальскі нунцый арцыбіскуп Ніацыя Чуфалія. Прадстаўнік папы захвоціў маліцца за касцёл, які пілігрымуе Беларусі, за яго пастыраў і ўсіх вернікаў, каб ён заўсёды быў знакам суцяшэння і сапраўднага сведчання любові ў воскрослага. Са словамі прывітання звярнуўся намеснік упаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Сергій Герасіменя. Ён павіншаваў прысутных з урачыстасцю і першай гадавінай пантыфікату Льва XIV. Адышоў у вечнасць ксёндз Андрэй Зайко. У чацвер ва ўзросце 49 гадоў раптоўна сышоў жыцця суддзя касцёльнага суда Гродзенскай дыяцэзіі і рэзідэнт парафіі беззаганнага зачаця на Свяцейшай Панны Марыі ў Гродні ксёндз Андрэй Зайко. Пахаванне адбудзецца 6 ліпеня на прэфіяльных могілках у Ваўкавыску, адкуль святар родам. У Навагрудку з удзелам апостальскага нунцыя прайшла ўрачыстая прэзентацыя манеты Нацбанка. У чацвер на тэрыторыі касцёла Святога Міхала Арханёла адбылася ўрачыстая цырымонія прэзентацыя памятнай манеты, выпушчанай Нацыянальным банкам Беларусі ў гонар 400-годдзя гэтай святыні. Падзея сабрала духавенства на чале з арцыбіскупам Ініацыё Чуфалія, прадстаўнікоў дзяржаўнай улады, Нацбанка, скульптараў. Урачыстасць пачалася з святой імшы, якую ўзначаліў біскуп гродзенскі Владзімір Гуляй. Апостальскі нунцый назваў выпуск манеты жэстам, які паважае не толькі гістарычны будынак, але і духоўную і культурную памяць усяго народа. У Клюшчанах ушанавалі памяць ксяндза Канстанціна Стаповіча, паэта Казіміра Сваяка. У нядзелю ў мясцовай парафіі адбылася імша літаратурная імпрэза, прысвечаная стагоддзю з часу смерці святара, паэта, драматурга, філосафа, вядомага пад псеўданімам Казімір Сваяк. Еўхарыстыю цэлібраваў біскуп віцебскі Алег Буткевіч. На літургіі маліліся за парафіяны святароў, якія працавалі ў Клюшчанах, узгадвалі ксяндза Канстанціна. Падрыхтавана паводле груднення з бівайка, сулюкмін з бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Ватыкан Ньюз. Тыдзень у Беларусі. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Разважанні да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, паважаная радыё слухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 14-ю звычайную нядзелю. Паводле Святога Мацвея, 11 раздзел, ад 25 да 30 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час, адказваючы, Езус сказаў: «Праслаўляю цябе, Ойча, Пан неба і зямлі, што ты схаваў гэта ад мудрых, разумных і адкрыў гэта дзецям. Так, Ойча, бо такая была твая добрая воля. Усё перададзена мне айцом маім, і ніхто не ведае сына, апроч айца, і ніхто не ведае айца, апроч сына, і таго, каму сын захоча адкрыць. Прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя і абцяжараныя, я супакою вас. Вазьміце ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я ціхі і пакорны сэрцам, і знойдзеце спакой для душаў вашых, бо ярмо маё любае і цяжар мой лёгкі».

Венецыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

трэсні. Песні, калі не можна, а хочацца, ну хоць трэсні. Гэта песня на кшталт шаўчуковай восені. Гляджу на неба, шукаю просені. Песня на кшталт шаўчуковай восені. Гляджу

0: ясна.
1: Там, где стена крыша,